0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na

0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristu,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristu,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria

0: si so wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunaendelea kushukuru Mungu kwa mema yote anotendea maishani mwetu, hasa kwa kutuamsha siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na mama Bernadette Kabuo, anayeshukuru Mungu kwa faraja anompatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiasi Mitavo. Anaombea Pasiasi Mitavo, Celeste Mitavo, Gerve na Baraka, Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutwaluma, Imelda Kabira, Edmond Mwaka, Samuel na Ansinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kavuo. Tuenda vile kusali pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha Jonathan Kipulu Kasondwa. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroid Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Tunaendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu. Wanaompea marehemu wafuatao pumziko ya heri: Joachim Kataka, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kitsa, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote wa jamaa ya Joachim Kataka na mama Rosalie Kahambu. Tunaendelea vile kujiunga katika sala pamoja na jamaa ya Fataki Kasongo. Inaombea pumziko ya roho wa ndugu, wazazi, mababu na marafiki, rehema na pumziko la milele. George Fataki, Domitile Kahindo, Andre Fataki, Jeanne Mutwaluma, Viviane Fataki, Martin Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa, wanaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa yao.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wa quartier Kalimire Selile Liambo, inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayowatendea kwa katika maisha yao. Wanaombea misa baba yao Kasereka Sivenda na Omer Kindiwa. Wanamwambia huruma Mungu wa mbinguni, amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa: Kahemulo na Seline, Amede Kikanga Mulimirwa, Maniobo na Filomen, Simo Tsongo na Ernestine, Kamate Alexandre na Specius, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamu, Omere Kandiwa, Mbusa Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edigare, Roger Kambale. Tena tunaomba kwa Mungu ponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni endelee kutufariji kwa magumu makubwa makubwa tunayopitia.
0: Nusero aninio avec hekima mihini qui remercie le Seigneur pour la vie qu'il accorde et pour sa protection quotidienne. Il prie pour la réussite cette année, pour celle de ses amis et celle de ses collègues. Que cette année le rapport de la réussite et le succès. Ayant confiance au Seigneur, il prie pour avoir son diplôme d'État cette année.
1: Jama ya muhindo ki huhania na kabira malule wa mihake. Wanaomba misa takatifu kwa kombea marehemu baba muzazi Kasereka Mbutira Joseph Nderu. Anemaliza miezi mbili tangu kuzole kwa kimbinguni. Wanaombea pia Kampale Efremo Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Japier, Kabugo Albertina, Michele Mitego, Mutsova Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matango, Matayango Elizabeti, na wote wa jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kavira Malule wa mihake, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
0: Kwa kukumbuka miaka tano ya kuzaliwa mbinguni kwa mama mzazi wao Kabira Astrida Mukese, mama mpendwa sana, watoto wake wanaombea marehemu hawa: baba wao Kamate Musumba, mama Kabira Mukese, wandugu wao Pascal Bafumoja, Andrie Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo, Kahambu Kabuo, wa papa Leki wote, kila mtu kwa jina lake, washangazi wote, kila mtu kwa jina lake, wajomba na wamama wote, Mukese Kalimbwe Manwili, wa mama Leki na wamama Kulutu wote, kila mtu kwa jina lake, grand-mère na grand-père kwa ngambo zote mbili, wapumbuzike kwa amani.
1: Mama Vahisi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali ama kama wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muken, Luandovire Eriabo, Marcel Kianandundo, Kiamadundu, Nzondoro Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Justin Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Bodwe, wajomba wa mama, watate, washangazi, wa baba, watoto walio tutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Msilile de la Rivière Kimemi, na wale wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunaelekea kujiunga katika sala pamoja na couple Charles Kaoma na Everine Manzekele. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock Kinane Bitsange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Bitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Couple Kambale Mboa Rome Urmanus na Katsova Verene wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa. Wanaombea couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhongia Davidi na Kanyere Regine, couple Kadele Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimu na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboga Prosper, Mboga Eustache, Siba Mupende Elizabeti, Binjonjo Muamini, Kahindo Mboa Victorine na wote marehemu wa jamaa.
0: Tutasali tena pamoja na jamaa ya Mwera Bernard na Grace Mazolene. Wanaomba pumziko ya marehemu Kavira Mazolenke Marceline, Kasereka Mazolenge Pole, Kampale Zefire, Mbusa Valentin, Geneviève Mumpere Denis, Mandiki Achille, Philippine Vwampwera, Euphrasie Vwampwera, Mandiki Adolphe, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na kavirabo yingo fazila, inaomba misa takatifu kwa marehemu hawa, Ernestine Kavira Yalala, Tadeka Sereka Kavuge, Vuyingo Maseka, Mari, Katsuva Nyarwasa Albert, Teresa, Alberike Kambale Luotu, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krizostome, Masika Dasize, Judite Kavira Katsuva Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexi Kavira Vinyuasichi, Eugenie Kahindo Sibi Lorere, Romeka Kule Mbongola, Gabriel Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunalea kujiunga katika sala pamoja na mama Charlotte Matungulu wa Prokir. Anaomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kavira, Filemo na Matungulu, Sylvie Matungulu, Peter Matungulu, Dieu Merci wa Singia, Autriche Matungulu, Julienne Matungulu, Kasoki Noela, Akangel Kasereka, Malite Matungulu, Nadege Matungulu, Bonfils Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Nguru Divine, Papale Kikombi André, Zeferine Kaviti, Kombi Radiologue Gilbert, na marehemu wote wa Muselile Fatuma. Tunalia vile kusali pamoja na couple Diedone Ndeke na Furaha Katavali. Wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya ndugu wafuatao: Justine Kalivandra, Lucie Kenza, Felix Kitenki, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitenki, Jean-Marie, Marceline, Generosa Kaswera Ngamuhabiaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emile, na wote wa jama ya Diedone Ndenge na Efrazi.
1: Jama ya Kahindo Katariko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davidi, na wanaomba pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa hawa: Kasereka Mundenga Matungulu Protasius, Kasereka Washingo Yote Mema, Kasulenge Felixi, Kate ya Kisomo Benoit, Katungo Jerome, Kavira Bwachanakazi Elene, Kavira Kandere Marie, Kavira Kapitene Emma, Kavira Kashiano Vumilia, Kavira Katsova Stella, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia.
0: Jamaa ya Mutoka Mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuva Prosper, Kambali Mutoka Mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku Mutoka Mbali, Mate Kiasi, Mbusa Lutea, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumbuzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajitayarisha kwa ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Bwana, utujalie sisi neema yako ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowasimika imara katika mapendo yako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Adhabu ya mfalme Ahabu. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 21, toka mstari wa 17 mpaka ule wa 29. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile neno la Bwana lilimjia Eliya Mtisebe likasema, simama ushuke ukamwende Ahabu mfalme wa Israeli akaaye Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Naboti, ndiko alikotelemka kujitwalia lile shamba. Ukamwambie, Bwana Mungu amesema hivi, je, umemuua mtu na hivi umejitwalia mali yake? Kisha utamwambia, Bwana amesema hivi, mahali pale mbwa walipo ilamba damu ya Naboti, hapo mbwa watailamba na damu yako pia. Ahabu akamwambia Eliya, kumbe umenipata tena, wewe adui yangu? Eliya akasema, kabisa nimekupata, kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Tazama, mimi nitaleta mabaya juu yako, nitakufagia kabisa, nitakutilia mbali na Ahabu, hata mtoto anayekojoa kwenye kipambazi, naye mtumwa wa mwanangu aliye katika Israeli. Nyumba yako nitaitendea sawa nilivyoitendea nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza, na kwa sababu uliwakosea Waisraeli, na juu ya Yezabeli. Naye Bwana amesema hivi, mbwa watamula Yezabeli kwenye ukuta wa Israeli. Mtu wa nyumba yake Ahabu atakufa mjini, mbwa watamula, na yule atakayekufa shambani ndege za angani watamula. Kwa kweli hakuwapo na mtu aliyejiuza sawa na Ahabu ili atende aliyo mabaya machoni pa Bwana. Ni kwa sababu Yezabeli mkewe amemupotosha, amemufanya machukizo mengi kwa kuabudu sanamu chafu za miungu sawa kama walivyofanya Waamori waliofukuzwa na Bwana mbele ya Waisraeli. Ikawa Ahabu aliposikia maneno ya Elia, akararua mavazi yake, akajivika gunia, akafunga chakula. Hata kulala, akalala katika gunia na kwenda akaenda pole pole. Hapo neno la Bwana likamjia Elia likisema, je, umemwona Ahabu jinsi alivyonyenyekea mbele yangu? Kwa kuwa amenyenyekea hivi mbele yangu, sitamletea yale mabaya katika siku zake, ila siku za mwanaye nitakayeleta yale mabaya juu ya nyumba yake. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha tano, toka mstari wa 43 mpaka ule wa 48 na 49. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mumesikia kwamba watu wa kale wameambiwa, umpende jirani, umchukie adui. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, watendeeni mema watu wenye kuwachukia ninyi, waombeeni wenye kuwadhulumu na kuwachongea uongo, mupate kuwa kweli wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye atokeza jua lake juu ya watu wabaya na wema, na kunyesha mvua kwa ajili ya wanyofu na waovu. Kwani mkiwapenda watu wenye kuwapenda ninyi, mtapata tuzo gani? Hata watoza kodi, je, si wanafanya vile? Na mkiwamkia ndugu zenu tu, mwatenda ajabu gani? Hata wapagani, je, si wanafanya hivyo? Basi ninyi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu wapendwa katika Kristo, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatuonyesha na kutufundisha mambo mawili muhimu, yaani huruma ya Mungu na mwito wa kumpenda hata adui. Katika somo la kwanza, Mfalme Ahabu alifanya dhambi kubwa. Yeye na mkewe waliungana ili wamuue Naboth, na walifanya hivyo ili shamba lake la mizabibu lichukuliwe. Lakini Mungu akamtuma nabii Eliya kumkemea Ahabu kwa uovu huo. Ahabu aliposikia hukumu ya Mungu, alijinyenyekeza, akafunga na kutubu. Ingawa dhambi yake ilikuwa kubwa, Mungu aliona toba yake na akaonyesha huruma. Tukio hili linatufundisha kwamba hakuna dhambi iliyo kubwa kuliko huruma ya Mungu. Mungu anatafuta moyo unaotubu kwa unyenyekevu. Anapopata moyo wa namna hiyo, anasamehe. Mungu wetu ni mwenye huruma. Sharti tumwendee tukitambua uovu wetu, tukiomba toba ili tupate huruma yake. Na katika Injili, Yesu anatupa fundisho ngumu sana lakini muhimu. Wapendeeni adui zenu, waombeeni wenye kuwadhulumu ninyi na kuwachongea uongo. Kwa kawaida ni rahisi kuwapenda wale wanaotupenda, lakini kumpenda adui ni jambo linalohitaji kwa kabisa neema yake Mungu. Yesu anatualika kuiga Baba yetu wa mbinguni. Mungu anawapa jua na mvua watu wote, wema na waovu. Upendo wake hauchagui. Hivyo basi, nasi tunaitwa kuwa watu wa upendo, kuwa watu wa msamaha na kuwa watu pia wa huruma. Tunapowachukia wanaotukosea, mioyo yetu inajazwa na uchungu. Lakini tunaposamehe na kuwaombea, tunakuwa huru kweli na tunafanana zaidi na Kristo. Msalabani Yesu aliwaombea waliomsulubisha akisema, Baba, uwasamehe kwa maana hawajui watendalo. Leo basi nasi tujiulize, je, ninakubali kutubu kama Ahabu alivyo tubu? Je, nina mtu ambaye bado simsamehe? Je, ninaweza kumwombea yule anayeniumiza? Basi kila mmoja wetu ajiulize hivyo, ili aweze kumjongea Yesu Kristo, kumjongea Baba wetu wa mbinguni, akiwa mtu wa toba, akiwa yule anayewahurumia wenzake na kuwaombea adui na kuwapenda adui zake. Na tutaomba Mungu atujalie moyo wa toba, atujalie moyo wa unyenyekevu na upendo usio na mipaka, ili tuwe kwa kamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tunapojiunga na nia zetu mbalimbali, tunapojiunga zaidi sana na wale wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa Malkia wa Mbingu wanaohitaji baraka na uongozi wa Roho Mtakatifu ili waweze examen d'etat. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yako yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee sadaka hii inayotolewa kwa sifa yako, ili upatane na kututakasa kwa nguvu yake, tena tukutolee mapendo ya moyo wenye kupendeza kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, marehemu wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbofu ya Beni na Ituri. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
2: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika

0: Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliogeuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako, ee Bwana. Sisi tunaopokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, tujaliwe hakika wokovu wa milele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

Bwana. Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 32. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Communiquer à toute la communauté du diocèse de Butembo Beni et d'ailleurs plus particulièrement à celle qui se trouva à Kiondo. C'est avec une profonde tristesse que Ornella, Mauro, Claudio, Gemma, Onlus et Misa Fekiondo annoncent le destin survenu en Italie de leur père, M. Lino Gabrielli, initiateur de Misafe, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Obsèques les obsèques auront lieu en Italie. La messe des funérailles sera célébrée le jeudi 18 juillet 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte Maria Auxiliatrice et Auxiliatrice de Mestre Gazera en Italie. Les activités à Kiondo. République démocratique du Congo. Étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misafe organisera une messe de repos de l'âme de M. Lino Gabrielli le vendredi 19 juillet 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misafe vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de prière en mémoire de ce missionnaire et volontaire engagé pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misafe vous souhaite la bienvenue. Fête à Kiondo le 15 juillet 2026 pour le comité organisateur Kastereka Muhinda Jano, Muhindo Kainima Marcassin et Katsuba Maulu Marcel, Luko Welitra Jean-Marie, Deo Kaniki et Kastereka Masika Marie Jeanne. Annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de Misafe, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Jamaa ya Kitagari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mkwesuri Jacqueline. Alikuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda na saa 8 kamili. Habari fikie Papa Leonari Paruahwa, Papa Kiva Kuria, Papa Kiva Kuria, Pavokembe. Habari fikie Jean-Baptiste Pavensis, ifikie Masono, pa Mawe. Pia ifikie jamaa yote ya Kabyabu, pa Bukungura. Ndugu na marafiki wote, wanaomjua mama Kahindo Mkwesuri Jacqueline, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue hospitali ya Matanda. Misa mazishi itasomwa siku ya pili leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako sous-secteur Furu. Mazishi itafanyika pa Musenge. Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Evariste Kahindo pa Kianzou. Kwa niaba ya jamaa Kamariro Muhindo pamoja na Evariste Kahindo wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mkwesuri Jacqueline. Jamaa Ndemere pa Magere ya Kirengendo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na demai wao tena shangazi Kavira Antoinette. Alikuwa mke wa Karoli Kakule Mwambari Fuso. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Na alikuwa kwa saa za asubuhi. Habari fikisha maute ya Mapuni pa Kirengendo pa Magera.
Jamote andemere pa kiringindo magera, jamote akabaya mwambari pa isare, jamaki sande pa magera na jamaya ngul, jamangulongo pa magera. Habari fike jamaa yote ya Musa lala pa maboya, jamaa Kasai na jamaa ya Suni. Habari fike jamaa yote ya Mutafura, jamaa ya Nzwebe. Pia fike jamaa ya Mbindwa pa Mutanga. Kilio kinaendeshwa pa Ngengere. Na wanajulisha kwamba siku ya pili leo watapeleka mwili wa marehemu pale Magera kwa makao yake ya mwisho. Mipangilio ni hii. Saa moja na nusu wataelekeza mwili pa Magera na huko ndipo kutakuwa misa mafariji na mazishi. Kilio kitaendeshwa pa Magera ya Kiringindo kwa Papa Theodore. Ni shama ya Ndemere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi na demai wao Kavira Antoinette mke wa Karoli Kakule Mwambali Fuso. Programu ya mazishi ya Papa Kakule Mwisa kataanza. Wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika pa Mustenge ya mwenye jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya misa iliyosoma kunako sekter Katolika ya Busenzera na saa 2 asubuhi. Ni jamaa ya Kataanza imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mazishi ya ndugu Kakule Mwisa Kataanza ilifanyika jana pa Mustenge mwenye. Na jamaa Jamaa ya Vitale inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Kambalume. Habari fikie jamaa Kisesere pa Mabalako, Kahindo Kambalume na Josefe wote Paluotu. Jamaa ya Sadu pa Butembo, Madiluka Hongia Paluotu, pia wanane wote wa jamaa ya Papa Sirilo pale Kitsuku. Wote wanaofahamu Paluku Kambalume watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekter Ngolwe na baadaye mazishi itafanyika pa Mwamba Inenehia. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Ngolwe kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa ya Vitale, Paluku Shabani na Kambale Dieme wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Kambalume. Tangazo inatumwa na Silva Pwakome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Benoit Kamuha Situ Keve inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Situ Keve Roji. Kifo kia rafla kilitokea asubuhi ya kuamkia jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa wote Paluotu Bukekena. Jamaa Kasibi cha Pilipili Palubero na Pabutembo. Jamaa Lutongo pa Veni Bukavu. Jamaa Matembela Emile Panza Panda na penginepo. Wanani wote wa jamaa ya Benoit. Pia jamaa yote Pabunia, Pakasindi, Paosha na penginepo. Programu ni hii. Siku ya tatu, siku ya pili, leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, misi itasomwa nyumbani pa Ruendaro Pwe, ni Kuropwe Maulinga na itaanza na saa 4. Saa 6 kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho, unako shamba la jamaa pa Mungo Ngolwe. Saa 8 kugawa maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa Ruenda. Kwa niaba ya jamaa Kabwa Vesitu Keve na Emmanuel Situ Keve wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Situ Keve Roji. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda.

0: Mashama ya Wasukundi Jano inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Mwanze Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie wa Adventiste wote wa field ya Nord Kivu, pia fikie jamaa yote ya Wasingo Pabubati. Habari fikie jamaa wa Singo Pabubati Lukanga, na fikie jamaa ya Kamate Mulumbiro ikiwa pa Chitwa. Habari fikie mzee Musongia pa Kibuli, pa Kibuli Lukanga, na fikie pia jamaa yote ya Mabuu pa Kibuli. Jabone pa Beni, na ifikie pia wote wanaofahamu Kavira Mwanze Ushindi, wajua kwamba hayuko tena duniani. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 16 mwezi tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu kutakuwa mazishi kunako shamba la wafu la jamaa samhani, mazishi tafanyika kunako shamba la wafu Le Copain. Saa 4 kamili mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako kanisa la Waadventiste pa Bukembi. Itafanyika pa Bukembi, na saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Le Copain. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Burema kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Wasukundi Kai Wasukundi Raimu ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Muombe Mustiki Lawi inashukuru Mungu kwa wote, kwa ajili ya wote waliowafariji walipoachwa na ndugu baba pia tate wao Katembo Muombe Gerard mdogo, ndugu yake mdogo, ndugu mdogo wa Muombe Musike Joseph alifariki tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa. Shukrani za jamaa ziwaendee wote walioshindikiza kwa mbali na kwa karibu kwa maombi na kutoa muda wao, wote waliotoa gari, pikipiki, pesa na kadhalika. Kwa namna pekee shukrani za jamaa ya Muombe zifikie Reverend Pasteur Surveya wa Poste Katwa, ma Reverend Pasteur na Wakristo wote wa Sebeka Katwa na Sebeka Bulema, Directeur na wafanyakazi wote wa Sandre Uhai Kikyo, Directrice na wafanyakazi wote wa Sediari, waganga wote wa hospitali ya Katwa na Matanda, mwongozi na wafanyakazi wote wa Musosa jimbo la Butembo Beni, wakwe na wanane wote pia majirani na marafiki wote wa jamaa. Kwa kila mtu ambaye alifika kufariji jamaa wanasema asante na Mungu awabariki. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 9 mstari wa 9. Kwa niaba ya jamaa Jackson Musike, Mumbere Musike Faka na Muhindo Wangahichaja wameweka sahihi. Madame Musumba, Madame Musumba Kali Rose, mwalimu kunako Complexe Scolaire Jibe Pavulumbi, anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake msichana, anaitwa kwa jina la Kasuchi Josephine Lidi, ni mwanafunzi wa Complexe Scolaire Jibe Pavulumbi Premier Année. Alipotea tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na sakenda kamili kuropwa VGH. Anavaa uniforme ya Complexe Scolaire JB. Wanaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Josephine Lidi nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 91 30 77 99, 09 91 30 77 99, 09 80 63 03 35. Ni Madame Musumba Kali Rose ameweka sahihi. Papa Roy Kiaba anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amempoteza furusi yake ya mafunguo tangu tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. ilipotea kutroso ya kutoka Bulumbi mpaka Mwaveni de Martir. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0993 04 15 91 0993 04 15 91. Ni Papa Roy Kiaba ameweka sahihi. Jama ya Paluku Masimengo Susi na Jama Kavira Wifine, pia Jama Kavuo Sindani wa Kartengere Selile Kieri. Wanatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba wamewakosa watoto wao watatu, ni wasichana. Kavuo Miriame ni wa yanavaa robe ya kikwembe ya blue na jorojoro ya ver, ni mwanafunzi kunako Institut Bisogo 7M. Pia Masika Elvine na Kavira Regate wote walipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amewapokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 74 07 42 15 09 74 07 42 15 09 96 96 13 90. Ni Shamaa Paluku Masimengo Susi, Kavira Wivine na Kabuo Sindani wameweka sahihi. Wakiwatangazia kupotea kwa watoto wao, Kabuo Miriame na Masika Elvine na Kavira Rigate. Wachuruzi wa mbuzi kunako soko ya Msanga wanatangazia wakazi wa Rwanda, zaidi sana wa Matsinde na Kareverio na Kakohwa, ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe, ina maandiko kwenye mgongo. Wanaomba sana mtu ambaye ameinasa na anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 99 63 09 99 63 36 09 99 63 36. Kakule Mihimbi Bonane ameweka sahihi. Mama Katungu Mubawa Sylvie anatangaza kupotea, anatangazia wataksimene wote ya kwamba kuna mmoja wao aliyebeba vitu vyake tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao alibeba valize mbili na mtoto wa miaka 6 anaitwa kwa jina la Rite, alimwagiza ampeleke avipeleke pa Musimba karibu na kanisa Katolika. Ikiwa yule taksimeni alikosa adrese, ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 09 73 75 49 26 09 73 75 49 26. Mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi. Wazazi wa Muisa Exose wanatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kupotea kwa mtoto wao Muisa Kapepela Exose, ni mwanafunzi wa EPE Kamusonge, ni wa 11. Alipotea tangu tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao anavaa beriberi, shemizi ya beriberi na viatu jorojoro ya Noire. Ikiwa umempokea mtoto Exose nyumbani kwako, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au uite 09 97 52 85 14 09 97 52 85 14. Unaweza mpeleka pa selule Kavichero namba 109. Ni jamaa ya ni wazazi wa mtoto Muisa Exose wameweka sahihi. Jamaa ya mama Eva Pasolile Kambari inatangaza kupotea kwa mtoto wake Christevi, ni wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier Ani. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili asubuhi alienda shota mai Kai Dembia na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya Blessel. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema alimpokea nyumbani kwake mtoto Christevi ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 54 85 09 94 34 54 85. Ni mama Eva wa Kambali ameweka sahihi. Jamaa Muhindo Muluberia inatangaza kupotea kwa mtoto wake Paluku Muluberia, ni wa umri wa miaka 16, ni bubu. Alipotea tangu siku ya tano tarehe 12 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Anavaa pantalo ya nwari na polo ya mweupe. Wanaomba mtu wa mapenzi mema anayemulea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68. Muhindo Muluberia ameweka sahihi. Jamaa Kamkehere inashukuru ndugu na marafiki wote. Baada ya kifo cha baba, pia sokulu wao Kamate Kamkehere Wenceslas alifariki tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao. Shukrani za jamaa ziendee Frere Jean Baptiste Tabaro na padri mkuu wa jimbo la Wafransiske mashariki mwa Kongo. Ifike pia mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mafrera Fransiske wote pa Kimbulu, Palume, Pakisangani, Pagoma, Pabukavu na Pauvira. Wakristo wa parokia Mtakatifu Antonio wa Padova Palume, wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba, wakwaze wote wa jimbo la Butembo Beni, zaidi sana wale wa parokia Kitatumba, waimbaji wa parokia Kitatumba, na kwa namna pekee Korale Josefa Chichikove, Mitualite Umoja Caritas ya Buswaga, walimu wote na wanafunzi wa Complexe Scolaire Alpha School Pavulamba, waetudia wote wa UCG, pia Mitualite Jardin Rose Ewetu, jamaa yote ya Mungala Pabuma, jamaa Kambale Kabwave Pawenga, jamaa Jake Mukombola Pamatembe Bulamba, jamaa ya Makasi na Makuburi Pamisuru. Shukrani kwa jamaa ya Yuliani Patanda Kiavisogo, wote waliosaidia kwa maombi, kwa pesa, kwa mawazo tangu ugonjwa mpaka kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslas. Someni kitabu kya Wagalatia kipindi kya sita mstari wa 9 hadi 10. Joashe Paluku Muhairwa, Frere Michele Muhindo na Jean-Louis Kamkehere wameweka sahihi, wakiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati wa kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslas. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Lufalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa salama na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ifo ajibu no fami.
2: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: pano malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
6: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
7: Barike tubanzo okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langirajo kanjikwe
8: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke.
9: Ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira.
10: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku, na udongo wetu haetoa matunda bora.
11: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga.
10: Iya berikira vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke.
9: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
12: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, narikoresha metere ne metoke ikaluso yomu chigomu.

0: ma nesaya yu amalu ere miyake puhu wako etwati mitokombeja nobu hanyo
1: ansi planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
0: On ne moulage ou sebeka omula biro muradi.
2: Food security,
0: bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Doremi la.
4: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
5: Et tiens.
4: C'est la saison 3.
5: Hasta la pista. It's game
4: time, yeah. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
6: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka, na ambao inakona wakaji toka upande wote, na utafauti wa makabila, ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza, ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
7: Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
8: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
6: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
9: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
10: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
11: Kumbuka Kesho, kesho.
12: Chini, maziwa Altusa, iko msipe marché Alpha.

0: zekasikse mwanangu. Oui. Mina choka wanangu.
1: Unachoka na nini bibi yangu?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatibia kwa kutumaini. Ya uzima wako.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibia uzima sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Lioa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Asa magonjwa wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Tasife.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi ya tasiku ile usiku. Ya maana malimu, tuleweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa bamoya.
2: Diyo.
3: Panapona wabote venye balitokea kuli.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Jua kulipa faktiri kwa hiyo kutani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Tu nini njoo unataka kusema pana?
5: Boshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma.
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena binyotuza fanya saa hii.
5: Siwezi baacha bavuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee ka 6. Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na vingine wazaliwa ya Irusangi. Atuna jitupa mwaila kisa hii. Mwenye utakua tumeherpe. Redan, kuna vio utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu Peti.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu nyo tuko naongele hapa. Munielewe bandugu.
4: Ato jitupe mbaya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijua maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Peti chumacha kusema vile, sa vile basha kufa Peti, wangali wazima. Mwepeke naona jua mzuri kama kwa batu mingi, leba nendaka mwainjia ya lati. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwezi ndilena sima
5: vile. Wako libia fasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Peti yangu, lakini kusema kweli. Nye huko nasikia pale saa hii, nibia nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Peti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini? Namna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikie mzuri Peti.
5: Mzeka 6.
4: Mimi nasema hivi Peti chuma.
5: Namna gani unaweza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia. Nisikie mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mtoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijie kisi chembe tuko tunaishi hapa mwa masomo saba maiwapo pamoja hivi Peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia Peti?
5: Hapo kwa fasile.
0: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
0: Iko saa inanibidi nitoke buko kabisa. Sinzi mambo ogo na inaka wanyanu anjoku.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Ma papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu wako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo.
9: Je ndashaka kwigendera pe.
8: Lakini mimi nawaza, solution haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugu, unawaza maisha gani yenye Bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Shuki la mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
9: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjwa ya Babugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
9: Sasa mahapapi. Angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mutima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema semeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mahapapi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko sisi wote pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa. Ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mahapapi, merci beaucoup. Merci kabisa.
10: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Hey. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako rusaku e bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mimi na ilogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moya.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Juu ni mjo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza, hata hiyo njo ngilioni. Unilogota na niwe mwenye una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikotea na mkono, eh? Tenza kupiga sasa peti. Leta huku wewe.
11: Vile vyote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatia hata shoa nyingine. Hivi nakata ni pateli kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Tuno tutatoka hapa na haini. Leta huku peti. Leta
11: huku.
10: Leta peti. Tunaso tutatoka pale.
11: Sati beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kumbe zinjo mko unacheza na hatu.
11: Makastini unusaku mko na mizaa tatu za watoto.
10: Nipatie kipande ya muogo hapa.
11: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusimu.
12: Ingekuwa ni bara yeye benye bakufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na 5 yote mko nafaa hapa. Ningewaelewa. Mmeapana nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula saki si atele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kula kumafika juu watu yote waikule yako.
10: Ndio ule.
11: Mimi tangia na misi ya kula.
10: Njoo.
11: Shukuru niambia kabisa nipane hii muogo. Hii muogo yenye muogo kabisa na nani anibarikia nayo.
12: Ndio, ndio tunayua, eh? Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depuis ulifikaka, iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya alipata tunachangia shibu.
10: Makasi. Wapo sawa kasi yako bure kuambia ule. Ule anaweza taelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Juu kule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudiri kabisa maisha nye niyataka tangia zamani. Wasa tafauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kutia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Savi le uma kasi mwenye anajima. Juu sehemu yake watu wengine baipate.
11: Marake pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mina kujusha kama makasi. Na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, funga niko kule.
13: Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo kwa.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema kwa hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
13: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
14: Funga roho kwanza.
13: Wema aliwa na Margarita washa nitatiza muespiri.
14: Ndio vinakupesha lakini.
15: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
14: Sasa lakini bonde
15: mwalimu.
14: Nakafanya nini hapa?
15: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika koko kunyumba lakini sikukona.
13: Vraiment?
15: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
14: Bonde, kama tuko hapa sasa hii, unataka kufuatilia hali ya wagonjwa.
13: Vraiment?
14: Bako muhali yenyewe baneza kukufa wala kupona.
15: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Peti, unaongea nini pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kuona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
13: Mwalimu, kuhu. Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
13: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa Mubugo?
13: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
14: Kamata ufiofio sana basi.
13: Sa devi kuwa vrema. Bonde, je chimie.

0: Semaye. Ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nafika pale.
1: Kuko nini?
0: Napasha ndo cooperative ya Bikoni.
2: Kuko nini kule?
0: Habikuhusu mwalimu.
3: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanaze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative. Benye wanaza sitakana. Lakini, ni sababu gani mwa hii region yetu, wakati yote kukakwa shida fulani, ni mambo ya ukabila njoo watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu, hazipashwe vunja haki za wengine. Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani.
4: Kila mtu mukominote iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sa tuko kati ya vikundi, kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, yao comportement ya ule mutu kama inakuwa kanamuna gani. Identite kulturele ya mutu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba, kila mutu anakoma namuna Mungu alimuumba, au namuna au circumstance fulani yenye alipitiaka. Pataka, tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc, unapasha komala fazi zingine, kulo takuta ma identite kulturel na muna ingine. Na huku pia kuko namna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana, iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele, mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
3: Ah voilà, kama nielewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
5: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
6: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
7: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
6: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Mwenye alisemaka, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya hii tabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
6: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banaoana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa étranger, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama étranger.
5: Na wewe, tuma maoni yako.
3: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu?
1: Ni hatari gani wakati watu wana

0: mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika. Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
1: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
2: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
3: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
4: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutania.
5: Baba, sunabere kubwira, kitere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Eh, muse, wecho ya sikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement con kokopeke sodake. Echo chechi onachetu.
7: Nuku yangu, usizubaye tena. Avike kopeke sodake. La viva dini ami.
6: Concrétisez vos rêves avec Kopek Sodak.
5: Chonga temero kwa Kopek Sodak. Kundwa mala kwa komukopo ni pifu paf. Iwa maba nao. Le shondulisha bererere.
4: Iko kafumu tambwira lubano.
5: Kwa mabi iko kwa Kopek. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obwe obwe obwe.
7: Indele nwaba harimu moshi. Karisha wate wanganaba ne pichi pichi. Ayo mukopo. Kono kwa Kopek Sodak.
4: Eno shibaba galimu basa. Eno buli mundugo shi. Ayo wabari yukungane kwa Kopek Sodak. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe kubwego.
7: Nariona hu akatambika kano. Wamabi shure wa yungane kwa Kopek Sodak. Washa ukwe kwende yao. Ukandewa na mapele pisi manae.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
3: Kari ya magenda yeti.
2: Omu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Hey. Esavu mamba, yo ya mala.
5: Savu mamba.
2: Esavu nye ikawula kutivokoshe.
3: Ya mandubo shiva katu mikisaya.
5: Savu mamba.
3: Kata katisaya bendule shonjimba.
2: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
4: Na yukua na pofu zaidi.
2: Tena hai, shake mbi.
3: Wataye savu mamba, kumi mamba.
4: Weku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savu mamba.
2: Jikako kotime wane etablisema MV.
3: Chile kiriye vya original.
4: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
3: Weta mika isuri mama kioske na mama duka usi mwenu.
4: Si, nasu neno mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
4: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
3: Oko riperusi kukea ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyom.
4: Fuama hike Chiroma e ukambia ya Yehova Stefano na hoa papa Kapanta.
2: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Izaki.
4: Kwa mahike Chipirisi e ukambia ya Yehova papa Elia.
2: Bagoma fika kwa papa Chimi.
4: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
2: ama 0990 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote

0: ke omotono na kushirau ni anemo umandeke akwireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: ah, wamango sera basi mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi alie moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wata tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tumegere regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil
1: anu wama utuwa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutevo mumu utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemo Matrumo.
1: Ndini ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
0: Apa kasende ni mwandre.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Mweza mkafata habari ya asubuhi, mwefata communique, mwefata publicité, mwefata kumbuka kesho, mwefata tena publicité. Na wakati kama na huu tunawakumbuka sawa watakatifu wote wa siku ya leo, na tunaangalia tukiwasalimu kwanza choral Bienheureux Josaphat wa Liambo, tukiona père Mbokani na Mesilabe Mbokani pale Eveshe na Mbokani père pale Liambo. Alors Régie, tunakusalimu kwa kuwa ni wewe kabisa leo tunawakumbuka. Ni mtakatifu gani leo? Tufate maisha ya mtakatifu le Saint Jean-François Régie. Jean-François Régie. Voilà, ni yale ambao Padre Moïse ametarishia tuyafate sasa.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 16 mwezi huu Juni, mwezi wa 6, le 16 juin. Tunakumbuka mtakatifu Yohani Francisco Regi, Jean-François Regi, mpendo wa msikilizaji, alikuwa padre. Yohani Francisco Regi huyu alizaliwa mwaka 1597. Tuko kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Alipokuwa na umri wa miaka 14, Yohani Francisco Regi akaingia katika shirika la mapadre wa Yezuiti, akawa mumisionari. Huyu mumisionari alikuwa na juhudi, alizunguka huko na huku, huku na huko, mpendo wa msikilizaji, akiwafundisha watu dini. Huyu mumisionari Jean-François Regi aliwatunza wagonjwa waliokuwa hospitalini, aliwatembelea na kwenda kuwatunza. Huyu mumisionari mara na mara alienda kuangalia wafungwa gerezani, basi alikuwa mwenye kuwashughulikia maskini, wagonjwa na wafungwa. Wakati wa joto kali aliwafundisha Wakristo waliotoka katika miji mikubwa, na wakati wa baridi wakulima hawakuweza kufanya kazi shambani, yeye aliwatembelea watu katika vijiji vyao. Na wakati baridi ilipita, alienda mashambani kuwafundisha watu katikisimu. Kwa hiyo Jean-François Regi aliwaongoza wakosefu wengi kwa ajili ya utakatifu wake. Padre mtakatifu huyu Jean-François Regi hakuogopa jua kali. Padre huyu Jean-François Regi hakuogopa baridi, hakuogopa kiu wala njaa. Mpendo wa msikilizaji, aliwashughulikia watu tu kwa kutafuta kuokoa roho zao. Hata alihatarisha maisha yake kwa kutaka kuwaokoa watu, akahatarisha maisha yake. Wakati moja walimuonya ya kwamba iko najisumbua kwa kuwafariji watu maskini. Yeye akajibu kwamba ni vizuri. Anasema tunabarikiwa mara mbili kama tunawafariji watu. Tunapomfariji ndugu yetu maskini, tunabarikiwa mara mbili. Na pia kupoteza cheo chetu kwa ajili yake, tutabarikiwa mara mbili. Wakati walimuulizi unajisumbua kwa kuwafariji maskini, anasema ndio, ni vizuri, kwa sababu unaposaidia maskini, unapomfariji ndugu yako, unabarikiwa mara mbili. Mpendwa msikilizaji, na kisha kuwaongoa wanawake wengi, kisha kuwatosha katika hali ya zambi, wanatuambia gisi walisema kwamba kitubio chao ni cha muda tu, ni hivi walizoea kumwambia, hakitadumu. Kisha kuwatosha katika hali ya zambi wanawake, lakini mtakatifu Jean-François Regi aliwajibu akanawaambia, kama juhudi zangu zitazuia zambi moja tu, nimefanya kazi nzuri. Na kabla ya kufa kwake, Jean-François Regi alipokea sakramenti ya wagonjwa, halafu akamwambia padre mwenzake, anasema, furaha gani kufa hivi, naona Yesu na Maria wakija kunichukua mbinguni. Akamwambia padre mwenzake wakati alitaka fariki. Na alifariki dunia mwaka 1614, akatajwa mtakatifu mwaka 1737. Tutamwomba Jean-François Regi atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, mpendwa wa msikilizaji, tunasema Jean-François Regi alizaliwa mwaka 1597. Yeye alizaliwa katika nchi ya Ufaransa. François huyu Regi alipokuwa na umri wa miaka 14, wakamuingiza katika shirika la mapadri, akaingia huko wa Jesuiti. Basi alikuwa mmisionari mwenye juhudi, alizunguka zunguka huko na kule, na aliwafundisha watu dini, akawatunza wagonjwa, akiwashughulikia wagonjwa hospitalini, akawatembelea wafungwa. Na wakati wa joto aliwafundisha wakati kumeni wa Kristo, aliwafundisha wale waliotoka katika miji mikubwa mikubwa.
na wakati wa baridi wakulima hawakuweza kufanya kazi shambani, aliwatembelea katika vijiji vyao. Wakati baridi lipita, akaenda basi shambani kuwafundisha watu katekisimu. Aliwatosha wakosefu wengi katika hali ya kidunia. Padri mtakatifu huyu kwa ajili ya utakatifu wake aliwakokota watu wengi. Hakuogopa jua kali, hakuogopa baridi, hakuogopa kiu, hakuogopa njaa. Basi alikuwa shujaa katika kazi ya kupasha habari ya kichungaji. Padri huyu wakataka muonya ya kwamba iko najisumbua kuwafariji watu maskini. Yeye anasema ni vizuri tunabarikiwa mara mbili wakati tunasaidia ndugu maskini, wakati tunamfariji na wakati tunapoteza cheo chetu. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wakaokolewa kwa ajili yake, wakaokoka. Na wakati alitaka fariki, akapokea sakramenta ya wagonjwa, na akasema yeye mwenyewe ana furaha kwa sababu anaona Yesu na Maria wakija kumchukua mbinguni. Tutamwomba mtakatifu huyu Jean-François Regi atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwaheri.

Tio, tunashukuru sana na mkuwa mnajua gisi aprile ni Kadeko, lakini tunakuwa na pause kwa hii masiku. Kadeko itaendelea mbele ni tena tungoje. Sasa muda huu tuwezi tukafata yale ambao tumewatarishia mambo George Makeo, Arsene Kapisa, tukijua muna haja ya kufata yale ambayo tumewatarishia. Mweze mkayafata sasa, asante.

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
2: Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kwenye mtabendi 102 na 104. Kama vile mlivyotufuata siku iliyopita, tulizungumzia namna gani bami banafatana balifatanaka mjini ya Butembo. Na mbele ya kupita tutapima kuleta makorektife fulani fulani, na kisha tutazungumzia kwa siku ya leo hizo ma entreprise ama viwanda, ma grande entreprise ambazo zilikuwa mjini Butembo tangu MGL mpaka kuendelea. Na kwa kuzungumzia hiyo mada, tumempokea mchambuzi wa mambo, anaitwa kwa jina la Kambale Pilipili wa Maros Theophile. Ni pamoja naye tutaweza kuzungumzia hiyo mada. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilivyoarifu, ndani ya kipindi ya leo tunaanza kwa kuleta makorektife fulani fulani. Ndani ya kipindi iliyopita tulikuwa tunazungumzia succession ya bami vile balifatanaka. Kambale Pilipili wa Marose, unaweza kutumbusha ama tulisema bami banafatana balifatanaka namna gani mji wa Butembo, na pale kwenye ifo kukosoa, nafikiri utaweza kukosoa, tunataja tu.
3: Asante bwana journalist, ndaweza kufanya makorektife kidogo. Ndio, kwa kufatana namna tuweza kueleza mbeleni, mwami mwenye tuweza kusawa alikuwa mwami Mtete Mndenga. Mtete Mndenga huyu ni yeye aliweza kugomboa nani bwana Mbweki ku 1993-94, tongi wakati bwana Kalumbo alikuwa governor pale Goma. Bwana Mtete ni yeye aligombola bwana Mbweki, yeye alikuwa chef de cité. Voilà. Na ilibidi nani Kabwe yeye njoo akamata ile nafasi. Kabwe alikatala, alisema no, yeye hana muda wa kuweza kuasime ile fonction. Ile riacha Mtete Mndenga anakamata ile nafasi.
2: Na nani aligombola Mtete sasa?
3: Mtete Mndenga wakati aliishi siku mingi, unajua Mtete Mndenga aliishi siku mingi, alitraverse donc kae nyiko difficile. Hii masakre ya Kikyo iliweza kufika wakati Mndenga niko kukiti. Ilimuletea shida sana, unajua Mndenga yako anapenda matatizo mingi, ni mtu alikuwa anaogopa Mungu. Donc hii ilimuletea hofu, na hii akakosewa kose kama afanye nini. Alors hii ilipermettre, ilikuwa wakati mzee Laurent Kabila na mekuya na liberation yake na mepisha gomboa Kongo. Basi inchi site ilikuwa matatizo mingi sana. Hii RCD-KML ikakuya na bitu ingine. RCD-KML ikamuletea matatizo, wakaweza wakamugomboa na waza ku 1998. Juste ku mwezi wa 11 wakamugombola kungamba chef de site, bakatia sasa bwana journaliste. Mtete Mndenga tuliweza kusahawa. Mtete Mndenga alitraverse kenye kudifisile nga namna nilikuambia. Ile limupermettre vraiment apate wofu. Na Mtete Mndenga na alitawala na haiko na ajwe mwenye anaweza kumusaidia kungambo ya kazi. Kwani Mayele alikuwa na mekufa. Kulikuwa Mustari na Mayele, ni wao walikama. Mayele ni alikuwa ajwe wa Mtete Mndenga depuis 1992. Alors Mayele akakufa. Ilikuwa succession, ilikuwa nafatana namu na mulikuwa naona nani huyu Matimbia alitumika kwa maire de ville na waza karibu tatu, alitumika na Iber Chaitera, alitumika na Kapepe, alitumika na Mabunga Singa jisika sike, na Mayele naye aliweza kutumika vile. Ile wakati hapakuwa nabadilisha ba chef de cité en jouer, walikuwa nabadilisha tu ba titulaire, na ile iletea probleme vraiment. Mtete Mndenga alikosa kama fai nini, parce que Mayele alikuwa na mekufa pamoja na Mustari. Alors Mtete Mndenga kuendelea vile kufika kuliberasyo ya mzee Laurent Kabila, watu wakakufa, ikakuwa maproblemi mingi, RCD KML ikakuya, ikakuwa na mambo yake ya politik, mtote mtenga baka muramplase, mukatre politik, baka mutosha, baka muramplase, na bwana sasa, akakuwa chef de cité, na bwana sasa akudirije, siku mingi alifanya tu demwa ku chef de cité, na vile kakua, na Butembo ikakuwa proklame comme vile bwana journaliste.
2: Asante sana bwana Kambale Pilipili wa Marose, tutaweza kuendelea kama vile niliarifu. Kwa siku ya leo tutapima kuangalia ma grand entreprise ambazo zilikuwa ndani ya mji wa Butembo kwa ile wakati, kwa njia MGL, kwa njia periode ya MGL ya mine, ma entreprise kubwa kubwa ambazo zilikuwa Butembo. Bwana Pilipili wa Marose, tunaweza kujua hizo ma entreprise.
3: Asante sana bwana kunipatia mwanya. Maandreprise za kwanza kwanza zinye zilikuwa wakati ya MGL, donge mine de Gralanki, kulikuwa Somiki, ilikuwa pale nani pale Kianzaba, pale Somikare, pale kwa Dame, kulikuwa entreprise kabambi, walikuwa na narima kafe, watravere, walikuwa wa mingi, na waza papa, muzazi wangu wa kunizara, alikuwa munganga pale, bwana veterinaire, vrema, Wenslas Kachuva, alitumika pale, ni yari kuwa natunza, watu pale kwa Dame. Ile likuwa entreprise kabambi, na ile ndio entreprise kanzaka, hapa, muvili ya Butembo, inaosa mugra nor, ile ndio entreprise ya kwanza, iliweza kuanza, ndani ya gra nor, kwa journalist.
2: Ae tu veterinaire alitunza watu kwa ile periode?
3: Alitunza watu paske ya alisoma kinganga na kiveterinaire. Donc wazungu waliona ni mtu anakuwa na akili mingi, wakaenda mforume pale Wicha, kulikuwa mwenyewe anaita Dr. Debeker. Dr. Debeker alikuwa specialiste mu medicine, yule mtu aliforume papango walikuwa si candidat. Alors ali réussir avec succès, bakasema no yeye vraiment, na walikuwa deux personnes. Deux personnes ile comme yao nzuri d'emporter victoire, ilipata maalama za mfungufu. Bas wale watu wa mbili baka permettre baendi kala kule kwa ile entreprise bako na soigner ba travailler bwana journaliste.
2: Unasema ilikuwa deux personnes, nani na nani, tunaweza kubajua?
3: Bo mimi siwezi jua ule mwingine, mimi najua papa, mais quand même alikuwa tu mwanafunzi mwenye alijifunza na papa bwana journaliste.
2: Okay, ile ilikuwa entreprise ya kwanza, unasema somiki, alafu tuendelee. Zingine entreprise zenye zilikuwa?
3: Zingine entreprise zilikuwa donc juste après rébellion kulikuwa wa grec walikuwa fungula entreprise hapa mwingine Butembo, kulikuwa banaita nani la corbeille du kivu ilikuwa fungula hapa entreprise, iliuza mitogari, ilikuwa napeleka pomme de terre Kisangani, ilikuwa napeleka matungulu Kisangani, banakuya na sima, banakuya na mafuta, banakuya na pombe, banakuya na vitu mingi pale. Hii manyama hizi nyama hizi za mekalo hivi banaita mingere ilikuwa natoka Kisangani na kuya vraiment na mandizi. Donc ile ilikuwa la corbeille du kivu ilikuwa nafanya ile kazi. Kulikuwa na nyi banaita legumes sa rival ilikuwa nafujua meme role na la corbeille du kivu, ilikuwa na mitogari vile, na waza mukaidi alitumika pale babake na nani na kangie kangie defo babake alitumika ku legumes sa rival. Donc ilikuwa farizela, kulikuwa babeno kwanza kulikuwa watu mingi walikuwa tumika pale banani ba Marcel alikuwa anatumika pale. Donc ilikuwa na ilikamata watu mingi bwana journaliste, tulikuwa vile na établissement LLUI ilikuwa ya baendie, walikuwa pale ku ile biki ya zamani, ile biki ya zamani ilikuwa yapo LLUI la corbeille du kivu le cafekita aliuza cafekita kauza ile bati nini mabiezo zote za la corbeille du kivu ikakuwa cafekita, umecomprene bwana journaliste. Donc kulikuwa itakusema mulembeli kamata watu wengi sana, kulikuwa etablissement paluku deni mucho herwa ile kamata watu wengi sana, kulikuwa sea kase kisonor butue ile kamata watu wengi sana. Ma entreprise vraiment chomaji haikukua, watu walikuwa kaze mu entreprise, kulikuwa regideso ilikamata watu wengi sana, ilikuwa service ya leta, kulikuwa SNL ilikamata watu wengi sana, kulikuwa poste telecommunication mukadri ya leta ilikamata watu wengi sana. Vraiment watu walitumika na kazi ilikuwa mzuri bwana journaliste. Eta kusema mule mbendi ilikuwa très bien.
2: Baliko nafanya ni establishment mule mbendi. Eta kusema kafekite wanani wale wote ulikuwa umetaya. Kazi yabo walikuwa nafanya nini, utu explique pole pole.
3: Merci beaucoup bwana journaliste. Kafe kite alishaje na kafe kwanza. Mimi naanza kukafe kite. Kafe kite alishaje na kafe. Yeye alikuwa na traite kafe. Alikuwa anauza kafe na traite kafe. Alikuwa na mamashine. Mamashine zile zilikuwa na traite kafe. Ile kafe inakuwa kafe marsha. Walikuwa kwa kafe marsha. Bo vraiment pay inaendelea. Kulikuwa nani Mulemberi? Demeke Mulemberi. Alikuwa na traite kafe, alikuwa na mama, alikuwa na magaze. Alikuwa na magazi, alikuwa na vitu vya kurusha vya biashara, kafe kiti alikuwa vile na mabiashara, alikuwa na mezovu para karibu tatu, mezovu para A, mezovu para D, mezovu para 3, mezovu para ingine ilikuwa Beni, ingine ilikuwa Iziro, ingine ilikuwa Kisangani, ilikuwa ingine Goma, Kinshasa, Tukonsol. Watu walipata, vrema dunia ilikuwa mzuri, haikukua na muna leo, shomaje vrema bwana journalista haikukua, Mulemberi demewe ke Mulemberi, soko traki yosu seme, soko zaki na ikaparetre, soko zaki ilikuwa ya baendie, na ikaparetre, soko zaki. Soko zaki ni société commerciale Desire au Kivu. Donc il kuna ba entier kulikuwa balikuwa na uza vitu. Ni soko zaki ni funishe wa commerçant njia ya Dubai kwa na journaliste. Commerçant wa Butembo alikuwa na ayue Dubai. Uso soko zaki muzuku alimuita Sadru. Ni yeye alipeleka patron wa kwanza mnyali yua Bulaya nini Dubai ni Kalioto. Kalioto wakati alijua Bulaya mtoka kufunisha wenzao, wenzao wakaenda Bulaya wakavumbura kule nje ni soko kabisa ni marché yenye iko mzuri wakati waleta radio bitu mingi mingi bakabileta na mugine ya Butembo kiendelea munamu na sawa wana journaliste.
4: Sasa ile wakati Mabutuhe biku nafanya nini kule Mabutuhe?
3: Butuhe ilikuwa tretema dite. Donge chai yetu ilikuwa nimero ya kwanza kushinda ya telipto ya nini ya mweso. Donk Butuhe ilikuwa grand entreprise. Butuhe ilikuwa ili eberge in affaire de 8500 travailleurs vraiment Butuhe wana journaliste. Kulikuwa nyeba naita bloki villageois, kulikuwa mabloki mingi mingi kule. Alors, ilikuwa na bakayere, baji batakuwa na kata chai ndani ya Butuhe, balikuwa ba mingi, bangine kwa toka Katwa, bangine kwa toka Butuhe, bangine kwa toka nini, kama mini Yesu, Tukonsor, watu walikuwa wa mingi, watu walipata raha, basi terrible, na unakuwa, donge kulikuwa na mapromosyo, donge unapata mingi, kilo mingi, kufatana na gintu kunatumika, wana kupatia kado. Ile ilikuwa Butuhe, bwana journaliste. Na ile nipatia watu makinga, kingu naipata bure, nasema ikinga ni yako, nakupatia vrema Butuhe ilikuwa hivi. Babake na Vensa huyu nani Daniel, alikuwa kapita pale Butuhe, vrema tulikuwa naona namu na mzee anatumika, na mzee tumika mzuri, alipata raha, Vensa balikula raha vrema ya Butuhe, basi Mungu alisaidia sana kungambo ya Butuhe bwana journaliste, basi vrema njo vile bwana journaliste.
4: Okay, umetuelezea ile ni kwa ile maentreprise, kambale pilipili wa marose Teofile. Sasa, ile ni batu ni makafe tu, machai, bakomersant. Sasa, sambo mtu alikuwa anatafuta kuuza gari, balikuwa anaenda uzia wapi?
3: Okay, bwana journaliste, kwa mtele, wapatro wetu walikuwa anabedelea, balikuwa anayeba naita licence, CPRL. Donc ma patron pa nyari kona separate comme café kit parce que mine quoi travailler au café kit.
4: Il est en 1900 combien?
3: Il est quoi 1982. Mine tumika ku café kit ku 1982. Nilikuwa niko travailler wake niko mtoto nilikomalia ku ile entreprise. Mimi najua namna café kit kuna tumika. Café kit alikuwa koni mbulaya. Café kit alikuwa na commande kwa fanya alikuwa na commande mitogari, anakomanda mitogari ya Europe. Anafanya commande kuzini Europe. Akita kufanya komando kwenye Europe, mitugari na kuya gogo, unasikia karibu kenzi kamilisha kuya, ni za kafe kiti. Seko msaa keba patrono likuwa na komande. Haba kwa na uza mitugari, kome tele kiti lewa na uza leo, kome mambuzi. No, mutugari kwa na komande, kwa na journaliste, entreprise. Kome la Corbe di Kivu, ilikuwa na mafiati za zamani, ilikuwa na hita ma N3, ND, NE, ilikuwa na kwa komande. Hapana kwa mitugari moya moya, entreprise kwa na uza mitugari karibu senganti, venti na kuya. Vremana batuchoferi wanapata kazi, na mkini nandelea mwile sansi kwa mbaliste mashofera wana depoze ma demande na kufanya examen. Haiko leo unenda angajie ndugu yako tuko sore likuwa examen kwa mbaliste unapose examen kwa utapata kazi. Pana leo ya familie leo tuko napatu wanyava uyui kazi shua kusema tu ni mtoto wa ndugu wangu tuko sore mpatie kazi na muna vili meku kafekita kukua hivi kafekita kukua napatia nemporte ki kazi kwa napatia kazi lobe kilifo la plastik kilifo miwa marutu mpika mele tufili nitumiku kafekita esika niko familie yake sikuwa familie yake apana nilifanya test
4: Okay, hapa unatuelezea ndio ile ma grande entreprise kama walikuwa nauza mitogari namna gani. Sasa ba individu, donc mtu usama ulipandaka kukawa, umepata makuta yako, ukitafuta kuuza gari ya kutembelea, watu walikuwa nenda uza wapi? Eske Butembo kukua fasi kwenye balikuwa na monde mitogari?
3: Hapana bwana journaliste, donc kuuza mtogara ilikuwa haikuwa ziaka. Kuuza mtogara ilikuwa ziaka, kulikuwa bifula fula. Donc kabuza chimchi mtogara cha kuchoka cha mwingine, saka fekiti hivi mtogara bina. Ni mtogara kisha choka na biuzisha mwele sasa. Ndio mtu ataprofite kuuza kuuza mtogara. Na mtu bure bure kwa kuuza mtogara, hapana bwana journaliste. Baadaye alikuta mtogara na waza, si ni bonne mémoire, ilikuwa wale watu wanyima walikuwa na wanyima walikuwa nalima kafe mangina, parce que mangina namna leo mnaona kakaona to inatobola leo na kafe litobolaka kule wakati. Donc, c'est-à-dire, kuri 1985, watu wa mangina ni watachi watachi walikuwa nauza, tena walikuwa ba acheter ba kafe kit. Juu kafe kiti alikuwa grand patron, alikuwa nakuwa na bashetere pale mangina bakisaka, kulikuwa nakuwa bakisaka baka mamutu konsoro balikuwa bashetere baka fikiti ne bali kulikuwa nauza mitogari me mtu bure bure munye haiku ashetere atauza mtu atauza mtu kana mtu gani na kujenga nyumba walikuwa nasika nyumba mkongo wa tembo ya tola walikuwa nasika nyumba brick bwana journalist bai bwana journalist donc kuza mtogari ilikuwa nakuwa hii moto walita hii moto saa ile hii moto saa munye nasiweza ndio wakauza kale ka moto saa na wakalikuwa nauza franga mingi donc $3,000 ndio takauza bwana journalist ilikuwa ziaka donc mtogari kuna wakati ilikuwa ziaka saa leo ilikuwa mtogari ya Europa haiko bibi fula ya kutoka nini Dubai bwana journalist
4: sasa ndio watu belikuwa nasiweza walikuwa nauza mamoto na wandazuza wapi est-ce que kuko duka kwenye hapa Butembo kulikuwa duka ya mamoto ni watu gani ndio walianjaleta mamoto za kwanza hapa?
3: Merci beaucoup. Watu walileta moto ya kwanza ni kafikiti. Kafikiti alikuwa anausha mamoto. Mubupara. Donc, mtu anakuza mamoto alikuwa analeta mamoto, alikuwa analeta na manini ma wax gana, ma wax za kwa. So taxi tu konsort, so taxi kwa na fonctionner pale Kisangani. Donc, watu walikuwa anauza mamoto pale kwa kafikiti na kwa mule mberi. Mbule mberi arleta mamoto na kafe kit arleta mamoto. Ni pale watu walikuwa nauza mamoto pale bwana journalist.
4: Okay. Tuendele. Saba tu wananja jenga. Unasema watu benji walikuwa nalima makawa, makengina petetre, bakanja jenga. Walikuwa natosha manjanja wapi? Manjanja ilikuwa naonekana hapa namna gani? Manjanja ilifika Butembo namna gani?
3: Merci beaucoup bwana journalist. Donc Kisangani kulikuwa entreprise wanita Tolengi. Ilikuwa naleta manzanza ya Tolengi. Donc manzanza ya Tolengi ilikuwa kidogo kidogo paraporo ya leo nyina kui. Ile ndio manzanza yenyewe ilikuwa na kui hapa. Na ile ndio manzanza yenyewe watu walikuwa wanashika nayo bwana journalist. Tolengi ilikuwa ndio prince kwa Kisangani ni yao walileta manzanza na walikuwa wanazileta hapa bwana jurisisha tanto ku Sebek. Sebek njo pale kunani pale yule hotel Semuliki. Pale ile naye ilikuwa ndio prince ya leta ni pale walikuwa wanauza manzanza ile ya Tolengi bwana journalist.
4: Ni kusema Sebek alikuwa anausha manzanja tu bie kuna vingine vitu vyenye alikuwa anauza.
3: Alikusema na vingine vitu na mashandize na ye pauvre kamate Alexandre. Donc le regretté kamate Alexandre chef de quartier Kongo Asika ni yeye alikuwa gérer pale mwili wakati yeye ndiye alikuwa na gérer ile Sebek. Matoringi alikuwa anakuya bo vitu mingi man. Donc c'était terrible ile ndio pale ndio kunyiba petit commerçant walikuwa naenda rangurira vetu kwa journalist. Huko petit commerçant usiweze unapanda alikuwa anarangurira vetu masandise yote inyi na kuya parce que ilikuwa entreprise ya leta. Leta ilikuwa analeta marchandise. Leta ya ile wakati haiko sa leta ya leo. Leta ya se ile ya leo ilikuwa na Sedex ilikuwa entreprise ya leta. Ilikuwa ya leta na leta ka marchandise. Donc le petit commerçant napata nyona rangurira ka marchandise kisha bana deployer mu makando kando mwingine makana kwa rubana journalist.
4: Okay, ile wakati umetonesha ndio watu walikuwa wanaweza uzisha kawa. Sasa mtu nakipata kaoro nataka uzisha wapi kwa ile mawakati?
3: Merci beaucoup. Kulikuwa ma comptoir ya oro, le comptoir d'or ilikuwa mu ville passer par là pale kaontura kulikuwa nyembe ta ma comptoir d'or, kulikuwa kama comptoir d'or kuna tu negocia comptoir d'or, negocia d'or banaandika negocia d'or ilikuwa pale depuis zamani depuis Mobutu ilikuwa pale pale kulikuwa alikuwa anauzisha oro. Donc c'était terrible pale ilikuwa nyumba mingi na ba mwizi walikuwa na sakaje ile ma comptoir na waza ile negocia d'or moya pale. Ndugu yetu mwewe anamuita bidudu mtoto wa nani wa chikai samaka nenda iba mwile kontore mwana kuna kisu akapenda uwe ule mkontorista muwe ule mkontorista akamnyanganya ile kisu akamtia kisu ndio bidudu aka mchoma mtumbu basi mtumbu haikuharibika lakini ukivika akataka kumswanye alikufa mwile sasa bwana journalist mwile sasa tukakufa.
4: Okay, Kambale Pilipili wa Marose, umetaya masedeke, ushataya maentreprise za mingi, makafekite, mamezovu para. Tunasikia kangambo pale Kofako, kulikuwa entreprise gani?
3: Bo,
5: Kofako ilikuwa entreprise gani?
3: Kofako, Kofako la Concorde, en tout cas, il est sur une bonne mémoire. Nawaze ilikuwa fesa kupumuzikia pale, ilikuwa fesa kupumuzikia. Donc na ile permettre va padiri bakamate pale, unasikia bwana journaliste, kufesa kupumuzikia pale, bali kamata pale la Concorde kusudi kalikuwa ka place moi vide, kalikuwa na kifo pale kanye mwami aliachaka mwami, parce que unayua, unayua bwana journaliste, mwami mloka yeye anaitaka chato mwenye mwenye nisikia mwenye kwa mfamia wami anapasa nisikia chato ni kusema. Donc mfamia mnakuwa basika banaolewa, familia royal mnakuwa basika banaolewa, wakisha olewa banataka karazeli vimua hivi, wakisha kaacha kala karazeli vimua kanasema uyu sika tatuka kwa mwake pala tatuka na kulia pala. Donc iloka mwele sans mwele sans ya wami ya bakiombwe. Alo wakati ya banataka kala kaplase pale baka unaka ke kala kaplase vrema inabidi, parce que Kiombwe yeye alikuwa mtu wa huruma sana. Kiombwe alikuwa anafuata Mungu sana, alikuwa mkatoliki comme tel, njoka akasede ile nafasi ku kanisa, basi kome naye sadaka aipatie kanisa. Mwele sans njo ile ilikuwa akakosa akaangalia mfamie, hamuna tena mwanamke mwingine mwenye anaweza divendile tena anakia msumbua ampatie fasi kunyanza za kuliwa na mgini isha kuwa nikini ni kuambiaka mbele kinji Butembo ilikuwa isha kuwa iliwaka santre extra kutimie. Basi ilibidi asede kale kanafasi akakasede na kukweglize na iglize kakakamata mpaka leo.
4: Kambale pilipili wa maro, c'est Théophile. Umetuambia kama batu walikuwa napata makinga namna gani, batu waliuza kwa moto namna gani, batu walipata manjanja namna gani. Ndiyo, tumesikia. Sasa, kuko pa patro, sasa tuliko malaka, tulikuwa naona wengine basha jenga ndiyo mwalinjanja, ulituambia, mekuna bengine balianja jenga marke Kenya, eh? Marke Kenya. Ile manyumba zilitokea kwa wapi na batu kwa njiwa walikuwa nazijenga.
3: Merci beaucoup na journaliste kunipatia ile mwanya. Unajua wapatro wetu mbele walikuwa na watembei. Walikuwa na rangurira kusendeki na muna nikuambie. Alo, wakati Sokozaki wakati alipatia bwana Kalioto akili ya kuweza kufika Dubai. Unaona ye nani Kalioto aliweza kufika nani Kenya. Alikuwa napita Kenya naenda Dubai. Akatosha kule makili mingi. Sasa ile marikarne ilikuwa strategi ilitokea Kenya. Kalioto akasema no, na Kenya panazingaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wakaanza kopie namu na Kenya kuna jengewa. Kule kwenye malikarne bwana journaliste ilitoka. Merke Kenya kuna ilitoka. Na watu waliona kizungu apatiri ya Kenya. Donc, ile masistemi ya kushenga ile migongo wa tembo ile ya nani ya matope ikaisha. Wapatro wakakuwa civilize. Donc, mpaka leo. Donc, leo wameendelea. Bameinuka mwele sasa bwana journaliste.
4: Kuna bini na wanajanga wanaitaka ma quatre côtés nazo zilitokea kwa wapi? Parce que ma quatre côtés kusanyo zilianjaka mbele ya mamarki Kenya.
3: Quatre côtés ndiko nasema. Quatre côtés nasema kwa journalist. Quatre côtés nasema. Quatre côtés ilikuwa ya banani ya ba acheteur ba café. Donc, mwe volie mwenye anisha pata kumakuta ifazike quatre côtés. Na kuzenga quatre côtés ça n'était pas facile. Kupike le linzanza le mwela quatre côtés c'est $1. Unasiki, utali, donc $1, kama ni manjanza karibu 50 wataipika, utalipa $50. Kama ni chakula, ifo uchinje mbuzi, ufaye nini, sende pa facile. Donc, na panatia na karabasasi. Donc, pale, unakuwa mheshimiwa. Unauza na kinga. Donc, unauza na kinga. Donc, kupata mtu ya kinga, bwana journaliste na radio, haikuwa facile. Donc, si furu, wakati mwele sans, tulikuwa na, siena pa polepole, tulikuwa kupata radio, ilikuwa difficile radio, radio kasete, nzuri ilikuwa radio ya ile wakati. Ile radio kasete unaipata vraiment lokale duzaka radio kasete. Tulikuwa na shinda kwa lokale kwenda sikiliza maformation na kusikiliza. Donc ni kama tu television na journaliste. Donc kupata radio ni difficile sana. Wakati mkuto tapika disku ifo tuende kwa lokale. Uwe tuende kwa mbiake na mabunda pano kwa mabunda. Tuende kwa mabunda tuende sikiliza na mkuto atasema. Parce que ilikuwa difficile. Ile wakati kupata radio kwa journaliste ilikuwa terrible sana. Ilikuwa 1978. Kule wakati vraiment c'est vrai.
4: Unasema kupata radio ilikuwa difficile. Sasa televizio, mnaja pata ma televizio namna gani?
3: Ah, televizio ni patua sasa hivi ku 1900, je peux dire 1990. Televizio kukuya Ye capitule alikuwa na systeme parabolique. Yeye parabolique ce n'est pas n'importe qui kufuata parabolique.
4: Capitule alikuwa nani?
3: Capitule alikuwa engineer électricien alikuwa na masinda. Alikuwa na masinda na nani? Malembe. Malembe, engineer Malembe na engineer Capitule ni baba ta systeme ya parabolique na décodeur. Donc décodeur ce n'est pas n'importe qui tu taipata na ile parabolique. Donc na tunda wakati kutakuwa coupe du monde tutaenda galia kwa pakimo, tutaenda auberge, tutaenda wapi. Donc c'était terrible. Donc leo kizu kimekuwa mimi watu ba remercier en tout cas ba remercier ba patron wetu ba remercier ba patie coup de chapeau ba metusaidia kwa vitu mingi leo binakuwa leo inakuwa system nyingine vraiment na yetu tunashangala merci atu kukomala hivi sio tulikomala mu vitu vingine vinyaa haiwezekane ya chini sana. Donc kuangalia kabumbu ifo twende kwa pakimo, twende kwa msaka, kwa msinga msanganya, twende auberge, twende wapi kwa mtu. Donc c'est comme ça pour journaliste.
4: Okay, sawa tumekufuata. Sasa ukifanya comparison ya entreprises za ile zamani, zile entreprises za mbele na hizo za sasa, unaweza kusema nini?
3: Bwana journaliste, leo hakuna entreprise. Leo sita compare entreprise, leo hakuna entreprise. Zamani kulikuwa entreprise ilikuwa digne de son nom. Ilikuwa inalipa dawa, ilipaye tu. Mmekomprene? Mtu anakufiwa yuko travailleur, analipa yote. Leo hakuna entreprise jamais. Entreprise n'est qu'au Léo, nous sommes députés. Donc, par la députée, nous sommes députés. Entreprise Léo. Nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés. Donc, il y a une zone à jouir et couvrir le pays. Donc, nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés. Aïe, quoi que? Parce que, il salaire, nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés, nous sommes députés, ça va faire quoi à la maison? Non. Donc, dawa ilikuwa mulembe alikuwa na dawa, butwe alikuwa na dawa, kafekite alikuwa na dawa. Donc unakufa uvota enterre tu konsoma utafanya vyote. Mais leo un patron là anakuangazia leo muzisie umfanyie kazi atakuwa anakulipa $10. $10 c'est quoi? Donc va kwa natumikisha familia yako, c'est comme ça pour les journalistes en tout cas ndio nasema. Donc leo watu wanateseka, c'est terrible, hakuna mfanyakazi leo mimi simuone.
4: Hakuna mfanyakazi kufuatana na mshahara au bia kufuatana na kutokana na vile bana traiter bafanyakazi. Ni kusema zamani balikuwa na traiter bafanyakazi, mfanyakazi alikuwa na nafasi yake ya bia sana.
3: Ndio bwana journaliste, mfanyakazi alikuwa na nafasi yake, mfanyakazi alikuwa na reclamer droit yake bana mupa, mfanyakazi alikuwa na kulikuwa nyapa naita législation sociale. Tulikuwa nyapa naita législation sociale syndicat. Imteza, inyo de travers du Zaïre. Unatiki, ilikuwa soutenu, ilikuwa naongozewa na

0: utapeleka boss kujitisi chata mwanga franga kuonitora bana ku donc bana kuonzo wanafunga donc c'est comme ça donc justice il quoi wakati ile vraiment c'était terrible boss akwenda takusema mwe comprenez na ba patron bali kuona tu donc mimi bali kuona tu simia sana parce que ku entreprise pourquoi ni bali taka ba syndicaliste chaque entreprise donc entreprise qui na je respecte doit avoir ce qu'on appelle ba syndicaliste banakuwa naangalia malalamiko ya bafanya kazi kisha wanapeleka ku mkubwa yake ndo ere anakia sur terrain anakia onana na chef personnel na maneno naendeka kwa journalist.
1: Asante sana Kambale Pilipili wa Marose, kwa siku ya leo tutaishia pale. Tulikuwa tukizungumzia namna gani ma entreprises zilikuwa zinafonctionner huko mbeleni ndani ya mji wa Butembo. Kambale Pilipili wa Marose, tunakushukuru.
0: Asante sana bwana journalist, na mimi nakushukuru sana basi kuniita antuka, merci beaucoup. Basi Mungu akubariki bwana journalist.
1: Asante sana. Ilikuwa kipindi historia niliyopitia kwa siku ya leo, tukizungumzia namna gani ma entreprise zilievolue huko ndani ya mji wa Butembo tangu MGL mpaka hizo masiku mji wa Butembo ukamate hiyo sura ya mji kweli. Mimi nilikuwa Philip Makomera, na waga nikisema tukutane tena siku ijayo. Basi asante, chao.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukasikiliza kabisa mambo hiyo, na muda wa leo tutakuwa nafata kipindi kipya. Kipindi kipya ni kipindi gani? Ni afya bora kwa wote. Afya bora kwa wote, kipindi ambacho kimeletwa hapa na Meder. Na leo tutasikiliza ujumbe wake médecin chef des zones de santé de Katwa. Médecin chef des zones de santé de Katwa. Pendant 10h30 à 11h15 minutes comme ça. Na kipindi hiki kimetayarishwa na Joel Mwenkebalwa Kahindo. Tufate.
1: Oh, hey!

Na mpendo wa msikilizaji wa redio, tunakusalimu huku nyumbani. Tukujua kwamba tayari umekaa salama na umejitahidi kwa ajili ya kufuata vipindi mbalimbali vya redio yako. Muda kama huo tumeingia na kipindi afya, ambacho ni kipindi kinachokujia kwa wakati kama huo. Kipindi hicho kimeandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kishirikiana na shirika lisilo la kiserikali linalojitegemea Medere. Sasa kwa siku ya leo tumo humo ndani ya studio, si kwamba tuko peke yetu. Mimi kwanza, jina langu kwa lebu ni Msegwan, na ndugu yangu na mimi ni Patient Kadabi. Na kwa kweli leo tumempokea mgeni maalumu ambaye ni daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Katwa, Kambale Mukoko, ambaye tayari

0: tayari atajibu maswali mengi kuhusu kile kinachotembea kwa siku ya leo. Tutamsalimu kwanza. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Asante, na fikiri mumemsikiliza yeye mwenyewe akiwasalimu huko nyumbani mahali ambapo mulipo. Unajua kwamba siku hizo tayari ugonjwa umeingia, na ndio maana waziri ahusikaye na masuala ya afya na shirika lisilo la kiserikali MEDER lilifikiria kipindi hicho kiendeshwe na kizungumze kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Sasa dokta, ukiwa kiongozi wa mtaa wa afya wa Katwa, unaweza kutuambia hali iko vipi katika mtaa ambao unaongoza wa afya?
1: Asante kwa neno bwana journalist. Tumekuwa leo siku ya le 12 juin 2026. Tuko kati ya epidemie yenye ilianza depuis le 16 kwa muji wa Butembo, me kwa republiki ilianza depuis le 15, na ile epidemie ilitokelea Bunia. Alors, ile epidemie ilianza Bunia zamani, wakati watu ilikuwa hawaya iwazia. Na sisi kama epidemiologiste tuna waza kama ile magonjwa ilikuwa imeanza depuis vers le 24 avril Bunia, na ile le 24 avril watu walianza gonjwa na kuanza kufa Bunia na Mungwalu, me population ilikuwa haijui kama ni magonjwa, iliwaza kama ni hadisi ya bulozi, hadisi mulifata kwa marezo sosyo, anasema kama ni maserikei kuna zunguruka. Aloro, kumushu wa mwezi na kumanzo wa mwezi ya kwanza, njo wanganga walipata alerte wakati wana kostate kama watu wanakufa mingi Mungwalu, na wakafanya nye wanita investigation, baka tuma ma echantio. Daboru Bunia ikukua na vyombo vya kuweza kudetekte ile magonjwa, baka isukuma Kinshasa njue kafanya maexame, kakiavumbula kama ni magonjwa Ebola. Na wakati walifanya maexame ya senkasaji, sijue kwa senkasaji mswahili mina sema nini, wakakiavumbula kama ningine sushi, ubi espesi ingine, yenye haiko Ebola Zaire yenye tulio ilikuwa kako kwetu ku 2018, kavumbula kama ni Ebola bunjibuju. Me nataka sema ile magonjwa na siye ilingia kwetu mbele wakati. Juu wakati Bunia watu walikuwa nakufa, tulikuwa tunapata maalerte, wanasema watu biko na watosha mamaiti Bunia bana kiazika huku kwetu na kuma village ya pembeni ya Butembo. Na kwa ile wakati deja le 5 mai kulikuwa mgonjwa, alikuwa mama, alikuwa vile na mimba. Alianza matibabu hapa ku hospitali ya ba era yetu tunaita Centre Hospitalier Bukaka. Akafanya pale siku mbili. Wanganga pale wakaona hali yake endelee vizuri, wakamtuma akaenda hospitali ya Matanda. Kufika hospitali ya Matanda, wanganga hospitali ya Matanda wakamshurulikia, wakamtunza, na alikuwa amefika mweta moya ya mbaya. Walimtunza meme msoezi intensif. Me wanganga wakakuwa na reflex ya kusema no, hii magonjwa inakuwa sispe, tukamate vile vipimo vya damu. Alikuwa wakati walikamata vipimo wa damu, nao bakaituma kwa laboratoire ya Inerbe yenye nakuwa pa Butembo. Ma resulta za kwanza kasema ni negatif kwa Ebola Zaire. Alors, ma laboratoire kakamata vile le mechantio ikasukuma Kinshasa. Alors Kinshasa wakati vile fanya examen bakakuta ni Ebola bunjibuju. Nanjo vile wakati bali deklare epidemi le 15, mara mwana siku yetu hapa le 17, tukakuwa na kaya kwanja. Vile njo magonjwa ilingia hapa kwetu.
0: Alafu, Dr. kweli magonjwa imeingia hapa kwetu. Magonjwa hayo yalitoka wapi? Juu kuna wale ambao wanasema kuwa magonjwa yenyewe yanaletwa na watu ambao wanatafuta pesa pengine nyinyi wanganga na wengine wanaotenda katika mashirika isiyokuwa ya kiserikali. Ugonjwa huo ulionekana tena namna gani?
1: Hii magonjwa ya Ebola inakuwa katika pori. Na leo hii kama tunakuwa na magonjwa ya Ebola, epidemia inafatana kila siku, ni juu sie tunafanya kazi mingi mupori. Kazi mingi ya kupori ni kukata mbao, ni kwenda winda manyama. Donke, tunakuwa karibu na, na manyama katika musituni. Mavirisi zinakuwa mupori za mingi sana na zingine hatuzijui hata. Na leo hii magonjwa mingi nye nakuwa inakuya sawa epidemia mingi natokea kuma nyama. Na kunakuwa wasientifiki wamefanya vile mareshershe, wanavumbula kama vile hii Ebola, hata mtu mwenye anapona kwa Ebola, anakuwa na virisi katika mwili yake. Kunakuwa yenye tunaita sperme kwa mwanaume, walivumbula kama virusi inaweza baki ndani siku mingi sana. Alo, tunawaza vile magonjwa ya leo iko nakuya ni kutokea mtu, hapana kutokea kupori. Wakati mtu atakutanana na bibi yake, anaweza kuacha ile magonjwa kwa bibi, na bibi anagonjwa, na partiri yake epidemi naanja. Voilà, gizi hii magonjwa iko natufikia. Kwa me kusema kama ni maneno ya binapsi, ya nini ya feza, ubie kama ni maneno wanganga wanatunga, ubie wanaumba, ile ni bongo mtupu. Ni bongo mtupu, kwani mganga iko pale juu ya kuponesha watu. Na leo hii kama tunashurukia wagonjwa, paske tunapenda hii magonjwa tuimalize, isituue. Munasikia ku marezo sosio, jizi Bunia, kunakuwa wanganga sawa si, nao wanakufa na Ebola. Sasa mtu mwenye alitengeneza Ebola, anaweza kufa tena na Ebola. Meme hapa Butembo kwetu hapa, kuna wanganga wenye walitunja wale watu, na wiku wagonjwa mpaka leo. Basi kama sisi ndio tulifabrike ile magonjwa, tunaweza gonjwa tena. Voilà.
0: Sasa ugonjwa huo ni wa mara ngapi kwa zile aina za Ebola ambazo zimejitokeza katika nchi yetu?
1: Hii ni 17 epidemi kwa nchi yetu. Me kwa hii sush bunjibujo inakuwa 2 epidemi. Kwani premier epidemi ilikuwa ku 2012 na ilikuwa zero. Na hii yenye natokea Bunia, njo deuxième epidemie, yenye nakia inafika paka ku province yetu huku ya Nord Kivu. Ndiyo.
0: Alafu sasa magonjwa hayo katika mkoa wako wa afya wa Katwa, kuna kweli kweli wale ambao wameathirika na ugonjwa huo?
1: Ndiyo. Leo hii tunakuwa na maka confirmé. Iko 16 ka confirmé, na kwa ile 16 ka confirmé kuna kuwa 10 ka confirmé yenye ilikufa. Swate wanakuya wanafika kwa hospitali saa kidogo wanakufa, ubie swate maiti inafika kwa hospitali, tunapima vipimo yetu inatoka positif. Na kwa ile 16 kuna kuwa ba wili watatu, leo tunaweza sema watatu wenye wamepona. Na kuna kuwa mmoja alikuwa iko na evolie mzuri, me ile fale tukamate damu wake kupima kama magonjwa yanaisha ndani na yakukubali, na akatoka kwa hospitali akapotea. Kwa hivi tunamukosa, tunamukosidere kama evade, me alikuwa na me amekuwa vizuri.
0: Dokta, tunakuwa na ingine swali ya kuuliza hapo. Unasema kama ndani ya mji wa Butembo kunakuwa deja maka confirmé, kama vile unaweza kuifasiria wasikilizaji. Je, tunaweza kujua namna gani mnajikomporte kwa ajili ya kutunza wale waka confirmé?
1: Bon, wale waka confirmé, na penda nilete ingine précision, majorité ya kubale ba 16 bote ni maka karibu 14 zote zinatoka ku province ya Ituri. Donc yenye tunaita maka importé, haiko maka yetu ya hapa. Donc ni watu walikuwa, wandugu wetu walikuwa wanatumika Ituri, walikuwa wanatumika Bunia Mungwalu, wakati wanasikia mwili haiendeke kule, wanasema wanakuya pata dawa karibu ya majamaa ya huku. Malheureusement wanafika huku na wanachoka sana. Sasa wanafika ku hospitali, basi wanganga wanabashurulikia me haiwezekani wanakufa, kwani walifika na retard. Na karibu karibu mbili tunawazia kama inaweza kuwa kaya hapa walikuwa kontamine na mtu mwingine. Me hatuyaweza kujua kama walikuwa kontamine na nani. Ya kwanza mmoja ilikuwa mjamaa mmoja walikuwa na resistance sana, hawakubali kama ndugu wao wanagonjwa ile magonjwa, anasema hakujideplace, alikuwa hapa habatupatie ma information kutupermettre kumulie na kaa ingine. Naye malheureusement amekufa, walienda kumzika Masereka. Na kwa isa tunasikia kama mwenye alikuwa na mchunga naye aligonjwa Masereka, wakakamata damu yake wamepima, amekuwa naye positif. Na kuna kuwa ingine kaa alikuwa motari, naye jamaa yake ilisema kabisa akutoka hapa Butembo. Me jamaa iwezi kutufasiria kama alikuwa anatumika na muna gani muji ya Butembo. Jule mgonjwa tulimkuta kupitela Matanda na ameregea sana, naye hakukuwa anaweza kujitetea, naye amefariki. Njona tunawaza kama wale wawili ni makaa zetu za hapa, me hatuya parvenir kupata kama walikuwa kontamine na muna gani. Me wengine karibu 14 wote walikuwa wanatoka Mungwalu, wanatoka Bunia, wanakuya hapa na wanagonjwa.
0: Ndio dokta, uja tuambia namna gani mko mnaweza kuwapandre en charge, lakini ulizo wengine yenye ilikuwa tukua nayo, tukua na tupenda tujue, na wasikilizaji wanapenda wajue, wafahamu namna gani ama alama gani zinaweza kuonesha kama mtu iko na ugonjwa wa Ebola.
1: Alama ya ugonjwa tunakuwa na yeye, si wanganga tunaita ma definition. Donc inatupermettre kutambua kama mtu anakuwa mgonjwa wa Ebola ubia pana. Bon, siwezi sema kama mgonjwa anakuwa suspect. Donc tunamwazia kama amepatikana na magonjwa ya Ebola. Menye natuletea sasa confirmation ni laboratoire. Alors kwa ile ma definition tunakuwa na nye tunaita definition communautaire, nye ku definition ya watu yote. Wakati wanaona mtu amefanyikana vile, tunaita nye wanasema ifo kualerte. Kualerte kusema unaenda kwa kituo, unasema niko na mgonjwa, amekuwa hivi na hivi na hivi. Kwa msa kituo inaweza mena kumuona, inaona kama inamutunza na muna gani. Maalama zile ziko kwanja, mtu mwenyewe anapandisha moto d'une façon brutale, moto ya kupita 38 degre. Na ile moto wakati unatumia madawa ya malaria, madawa kupunguza moto, me moto haishuki. Deja pale inaomba kuwazia deja munivu ya kominote na kuaderte. Kuna kuwa leo hii wakati enye unaona mtu anakuya, anafanya diare, anatapika kwa bila explication, nayo inakuwa alert. kunakuwa wakati mtu anatoka damu, ukaona mtu ya vile inakuwa alert. Mehatuya sema kama anakuwa kasispe, pasikia ile magonjwa watu wanakuwa kanayo. Me wakati atafika kwa kituo ya matunzo, pale njoo wanganga watayo wanasema nono uyu, hii kichwa yake ni fievre nye anapata haiko Ebola, ubie hii kutapika yake haiko Ebola, ubie kutoka damu haiko Ebola. Mea kwanja fuku fika kwanja kwa hospitali. Alors wakati anafika kwa hospitali, tunakuwa nye tunaita ma definition clinique, yenye siye wagonjwa, siye wanganga plito tunatumia. Ni kusema nini? Wakati mtu anakuwa na fievre yenye naanja britalema, na anatumizia wa madawa aishuke, ubi mtu mwana kuya anatuelezea alikuwa na fievre. Me ule mtu yetu tunaita ile fievre tunayasosia na yetu tunaita li epidemiologique. C'est-à-dire kuwa ule mtu anakuwa na fievre anakuwa na nosio ya kusema no alitoka Ituri kwenye magonjwa ilikuwa. Wakati niko na ile notion, tunamukamata ka sispe. Ubie ule mtu anakuwa na fievre, ubie anakuwa na historia ya fievre, anakuwa na notion ya kusema aliguza mtu mwingine mwenye alikuwa confirmé, ubie mtu mwingine mwenye alikuwa sispe, ubie mtu mwingine mwenye alikufa na ambaye aweza kufanya maexame yake, mebaliweza kama alikuwa na Ebola. Ule naye tunamukamata kama ka sispe. Kuna kwa ingine, mtu anakufa d'une manière brisque, hakuna explication. Naye tunaikamata kama kasispe. Na kuna kuwa wakati nye mtu alienda kukilio, anakuwa na fievre, anaenda kukilio, ubi aliparticipe nye tunaita kurite finerere, kustadire alinawisha mgonjwa, ubi aliguza mgonjwa, ubi alibeba serikali ya mgonjwa, alipartisipe kukilio, lala kukilio kwenye mgonjwa mwenye alikuwa na Ebola. Kama tunapata ile nosio na nafanya fievre, naye tunamkamata kama kasispe. Ile inakuwa definition kliniki yenye tunasema inakuwa na epidemiologiki. Me kunakuwa na ingine madefinition wakati ya epidemiki zituko mwayo sasa, ni wakati mtu anakuwa na fievre na kama hana ile li epidemiologiki, me kunakuwa ingine kufievre, kunakuwa ingine masini inaongezeka. Labda kichwa kuluma, labda diare, labda kutapika, labda mwili yote naregea, nakosa petia, ni masini za mingi. Me tunakamata fievre, na kama kunakuwa sinye tatu yenye minataya pale, inaongezeka kuile fievre, na hii tunamuazia, tunasema huyu amekuwa kasispe. Me haiko kusema ke amegonjwa Ebola, amekuwa kasispe. Na wakati anakuwa kasispe, juu magonjwa Ebola inatawanyika kwa contact. Wakati mtu anaguza mtu mwenye kwa mgonjwa, wala anaguza bitu ubie manguo, vyombo, ubie masani yenye mtu alikuwa mgonjwa alikuwa anatumia, anapata magonjwa kwa ile njia. Na njoo maana kama tunakuwa na sispe, purke watu ingine wasikuwa na kontakte naye, tunamutosha katika watu, tunamutia kwenye tunaita isolma, purke wa nganga wao peke juu wao wanayua gizi watashiproteje, kuna manguo wanavala, njoo wanye wataenda wana tunza ule mgonjwa kuisolma. Aloru anaweza kuwa kuisolma na tuko na ngoya rezileta yake. Wakati nye wanakuwa konfirme, inomba tunamtosha pale, tunampeleka ku centre nye kuspecialize. Ile centre specialize nyo tunaita CTE. CTE haiko kituo ya kuenda kuwa watu, ni ya kuenda kusaidia watu. Kule ku CTE kunakuwa wanganga wenye wamekuwa forme juu ya kuweza kuprandre asharge wagonjwa wenye wamekuwa na Ebola. Na wakati kwa kule ku CTE, magonjwa wanakuwa na vyombo wanavala, na wanashurulikia mgonjwa, na wanamutunza, na wagonjwa mingi wanatoka katika sete na wamepona. Na kama walikuya mbele wakati, wanganga wataweza kuwasaidia. Wakakuya nyuma sana, inakuwa ngufu kuweza kuba recupere.
0: Ndiyo dokta, na waza wasikilizaji wetu wanakufuata muda huo, na tunakumbusha kwamba kuna namba ambayo imewekwa kwa yule ambaye anaweza kawa na swali fulani, anaweza katuita kwa namba hii 09 94 26 85 00, 09 94 26 85 00,
2: ama 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, na kwa wale ambao wanatumikisha Orange 089 80 54 10 61, 089 80 54 10 61.
0: Ndio dokta, kuna ama swali ndogo tu. Alama ambazo umezitaja hapo zinaonekana kuwa ni alama ambazo zaonekana kwa watu kila mara watu wanapogonjwa malaria ama tifoide. Kwa nini alama hizo ziambatane na zile za virusi vya Ebola?
1: Bon, tuna magonjwa mingi nakuwa inafananana. Ikuwe malaria, ikuwe fievre tifoide, ikuwe rujole, ikuwe na Ebola, inafananana kumwanjo. Yote inaanza na fievre. Na kuweza kuidiferensie na kuwa ngufu. Na njo maana tunaita watu suspe. Me hatuseme kama wanagonjwa Ebola. Wakati nye tunachunguza, tunaona kama haiko Ebola, tunawazia sawa inaweza kuwa malaria, inaweza kuwa rujol. Kwa ile wakati tunaoriente mgonjwa kwenye anaenda pata ile matibabu ya kutunza malaria au bien rujol au bien fievre typhoide. Na wakati nyeko nakuwa tukishafanya machunguzi tunakuta kama ni Ebola, naye tunamtunza gizi nyeto tunaita maprotokole yetu, nasema tutunze mtu mwenye iko na Ebola. Kwani kwa magonjwa yenye iko hautement contagieuse na inaua. Na njo maana si wanganga tunapasha jiprotege wakati nye tunatunja magonjwa ya Ebola juu wanganga nao wasikuwe kontamine.
2: Ndiyo, mganga dokta, tunaweza kujua kama ni wanani ambao wanatunza wagonjwa wenye virusi vya Ebola?
1: Leo hii, wakati tunafanya repost ya leo, munafata kumaradio wanasema ni approche zonal. Donke ni CSC watoto wa Butembo hapa, ndio tunatunza magonjwa ya Ebola. Me, magonjwa ya Ebola inaomba mamwaeza mingi. Na njo maana tunasaidiwa na nye tunaita wapartener. Ni maweni je, inakia kutusaidia, inatupatia, nye tunaita madawa, inatupatia mamwae, tuweze kuprandra charge wa ndugu zetu. Na sete, ukafika ndani, ni watoto wetu wa hapa, wanganga wa hapa, kwe wa médecin, kwe wa infirmier, kwe wa hygieniste, wote ni watoto wa hapa, hautaona ko mtu wa kutoka fasi ingine.
2: Basi tuko tunaenda tukiendea mwisho pole pole kwa kipindi yetu. Je, una ujumbe gani kwa wasikilizaji wote na watoto wote wa Butembo ambao wanakusikiliza muda kama na huu, zaidi sana kuhusu virusi wa Ebola?
1: Ujumbe yenye ndaweza kupatia watoto wetu wa Butembo, sisi kama wa nganga hatuwezi weza kupiganisha hii magonjwa kama population ubie wa ndugu zetu za Butembo hawaji angaje ubie hawajiunge na si hii magonjwa. Tunasema haiko tu ni afere yetu sie wa nganga, ni afere ya kila mtu. Kwani kama kila mtu yote anajiunga na wanganga, na hii magonjwa itafanya siku za mingi. Na njoo yetu tunaita engagement communautaire. Tunasema vile juu ya nini? Kwani kazi ya kutunza wagonjwa wa Ebola inakuwa buzito sana. Paske mgonjwa wa Ebola anajenere nye tunaita ubi analeta nye tunaita wa contact. Watu yote wenye walikuwa naye inaomba kuwafata kati panda 21 jours kuona kama nabo habata kuwa wagonjwa, na kama kumumoya kwabo anakuwa mgonjwa inaomba kumutosha mubatu mbio mbio juu naye asi asigenere wengine makontakt. Na ile naomba mamoye mingi. Na wakati yetu namtosha kule, asigenere watu mingi amekuwa sispe, inaomba tunampeleka kukituo kwenye wataweza kumutunza na waganga wanajiproteje. Na ile vyombo yote waganga wanajiproteje nayo, inaomba mamoye. Na ingine, normalma, hii espèce, tunasikia wakubwa na wanganga wenye tunaita wa scientifique wanasema haya kuwa na vaccin mais ma vaccin ziko anetide na ile ma vaccin biko na zijifunja wakati zitakuwa tayari zitaweza vile kutusaidia kuprevenir hii magonjwa. Me ya muhimu leo ni kunawa mikono, kwani mikono inaguza partout na mikono inaweza acha mtu anakuwa na contact na vitu vya mingi mbele ya kukula, mbele ya kufanya kitu yoyote, inaomba kunawa mkono. Apart kunawa mkono, inaomba vile kuepuka contact. Hatujue kama nani ni mgonjwa, kusalimiana, kuguzana, inaomba kuepuka ile contact. Na ingine, wakati nye mtu ameona amegonjwa, asibakie kunyumba. Ajilete kukituo yote nye kukaribu naye, porque wanganga wamushururikie na weze kumponesha. Jua kabakia kunyumba, anaweza vile tena kukontamine watu ingine kunyumba, na chaîne ya transmission inaendelea. Na ingine ndasema, watu waepuke yenye tunaita resistance ou bien resistance. Haitusaidie kukitu, magonjwa iko deja mumugine. Tufate makonsei yenye wanganga wanatupatia na tujiunge nabo. Wakati yenye tunakuwa na mgonjwa tunamuleta, olie ya kufanya maresistance, wakati tunafanya resistance, si wagonjwa, si wanganga hatukuwe na akse kumugonjwa, na kwenye mgonjwa anakuwa kule, anaendelea tena kuproduire ingine makontakte na vile magonjwa inaendelea. Me kama tunaweza kupele shena transmisio, siye wote tunaungana, wakati nye kunakuwa unaona kuko mgonjwa hapa, unamuleta kumikono wanganga, wanganga wanamushurulikia, na tutaweza kumaliza hii magonjwa kwa siku kidogo sana. Na kunakuwa mamugine ingine mbele bole ifiki hapa ilikuwa kule Kasai, mungine wanaita Bulape, inafanya miezi tatu wanamaliza magonjwa, juu batu yote wali jiangaje na wakajiunga na wanganga, wakamaliza ile magonjwa kumungine yabu haraka sana.
0: Basi asan sana dokta, tunakushukuru kabisa kwa kujitolea ili uje ukawafunze na kutufunza sisi wakaaji wa mji huo wa Butembo. Na tunashukuru, tunakumbusha kwamba ilikuwa kipindi afya ambacho kinapeperushwa na redio ambayo unaifuata muda huo. Kipindi hicho kiliandaliwa na waziri ahusikaye na masuala ya afya katika nchi yetu, akishirikiana kwa mradi na shirika lisilokuwa la kiserikali MEDER. Kwa leo tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye ndiye anayehusika na masuala ya afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Basi mimi jina langu Kalibu Sigwane pamoja na mwanzi wangu
2: Pasion Katabi.
0: Na basi tunawashukuru wasikilizaji wetu. Asante, tukutane tena siku nyingine.

0: ukiwa kifo kati ya jamii ita haraka waganga au kwa rouge kwa kuheshimu taratibu tuepuke Ebola.
1: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
1: Una maoni
4: au swali,
1: ita
4: au tuma SMS
1: wala tuandikie kwa WhatsApp
4: ku numero
1: 0972305517, 0 83 56 60 933, 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
3: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kuwaalika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa msosiete yenye iko na mizozo. Wini Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao. Tuwasikilize.
5: Kwangu mimi sionake, sama mwingine yanaonaka mimi sionake makusio zabo kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu société.
6: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
7: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makonflit zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
8: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha fana, nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya activité zenye inafaaka na haezi faa activité bila wanamke.
3: Asante Wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
1: 0973 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
3: Kwa kutafuta réussite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordinatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
9: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna metra place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
10: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama kupropose aussi ma solution kwa ile conflit. Na tunaitaka mo analyse de risque sa cible au conflit, ile analyse tumefaka ava kila activité.
9: Hizo strategies zenu zinagusia maspe gani?
10: Inagusia maspe mingi. Donc sasa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye sie kwetu kubiro, tunazifanya mu terrain. Na ndio gisi population ayo pe communauté inaletaka ma strategie ya réussite ya ile projet pale kwabo. Ineza bambia ke juu projet iresire hapa, ifo muna associer ba jeune leader, ifo muna associer ba femme déplacée venye biko hapa, ifo muna associer ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayo pe ki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, munapasha y adapter ku réalité ya ile terrain. Na njo gisi tunenda tunafanya, banabambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba ya mingi ampasha tumika samedi. Il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ku adapter projet puisque communauté njo napasha j'approprier ile projet.
9: Est-ce que kuko makazi enye ushakaona ke assistance ou bi activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
10: Ndiyo, kani za mingi sana zenye na komunote tuneza temwanye kuko ma projet zenye zina kuwaka huku zinafanyiwa me zinaachiwa komunote ajiaproprie nazo. Ça veut dire que analize ya pale haikufanyika mzuri. Kunaweza kuwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya wa deplace, me kama hamuku ba associe juu ya selection meme ya wale wa beneficiaire, mutakuta ke ile aide nye mulitaka leta pale na letia kofli mubale watu olie ikwe projet nye letia cohésion. Si siku mwa tunapana distribution ku site moya, me tuliambiaka ba opeke, batu ya site ba opeke, njyo batu tafutie bale bafie benye biko tellement vulnerable, njyo batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya sie au niveau local. Ba opeke baka tuletea liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo, bana comprendre que liste yi batupatia na njyo inapata, hakukua problem na inapita mzo. Donc ku associe base ku kila kitu, debit, déroulement, fin, évaluation, mon effet, à simple, il est journaliste à tout, sensibilité au conflit. Les humanitaires, on n'a pas à comprendre que bien on a intervenir, mon contexte, il y a conflit ou quoi tout. Alors, pour intervenir, mon contexte, il y a conflit, bah, quoi, il est ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet, il y a aussi solution, quoi, il est conflit, à quoi, mais ça, il y a ça dans les communautés.
9: Madame Esperance Kazi, on a quoi, coordonnatrice wa Ogol, One Girl, One Leader, tunakushukuru.
10: Ni kwetu kwa shukuru.
3: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution de conflit katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution de conflit kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii na kualika kumsikiliza.
11: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konfli fulani, konfli ya nature fulani, inaweza kuwa konfli foncier, inaweza kuwa konfli interethnique, inaweza kuwa konfli ya aina yoyote.
12: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilite au konfli zinapaswa gusa aspect gani na gani?
11: Hii sensibilite au konfli inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya proje ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa proje kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile proje avec ma activite yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonfli pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani. Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
12: Kama organisation humanitaire azi prendre en compte makonfli yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
11: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestime ke hawakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa toujours ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma question ya vie. Kitu ya pili, action zao zinariske kuwa sabote. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu wakakuja pale wakasabote, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikontourner ama kuigere. Na tatu, wataonekana kuwa wa acteur ya ile makonfli nyeko kule.
12: Sasa na kama organization ilipitiwa haikuprendre en compte sensibilité ku conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
11: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation iko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix, kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na mukakolabore nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflit.
3: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo Uongozi Bora Kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwaherini. Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
3: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
13: Radio Moto Butembo Beni.
14: Chères autorités congolaises, nous sommes très heureux de vous transmettre le message des enfants de Beni à l'occasion de la journée du 16 juin dédiée à l'Afa africain. C'est à travers cette chanson intitulée « Cri des enfants de Beni » chantée par les enfants du groupe « Joie divine de Maman Foura » en collaboration avec les écoliers du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.

0: Oxyflo, hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Okichwa tuka himba, noki nyumbwe biri himba.
2: E plus kone, ya vrede tomu tango kumo magaze, tafe granito.
0: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu, ne wane sungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiroko, weather guard.
3: Bale, bale, utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta.
1: Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze, no yikiriba wange bibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mboko ndajine na haku ine salo take, okubatimata kenga, omu etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema katembo marekani, mukurazema ya avenue di Sandre na gra route.
3: Tukubie kwa kakule lieve, kuropwe bayoli, hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekoremu plus kone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Lakini male ulewu.
6: Eya unesango mofranga.
5: Kuzi rito yerisha maisha wachanda cha uwo munja chago uneko.
6: Badi, nimefanya nini kwe?
5: Ama kushwekera ke na makure kirete kotsemu.
6: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Eyo mamero tulimo muna kwile. Na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyuwo wanama ya somola tami.
6: Eli langirago konudofiko, chini arekana ina yendago.
5: Abate abateva wanga, wabaka unuweli ngoji. Muna wilema kare ira.
6: Hake ni mengia mai.
5: Na ilo bali murundi ya bakili ya balabaye yo. Paundi hauju.
6: No mkiliana yuka neta kuguliro yukwele no mpole munduo shaka watakumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine kama wanataka nunuwa lego pikipiki. Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
5: Ata yerisuke shofrango mamre tule mameno. Siri karine.
6: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
5: Neriwa nuwa yesu mamoto
4: haujue.
6: Na abane nemu na wile mamabe ula mamoto haujue aomila berenzila yebidi.
3: Ito na mama tukatwa ni koko parikini owa mamoto haujue akadu ya tutu.
7: Oh, my God.

0: Ndiyo yama vengayeti.
1: Omogu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Esafo mamba.
2: Yo yamala.
3: Savo mamba.
1: Esafuni ya ikawula kutivokose.
0: Yama ndubo shima katu mikisaya.
3: Savo mamba.
0: Ikata katisaya vendule shanjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena hai, seki mbi.
0: Wakaye savo mamba, tumi mamba.
2: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye nida ambiasi na afemichi ngombwe.
1: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Okoriperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi roma e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
1: tabanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Wama hikechi pirisi i ukandia ya yohowa papa ilia.
1: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
1: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
0: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek, pagoma, kuna kubalabala unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

0: wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Mulikiri wa ebwanze kuti kuti momaka akatambika ukakanoka ndi akatambikanzwa akukakania ukakulikira bo myatsi emyatsi mmenere mberere eikakwasera oko kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale omulabira l'hôpital lwa lokolo omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa tukakushima momaka baba tukakushima momaka mama wetu mwala wetu mwali wetu muyomba songa likoti kuti yeyo une mtu kwa maho une mureme chitule chaho une mwendi pichipichi yo wabirika lomo biro unatukwamire kadi akatambika kanoa sinja kutsibu mwana wetu omumuyu wa butrembo nenda mbindambi omoboyinga omomasereka elubiro echipese omukasi omuhalia ayembenje kuti kuti yeyo munaye munakalire batai abashakuluba yo mochondo monde keremo halio mungite na mabala mucha mumuseya chabinyonge twa mabakocha katambike nyukaka noka ndio kwa mukakwa mako myatsi mberere mberere kakwa siro ku hospitali lwao Moringa lie visionnaire de santé globale omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa twa mabala mucha omolume omoloselose mwaho nzenga olunani alia omutora basha kuluba ina mabale byao kabisa basi akatambika kanoka ni romone moto umatsi watu wono ndambia mahika twa mabara muchako tsebo ama makamu ayo munyo mo kantine mwaho mabalako chanzaba aho si komo ne twa mabakocha kalibo ndi chenyu chachi no wakatambike nyukanzo akakano oko radio yenyewe mutsemere kutsibu yomuka kwa mabolechiro kukatambinga kana kano etende chao etende chetu Moringa lie visionnaire de santé globale twama bashima bo walikiriwe tuanze tunasema asante sana kwa sababu mnatutegea tena sikio kwa muda kama huu, muda mzuri sana ambao mnafuata kipindi kyako, kipindi kipendacho, kipindi kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tunakushukuru sana huko manyumbani, huko mashambani, huko kazini, mahali pote ambako unategea sikio tunasema asante sana. Sisi ni kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa, naye ni rewa uvulichiro uko nambevo Muhindo Safari Joseph aka Yesu baba mugala wa Foronika njani ryokombe bo ngakuri tokomyate mberere mberere shoda mbashe simwe rongata kuwa shole nole no wangatrokerika nirania na Dr. Kasereka Barthélemy Valente kutuwa tuandikira message ito tulokuridio kwa sahe no ito nasomayo ito nakuha ama ajibu ngawanaye rekanga tuke na kubwira address yetu ali lupitali lwao olupitali Moringa tukabanika ona kijeki tubwetu tino omumuyo butrembo ahwerere gudro eyo moriki nchasa egudro eyo moriki nchasa hali ohi werere ohi kabyanga ihwerere nabane ohi kabyanga itukire ingama na wetu kunduwa mabya sero ko chisomoche tu chaba horobe echiri hochime mihalia uka hetruk nimwa mbuke ni byangu katsu kire gudro ayo aho kutu wa mabia sira wangu kojete be kweria kote wange matanda uka ndalo moriki shasa bwa oho gudro kasha wa ramo kwa aho wala rino hakabia ni panode de sinyalizasyo ikawa watika ya bandwa resoka be metoka be shipichipichi ya be sandro aho ni mambu eropo yu ukabia mkanda lirau tiho kijeki nero batimaye kwanza kokote goshe batimaya kaveri okokote goshe ahoho alilupitari lwao olupitari lwetu Moringa. Karibu sana wapendwa msikilizaji, tunasema Butembo tunapatikana kwenye Riki Shasa, hiyo barabara ya kuelekea Kijeki, hiyo barabara ndio ambayo inaelekea kwake mheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni, na hiyo barabara ndio tu ambayo inaelekea maeneo za Mutiri. Yani wakati unatoka hapo kwenye gudru ya Rikishasa unakuwa kama unaendia Kijeki, batima ya kwanza tu kote goshe, hiyo ni batima yake mzee wetu Serafe Chibweli, kisha batima ya pili
côté gauche, hapo ndiko utakuta hôpitale yako, hôpitale yetu Moringa, Lievisionnaire de Santé Globale, na Dr. Moringa Barthélemy ko hapo akikusubiri na anaendelea kuwatunza watu. Tunashukuru sana maelfu ya watu ambao wako wanashuhudia uponaji. Tunasema asante, asante sana. Lakini tambua pia hôpitali lwa Moringa tukawa neka nohoisare. Tuneno hoisare hano ahali chitwa. Hoisare hano malangiro ko chitwa kwa no ahali Radio Maarifa. Ahali show antene. Ahali show antene huwa. Ahali Radio Maarifa kwa batima ya musha kuluwe tumbahi ngana. Aho kende sunga hôpitali lwa Moringa. Ilie Visionnaire de Santé Globale. Tukaba nika hôpitali Moringa. Tukaba nika no kasindi luviriha. L'hôpitali Moringa, tu n'es pas de l'ouvrir, ali ropwe la semence. Normalement, ali ropwe la semence, aha, neriwa iwa cheta utioko kote drua, iwa lava utioko shode posho buhoti, neriwa shahikari Hotel La Grasse, aho, okede sunga, l'hôpitali luau, l'hôpitali luetu, Moringa. Karibu sana mpendwa msikilizaji, lakini pia, hôpitali Moringa, tunapatikana pia, pa Nzenga. Tuneho Nzenga hano, tusokerereni na Sikovir. Tuneho Nzenga, tusokerereni na Sikovir. Aho ali l'hôpitali lwau, l'hôpitali lwetu Moringa. Nibambu ahali bati mangulu, tulio muparsele nguma na bataximen. Aba kaulo amo, atamumu. Nibambu association de taximen moto de Mutuanga. Aho Nzenga hano centre, tusokerene tutia na Sikovir. Aho kende yao l'hôpitali lwau, l'hôpitali lwetu Moringa. L'hôpitali Moringa, tukaba neka noho kantine, itoba noho kantine hano, oho oberge, kantine muyo akaula amo oberge, nubambuka lomo sandri mwaha ahali soko, neruwa atambuka haki, wandara haki, umumatokeo mwaho, iwa soka kushikake, akaula amo muamini, neruwa luwa tuhikako hano, oko, oho oberge. Tole trotia tu sokerereni no bukalo bukulu obo mukamo muyi omwame obo muyi aho kendi yaho hôpitali lwao hôpitali lwetu Moringa. Tunasema asante sana mpendwa msikilizaji, hiyo ndio adresse zetu ambako tunapatikana. Tunasema tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa barabara kuelekea Mutiri, deuxième parcelle côté gauche. Tunapatikana pia pa Isale Bulambo, hapo kwenye Radio Maarifa. Tunapatikana pia Panzenga Mutuanga kuangaliana na izini ya Sikovir. Pia tunapatikana pa Kasindi Lubiria kwenye ropwe la semasi, unagunja upande wa kuume utakuta hapo hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunapatikana pia mpendwa msikilizaji pa kantine, kantine hapa ambako wanaita auberge murikiriwa ya Mwanza. Hospitali lo acho adresse sisesho. Ibu kibo tupa mukatu nzachi kwe. Tunatunza magonjwa yote. Tunatunza magonjwa yote. Iwe magonjwa ya aina gani, tunayatunza. Wanganabi ukwile broshite. Yanganabi ya mbino ye moroide. Yo, bolo bana betu. Mbino esumu, batu basi esumu, Bolo. Yanganabi ye cirrhose de foie. Tunatunza sterilite, yani utasa, e diabete, inaweza kuwa ni anemi, tunatunza hayo yote, iwe ni prostate, inaweza kuwa ni mishipa, yani rimatisme, tunatunza hayo yote, inaweza kuwa ni frigidite, ama erni, inaweza kuwa kanser, inaweza kuwa maefeksio, magonjwa mbalimbali, mbalimbali, ikaikuwa ni zona, inaweza kuwa ni tifoid. Mpendwa msikilizaji, labda ni berberi ambayo inakusumbua, inaweza kuwa ni tansio, inaweza kuwa ni magonjwa ya kifafa, epilepsi, mabeto, vidonda tumbu, sifilis, matori, chikono, kutapika, vile roho, kuyumba yumba, ama konia weshi tuhule awai, tureke awai. Niba mtukata kerekura muri kiri watu Mwanze, obu konia weshi,
tunatunza. Na kulupitali luao, kulupitali luetu Moringa, tukavu watote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha. Mulikiriwa ye Mwanza, chekele kena kwe nimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valante, wangana mubere kerako, imu hamburi rana ndekendeke, uwa mubere kerako, imu akania, uwa utinu omwati wono, iyo ngoo mubere wole tie, ngoko mwimbia loka batu yu mbinu angana pia ndaya, iyo we miti yu mwangu wakaluma, mbinu mbendi sindisha tokerele ndera, iyo sindisha to ya sentaria, sindisha tokerele ya kario, ikashia lomonda, mbinu kari ya kario, katika lukasu rahesi, volo volo mwana wetu, volo volo volo volo, Vakuni wetu volo volo mama kamwe yo ama kuni anemu bunjo mivir volo volo volo volo volo volo aliwe isi watu wa maha isi watu wa maha kalibo okolupitari luau olupitari luetu Moringa wangatoka Erevana amavalia wakati utafika utaweza kupata matibabu na furaha yetu itakuwa kubwa wakati tutaona umeshapona na umerudilia afya yako ya mbele. Hey, kile kaka ndi watasha kulikashi yondeke, uwa yali mokobe tuleko ndeke, uwa naku nichinga chondeke, uwa fuwe pichipichi yondeke, uwa fuwa mutoka yondeke, nero echuwe ichinemuno lembere yondeke ndeke. Murikiriwa ye Mwanze na makushima kutsevu, omoma kamwe yo, unatukwa mire, wasinja kutsevu, omati wono. Lakini, basi kubisi wako amechindi chinochi uwene, ngokuwa vile chingule radio, vile kirano wonde. Bueno tino katambika kanoka ikire tasha ulikire roko miati eika kwa siroko kampuni Moringa eika kwa siroko lupitari Moringa omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa mulikiriri ngaku nantino ngakwe nimero ya doktor wanganaka nirania nai iwa mubu rombere kone mwango na mukendikania miati keni vya menene inia kuongo za kandendeke. Nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valante, nimero ni 09 77 84 13 09 77 84 13. Eyo yo numero ya Dr. Moringa na masuba moneti ni 09 75 84 13 09 75 84 13. Iyo ndiyo nimero yake Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Wabrikiro kwa nimero yyo wangatoka Erika Nidania na Dokta. Lakini pia huko manyumbani unaweza kutuandikia SMS kwa nimero ambazo tunatumikisha kwa sasa kwenye studio. Unaweza kututumia SMS kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 ama pia kwenye 081 65 69 65 685. Iyo numero ukiweza kuandika kwa SMS kwa numero hizo mbili tunaweza kusoma ujumbe wako na ile tunemkuha na majibu ngawa nayo. Iyo ni numero tunemtumikisha mu studio kwa saa na tumawa shima kutibu. Wasinja kutibu, mumeanja kuandika asante sana, asante sana, kama vile huyu ameandika, anasema hivi maramoya, anasema, bonjour doctor, sema bonjour, kujikinga na malaria,
mtu anapaswa tumia dawa gani? Basi uniambie dokta, numenisaidia. Asante sana mpendwa msikilizaji, nimero inaisha na 82. Asante sana. Magonjwa ya malaria zaidi sana kama vile tunasema, ama kunywa kapuru akasiro mabekamberere mberere, na inaletwa zaidi sana na hiyo mbu kubwa ambayo inaitwa dani mustika nofer ikaleta obukonevu no. Na zaidi sana gokotu kabu wa moche nganga, ni bora kujikinga kuliko kupata dawa kulipo kutibiwa. Lakini obu ama kunywa kabia bengere, basi kumbua yuko hospitali iwa yaba na dawa wanga shoka erebia ndeke. Na omomwati owe reji kinga kutivu sana nubukonibu wa kapuru, nubukonibu wa malaria, eche kwanza kumbe itua rebia kutivu ama ete utu kanywa. Ama ete ushisha linyi bawa ama ete hakana vya watu yeno ya mabia anga ya matakata, lakini yanga nabi si uwene yanga nabia ii natakatire, lakini mikorombi iine mwese walwari kila wane kubuka basha kuluwa yaba kawa mbira risosi ife niyo mmagete umalangira kwa fano ngesho tangi esho tukatu mikisayeka esho tangi esho nyamuanga sinja abritu esho tangi lakini ukasu ngomu uluo mwesi amanzanza wetu na unyane inabia kunyane kupusiere omulu erhunga rikila biyashi yako eviti nero embuliki vikase kawa iya luya ndalivya eviti evyo no mutafu woshi hayi omutangi. Na tutu wa sumu wa subu, na tutu wa traya. Na rasu tulemi nyuka, singa unata, na makuwe nyota. Waba traya, kasi tutu wa yoko kano. Kutuka watu, tiyano, iye, ndiye, usene magete. Ache, hele, netanga tanywa ku, nero, ukanywa magete, kwezi kadune munyechi, ama koni. Malaria, ni wapo mustike, kutuka wa mkulole. Akabia, wamale vya na ahotuka wa kwezi kinga, ama ete, utukanywa tulema, inga tukanywa, ama ete, awariate. Ama zingira, ahotukikala. Yani ile hewa ambao kupali tunaikalia, hanganabi halebegetegete pembeni baba, kute mama, liba ya, angu haume lusa yeho, wangatu kerika kirio kumakonieyo, wangatu kerika kiria, naba timbire timbire kwa nyumba yao, naba timbire timbire ya husha ho, konde, omulu lebegetebio bekireka ho, mistiki kende bana kabisa heri tungerande ke heri ni ya mayaye nerisha kanye kanisha tulumang nerono lubanzelu na imutuika kwesi kumitua levya nga mazingiro hotu liobu safi hama vya nebegete gete yorele komo parcel itu atuka la vya viluba luba evere nga besu waga la tuka na vishi ahalia nero wasungevi ni mwasaku wa heho kada chinanchi nero mikorombi minene ya mamustiki akalo nianza ahari mutafu mutafu wakabana ahirishabo trail nerono lubanzelu atuika niwa mbokoche nene chikivya checho kunde emeveri mwana wetu ikabia nga siso sene hakana ikaba na injenga vya nabi nywe da wenu wasunga kapuruka matebete. Injenga vena vinywe da wenu, akapuruka kabia, ika matebete. Lakini echide ni umovyo shimwa na wetu, umetua toke rilato te, ere yikinga, emberi ubukoni wirevo te, emberi ubukoni wengere, uhike, omomovere. Mupenda msikilizaji, tunasema asante sana kwa sababu huko unatufata kabisa huko manyumbani. Na ngoko tunalia vua, wanganahandi ke SMS yao, ngaba nukokova nemu handika, oko 09-97-12-47-74, ama unandika kwa 081-66-69-585. Asante sana. Asante sana, asante sana. Ndiyo, ndiyo. Asante sana, asante sana. Ndiyo, muko wengi, muko naandika. Naona mesaje yako, jibu ni ndiyo. Usiwe na matatizo yote, fika tu kwenye hospitali, utaweza kupata dawa na utarudia taratibu, mambo yote itakuwa sawa sawa. Asante sana. Ndiyo. Uya nasema. Apana, usio na mashaka, ndiyo, ndiyo, asante, utapata dawa bila tatizo yoyote na utaweza kurudi tena taratibu. Asante mpendwa msikilizaji, muri kiriwa ye Mwanze, na mekubwira okolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukatunza makoni ushi.
isi wabi ye kutu yoo yu bata yulu wa ye mwambino ongesha ikirai mbino yu ongesha ika iye iye isi watu wa maa olupitari ulu ulu averi ya saa evi umabi ya avi averi ya saa evi umakuwa wingi ni wabu Dr. Masereka Bartelemi Valanditroma utu wa sinja kutivu okukashi nene yune mkoli raba abahimbani wa sinja mwana wetu evi uma ya avi averi hika tuitu yoko vyuma eka ulu amo machine scanner analyzer awakali ba mubiringo kwa ne mugenda ama kuningo kwa ne ane mwendo mumubiringa awakato sumbua tunakuwa pia na mini scanner rapide ni hiyo chuma kubwa ambayo watu walikuwa wanafuatilia huko na kule ni wambo mundunya inya hukendanda ini atukatarishe esofranga sheveratasi shema passeport ini atarishe esofranga sheriendelako esofranga shasha akishabia kalereria vihika shakisha sobrirako neruishi kalusha hika ndata neruasu kumdamu omdumu waka kwa merechu mache Endre omdumu waka kwa merechu mache Nairobi omdumu waka kwa merechu ma cha Afrika Disid omdumu waka kwa merechu macho mwuropa mweria lakini chumecho Dr. Masereka Bartelemi Valante ana bricha kocho okolupitari lwau wangatroka eripi mishiwa kocho kandi necho cheneaho ukahika nero ukana pimwa ichalucha ku obubuye bwacho chikalucha mnya enzuko iyo bukwete obukoni buno wabona watuka botia wamabihikira hano wamabitunzwa omubiri akendi wana atia buta tunza kutse ohongo boma ikira bukata kerito twale labwanga halia kandi obubuyabo kocho mecho bukalu bwakanje edawa eyitroler okumakunyano waya kundi ichama bikanja ndeke mwana wetu nero omuhali otulimo munawire Dr. Kasereka Bartelemi Valante omuvisionnaire wa kampuni Moringa li visionnaire de santé globale wawa nebutekani wambu promosyo ichinaendelea erilabo ku mini scanner oko scanner analyzer ni bure scanner analyzer ni bure wamala boko mini scanner rapide echo machina necho echo bandu babaka kwa merera omonani omo promosyo alino tu ukiteke dolare tano nyisa $5 American mwana wetu wana malangira suwande chale hera etrasporo oyukendi ya kusunga monzera mbinu esha viratasi lakini chuma chikalu chaku ya utu kachikari kitu watuno wasinjo kwa kampuni Moringa wasinjo kwa Dr. Moringa okule techu mecho na elkudia ichalucha watu ichabandubo vonde kendeke mwana wetu na makutemera na watu wasinja kutivu karibu wase na okomulwe promosyono wangatro keri beneficie okoma avantage ya yo erilava oko iwa uwa tuifishe ya u eye bule wakaku tuifishe yo bule wabi tuifishe yo bule walavo ko scanner analyzer ahosu wenditreka nolomia Dr. Masereka Bartelemi Valante avandu kubibo watikibwa omulo no konde omundo yukalire wana wetu baba mama yukakolekashi omundo yukalire yukakwera kwera bana bekereria omundo yukalire yukakole proje mberere ya hamba ne bambuche kareka omuhali yo tulimo munabwire Dr. Kasereka Bartelemi Valante abatuno avandu kumbe iba pate dawa yondeke iba lamibwa kundi ya saba kikole kashi development ikindi endelea na ibe handa vekendu lolempere yani omwati woyo mwana wetu unapkata fiche yako bure walavo oko scanner analyzer kubure echo machire nechiria echo banduba abaka kwa mire ineria echo chokete kakutu dolare tano $5 selema nakand olupitari lwao olupitari Moringa omwila bila Dr. Moringa Bartelemi Valante aada bila lira abakonia boshi omo promosyo tulimu eno enusu eyi faktiri
niwa wamabi koko dawa ukapimishiwa nerebali ya edawa yu wamatolele rinywa yukendu ula dolare tano kute dolari kumi wamabu ambake ula dolare tano ni wambareo kitele ha dolari mbili na nusu na doktere inyabrele ha indi dolari mbili na nusu muli ukendu nywa dawa dolari kumi eru kitele ha dolare tano muli wamari ya obukodiwa tuunoba maikaringo kwa chika ukele ha dolari makumi mbili ni wambu ukele ha dolari kumi ni wambu enusu eye fatire omo chika echo tulimo chino kampuni moringa omura ngvira visionaire Dr. Kasereka Barthelemy Valente kampuni moringa ukendele ha enusu eye fatire lakini Dr. Kasereka Barthelemy Valente siata weraho okobo mama wetu obo baba wetu obo songali obo muyomba aba mabiko mo 3e maji aba franza kama 3e maji aba tukiro kwa miaka ngama 16 kwa ere.

Moringa, Dr. Moringa tuno, abali mu troisième âge, obo baba wetu abo, obo mama wetu abo, obo sungali, obo mukaka, obo muyomba, abali hiko momia keyo, abali hiko kolupitali, iye, vakemure hire, trois quarts, ni wamu, akiri hatu, ekar, iye akiri hakare, ake dawa, kun erikuwa mana, nikashe shave rekola, kumbe, na nabaka kulare no na lupitani kuma mamu itu hambere dhabo, itu atasha kanzi yabo netwechi olwanzo chikare kababa, mama songa liwoli yomu makamweria unemu kwa miradu eno vire kirokomu tikuluko luva vire kirokomu lerewa ye uti yo chisi ye nitu aloko lupitani wa Moringa nangato kareba nedawo yeyo itweba itweba mahike omomi ya keno tukiri hirwa Trua kare, ito tukiri hatue kare akedawa. Ibu kiotimbino wakare kokae, ngata kuhama mufano. Wamabambu, yadu obukoni wamakua, edawa ngoko, iu wanganyire, nie dolari kumi. Aha, neruaho, olupitari, Dr. Moringa, wakiri kurehira, dolari saba na nusu, na uwe mukoni, iwareha dolari mbili na nusu. Wanama langira, singate kaho mufano o wakare. Akare kakwe. Pamoba mpua, yenu arenga, uliendele hafatire dolari makumi mbili. Aha, nero makumi mbili ya iyo, iwagabayo kane. Yoyo kare, iwagabayo kane. Nero, iwagabayo kane, ni wambukele ha dolari ngapi? Dolari tano. Nero dolari kumi na tano, kampuni Moringa, omwila vila doktor, Kasereka Barthélemy Valentin Moringa na ini ya mabekule hireti trois quarts ni wambu $15 yendata. Muli kirini unakwami unyo momaka omatesi woyo basi kweshi itweboshi chivuya echo lupitari Moringa omula vila Dr. Moringa wakato saba yeri wambuno itweboshi itweboshi kumbitwa lama itweba nedawa Musha kuluwa ikaruli kutri kutri na makura mucha wakua setraka kuharia. Na wandi watu ngaba ya haria kose kutri muna yo watrai muna karire. Na shine nyuko simo liko sereche ndichi no. Rumu kuki kwa nemu mune muhole kerande kendeke emiati yeyo. Wasinja musha kuluwa ikapa tawanga hemuka. Unemu huli kerera na ukabia kabisu unemuti. Omati na matasha kwa ma, oama hikira. Mama foruneka, kote kote mama wai, onei, inga, wasinja mama, yoo, ngesha kuhachi mama wai, wasinja, o mungu ya mbai, we mama wai, wasinja, mama foruneka, unakuwa mire, basha kuluba yivoshi, musha kuluwa yekamate kasoili, haunashi kuna kwa mire, humiri halia na usole mulari kwa mechende cheno, vauli kirime tuvanze, Okolupitari au shio muna tukwamire tukaba tuwasinja kutivu mama Everias na bande banganga kutia vushitwa mabotino mwasinja na muri kiriri ngokona makubira emiati yeyo nibwabu okutruazie maj olupitari lwa Moringa omulabira Dr. Moringa Kasereka Barthélemy Valente ababutia ba mabikiro bulambu wakati abafranza mutruazie maj olwengabua Vakale hirwa ibo bamabyo kolupitali kolin vakale hatu ekar eyi factire ekar nibambo ekar nibambo eritwe factire ngendo kane yo bakende re erikwa manana makole dawa yenu ya matolera olufranga lura neru iwa luwa baralu ngendo kane neruwa mebana olukere hayo kaula mokare chikali kitu tuno Vatrae vati kuluwe tuwe. Mune muirande ke mukare mberobo mukaka. Mune muirande ke vatrae mukare mberobo sokulu. Muka irande ke nyamuanga. Babo ire kwe misa yewe. Kandi nacho chikenta se wana zaidi. Une muodungoko. Mukaka. Songalie. Iyo muyomba e. Sokulu akari rembendri. Iyo akari ratu. Iyo. Nganga ende bisandu ya wikala. Vamo heringa. Heringa hizumari zumari. Iyo nganga ende. Ngangoe paralizinga. Tasha mwole troko lupitali, mwole troko lupitali, anga troka reba na dawa, ekare eye dawa ya kendeleha, kandikibi ya mwote mevo nene, akasubamo maka mwaha,

akatsema akaba tuwasinja wasinja nyamuhanga. Asante sana iyo na mabeta shanguha unashuba mukakawe trova muyombo bosokulu bakanza na bane muyomo omoherima hetu heria ya matukulia ibane mohera hinya bakale mere hinya ngwa hetu heria bakale mere buhoti bakale mere beseke ebikus akatse manai akalohoka inikala kwanza chidoko natalia kwanza natalia mungu ya chiseke akarevia akatunya muhanga chishi wasinja mwante kokochi woche no na bribwa no mwalia nae na bereba na batsekulwe ini atasha tsema akalwa ni heko mongo muri ne hisombe hiyo ini hikehoka aka ini abini anyo mobutseme basi kweshi bana betu tutasha suriro bumbi kakawe twabo abo sokulu wetu bo muyomba abo mama abo songali obutseme obo nabo akalendera akayimuli basi mune mwirande ke batre mune mubare mpera mukairandre ke bibya bisabisa nyamuhanga batsumule basi batikulu betu obu maino mwasinja mune murembera mwasinja mwasinja vane aho vane muri okalio mune baho ko mait wasinja kutibu mwasinja aliweka ndichikendi wana zaidi kali naye kalwa halet na ingata sharema ndero akali ko mukongo akali ko chikosa ninje nilira ichikosa na ikandi akashabia kandevo ndevo tseme chikale kitwa kule mbalemba baba itwa kule mbalemba mama itwa kule mbalemba maina wetu bonde Levaya, mama aniaho, baba aniaho, unemurembera, sungali, muyomba. Nemurete, okulupitali, angatroka, erishava nachi, erishava natawa. Unashinava ndivu, kabu ambuno, esa abandutu kagenda, itunemu kula. Na mubiria kabini ya nemu enda kabia nga kata shahe kakana na rukumbi ya mdu ya nemu vanedawa o mubirini ya nemu ankoha nobo tsemevu wa viandeke fatayo miyate siyeyo chikari kina kuna tino omo promosyo hii itwebo shitu virikirwe okwebye tukendi ya saa tukasha pate dawa tukasha pimisha bule mwanda wetu tukala poko machine oko scanner analizer kwa bule tukala bako mini scanner rapid ni dolari 5 tungo kunga bikubira mwana wetu na ritwa bane dawa na mo promotion no tutino mukoni abo shaba kaika leno okulupitali wa morenga kwa mno kumbe bandupa watikibwa kundi tukibya tropical kal itwe bushi na ritwa fanye kasi yondeke eikendi watichache huo eikendi watichache somo eikendi atiche tutunga eikendi watichache handa itwe bushi twafaidi kandeke kunde tune mukole kashi e biblia yetu kasoma bata ikalu yabo tbas oyute kole kashi kumbe shalie ibwa baba wa mama wa kayeno anyo monjingo mo alia na ya nauti matu kumbe na maya lema bata iyo kumbe na mika loko kalore konzira iyo kumbe na mautu na mauri obuhoti munaburene soko ya harebe kumbe na malola yue nilibwa omuvere akalunia lekini ya tupasibwa sina ndi troka kwesi itu vushia umerela tutasha kado haba kunia vushi ngoko kampuni moringa lupitali moringa emoti ye kumbi ya bandu vushi wabane dawa obu konini asa ini ali nusue faktire na ito tulemo makamu eria tutasha letaba koni tuwangui hayebo na ingatu wala muyombo kulupitali na ingatu wala mulerewa yukulupitali ingatu wala mukulua bandu kulupitali nga ukivya kanduwa mabikole chivu ya zaidi mwana wetu. Ukendivya kanduwa makole chuweni zaidi, zaidi wasinja kotevo. Na ngo kutuwa mabua, hapa ndivoshi nele hanusu eye faktire. Konde doktor, kampuni, kakavere ha, enusu ya faktire, okoba ndiva konivoshi. Na hapa koni, hapa mabihi kilomobu lambo mohalia, ngo konga mibuacho, hapa ryo motruwa zieme aje, iye, akili hatu, ekar. Eye dawa ekar eye faktire eye dawa yekindinywa na ngai kuna te ekar ni wambuchi e faktire babi kwa neriwa iwatwayo ngendokane eyo yokare nero esho ishakendelea basi mwana wetu wasinja kutsebu unakwamire unyomo makamu eyo asante asante asante ndiyo munemuhandika batae amaisemesi wenye munemuhandika wasinja munemuhandika asante sana.
Oya mahande kati nimero iwere kona na katre. Sasa hamutafikaka hapa Lubero. Tunasema tuko na jitayarisha, na ndio maana kampuni Moringa, kama vile tulikuwa tumezungumzia hapo, tuko tunazungumzia pia hiyo promosio ngali ambayo ingali hadi leo, ikasa watoto kumbe abandu boshi abandu basa ibasha soma na oko centre formation professionnelle Moringa abandu bakasoma karasi mwandisa abandu bakasoma chinganga nga kafuni sawa chinganga yindia kabre karasi ko bakasoma karasi ako mutrungo na kandi karasi ko bakasoma ko karasi ako boreme ehe nerchikareka omulukasa ukasha soma inyo bandu boshi obo muhimu eri ando monda mbenda tuko imwase mwasha soma oko karasi oho na mutiri halia oho bakafundisi raya okaso kuko mutiri ne wabe soma Dr. Moringa ukasha suba eyo ulieria na riwa mavitu alayo na wengulu na uka ye waticha bande nero na u omasi ni anemu endatia kuri na unemu ya vya representa ewe Moringa kwa iria erikuwa manu na karasi mkua brisom na unko ningo ku unemu enduka ya watichachi avandi lakini kwa sasa hatujafika Lubero. Ndiyo msikilizaji, huyu mwingine alikuwa ameandika hivi, nimero inaisha na nonante ye. Jambo papa dokter. Sasa na mwenye iko nasikia kikohozi. Mwingine anasema pia ama peta anapashwa kunywa dawa gani mzee wangu? Ni mie msikilizaji kutoka Mulo. Mulo na malengero Mulo halia Mulo pa Lubero kote kote volo volo batai wana wetu volo volo chiko holo aba franza bula tu kikohozi. Kikohozi na mkotu kabwa mulikirira kikohozi si ugonjwa bali dalili kwa magonjwa mbalimbali. Tuashinga wanama kwa maa ni hesabu ndo akakola kumbe tongote echo kumbe sibu koni lakini ningu meti kaka ngana yango ko ukira makoni mbere mbere na dalili ni wambo eri kwa kwa omutu ukasu maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa ukakolewa sunga na kichwa tena iko na loma kupandisha moto joto no ai efi omulwa na mbianga kapanda. Kikohozi ikiwa alama kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu wana malangeni ni wambo iyo ni alamu mkona makura mulikiri watu manzi. Eritunza kubwa minyechi wa minye sababu. Ya masabu sana nachi. Echikoloche no. Echona maba nachi no. Chekasabu sana nachi kwe. Wana malangela mwana wetu. Hakana vya bandi. Kwe kwa mfano mwaka otera omombe huwe. Akabi ya tu omombe huwe. Hiya basi wapi shatateka. Erivini angadambele enane. Tunasema ni kushika shingo vizuri elivi yanga kaita kakwa nga chimba ndekembe yuka shalaw nerukasu nga mundu kwa fano oyu ni avere kohol ini avere kohol ni mambu mabi nyata kwisi na mabi yehia kwa mfano kute na mautera yehia kwa fano hatukatu nga mkoni kute tukatu nga tuli lilo banza mundu wa shitushi hiri nerutuka tuka liranako tuka hanaipole kubina inateka ndekemuri ya sharpi mubicha ikini vika watichachi omeruni ya nabini ya nendeke isenasha kuhola. Tisikari kwa tuno kikohozi ikiwa alama kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu chiri ya reka nichi lakini tukala ngira wandu wane mkohola chabo chao ndio kada sunga wanganaya umonzera wanemu ya umonzera nero lututu kundilu avrilabe walua kwe homa walua sunga na waduni ya lunia kuhola kune mbido mwaka endechi omolututu. Kuse mwaka enda omombe ukunowa ayabu na hie. Uru oko pichi pichi. Uru. Kuse okwa mito kaya tuku enda teyo. Tuneo neru embe hui ne mugeda. Nero sugunda omundua makoholo. Lakini okwitu nze chikoholo. Kama huli ambayo ulisema. Tunasema unafanya siro ya kikanya. Mwana wetu nashe chikanya. Chikanya ile mbegule chikanya. Sinyo si haba nunga wakao lacho vandio mori ndirina. Iyo chikanya. Unakamata na chai ya nyasi. Chai ya nyasi. Yotu kawala mwenye tizane. Jotu nitaka mo chai ya nyasi. Ya unakamata hiyo siro. Hiyo chikanya. Na chai ya nyasi. Na hiyo ambayo tunaita munyu wa mbeni.
Hasa tikale kama ulikiriwa imwanzi iyo tuli ku radio kutuli ku televizion bino kupi tunoba kanje kwana malangira chiti yachi chinocho chikao lawamo munyua mpena lakini tikale kawa nuwa mbuno kumi mwasa nenyu mukasha soma ko karasi mwangatoka elinyu chiti yachi ukala bokochi isuwe shikwesi yeri nariacho karina chiti yacho ene dawa eyo kubukone mbere mbere yo banganasa nelesenga wate basi Tuwashinga wanama menya echekanya mungu likiriri. Kundi ya nukawa tukawa kukota yesiro. Nima tukawa kukota yesiro. Nima tukawa vyanga tukawa kukola huji. Tukawa kukota yesiro. Yesiro mnye tukawima yechi echekanya. Echiti echekanya. Itu imya echai. Tukawa ula mutizane. Tukawa tukawa hereno ya mwisho parasele. Itu imya nomunyua mbene. Itu imya neshondimo chungu eshivivi. Nere shosho tukaka mwletu. Itu watonga hao merera neri ya vyechi. Itu alushamu amatiaria. Nerepozolojia nubu ambu eri nyuayu. Nubu ambu. Deku yere asup. Ehilupo hevere. Umalangere ehilupo mwavari kiretu. Kutu lioko televizyo kume na matase wa kanjayo. Kutu lioko karasi. Hari ulupo. Kasu kambu. Olonu lupo lwere rako. Olonu lwere hukiramu. Olonu lwere kawa. Nunu lwere tekamu sukari. Wana malangere hakabi ya mihanda hilupo. Na hili lukau lamo. Deku yere asup ni wambo akalupao kalia ehelupao hevere okochero oko 7 jours eye sirueyi itakuwa imesaidia kutunza hiyo kikohozi na hapo pia wakati unafika wanganaika kwenye tukata kerikania wanganaika noko nani oko okolupitali kwa truko okolupitali kwa halia wengiro momoringa far ngasha ula mombe ebre moksi. Nayo, ne dawa kaiba wabiri kukukotele yao ndekendeke, neruwa olayo, iwa yanyuayo, iye kuwe ticho kuchi, okochola. Kwa raka pori, echiko hole chavo rirani rei, mwana wetu. Sina maviku hejibu, asante sana. Na sasa, ngokodi makabua, munatunza, na nini? Mwuri kiriwa ye mwanze, rekanga dinga tasha koso viramo. Okolupitari luao, olupitali lwetu moringa tukatunza omovetri tunatunza na majani ama miti mbalimbali majani miti mbalimbali tunatunza hayo tunatunza na hayo tunatunza pia na mizizi mbalimbali emiri mbere mbere eyo kometri eyo ko okometri mbere mbere mirihi ikatuwa tikaya, ito wakoti ya shodawa. Tukatunza nomuji, tukatunza nomuila vila, nomo vikokolio, evikokolio, evikavyo kometre, mberere, mberere, evikavyo komemeya, mberere, mberere, evikokolio evyo, navyo tukatunza muvyo. Na mekura muli kiriri, ni tukatunza omuji, tukatunza omovetre, tukatunza omomirihi, eye metre mberere, mberere, na ye mimeya mberere, mberere. Tukatunza nomo bikokolio ebikasiro komite ebikalo komite mberere mberere tukatunza nomuchi tukatunza nomo bihuma mbegu mbalimbali zenye kutoka kwa mimea mbalimbali ama miti mbalimbali tukatunza nomo bihuma hivyo tukatunza nomuchi omomauta kuti omomagete awakalwira omomite mberere mberere kutse bitumire wana malangira ngarabia bino yeshombono mukana lwa magete enani emiti yemiko ha mukana lwa magete wana malangira mwana wana na yende metri kutia ama etiaino tukawa ikatu watikaya okuitunza na utukatunza mungu tunatunza pia kupitia mafuta mbalimbali ambayo imetoka kwa mbegu ama miti mbalimbali nilitotasha tunza muri kiriwe tu mwanze itotasha tunza nomuchi itotasha tunza nomokalio na leo tukao tino chakula dawa nomo wabi koko lupita obukoni bwetu obu wa malangira muri kiriwe tu mwanze ombere hali ukasunga mama akauka akamboka kiwe isi avulerete kama hisoya kundika bine mu watu chomubere erilo lembere kumbe itwalia amatanguru itwalia kalio karimu mihandisa tu mihandisa tu ya kalio akale tirakagala akale tichukuto mbere akakata nani amenejina benda non kumbe itwalia kalio akakawotikaye tikale kitwa tino
tunatunza pia na chakula. Ni wambu akalio nako tukatunza muko. Wambu chuwene kumbuwa itunza utia. Kundi eso ukaipimisa ya mwana wetu. Eso ukayoko dawa. Uka minyobu konyobu ukwire. Na akalio ukabi wamenya. Akalio kano kawanganali yako. Sikangale tela la mamuviri. Kakibia kandika ni muendele sheri ragote. Eri kutunza. Lakini ya kandikario kalia. Eri kwa manano homoveri ya mabiangama iwata. Kwesi. Wanganavi uchenari yako. Kundu suri wa menya. Bino suri wa pimisho muviri. Suri wa minyo muviri kwa nemo homola. Neru wanganavi ya muwa unemuri yako. Lakini isu washi. Kwe kandiko kanemu endele. Kakabia kadinga kakata shaka la yochi. Oluvanzo muviri. Chekare kitote. Oho watu tukatunza no muchi. Tukatunza no mo. Kalio, mwana wetu, silo checho, nila mejibu, meno na mtu nga oyuli ya mavi handekati ya wasinja, lakini na ukutia ngaendelele kuimbusha, nimero ya Dr. Kasereka Bartolomi Valante, tuwanganamu berekira kodi nimero ya Dr. ni 09 75 87 84 13. Ahua meba na doktor. Iwa mubere kirako. Kuni minu wanganandi ke SMS uti yo. Shata somayo. Minu kuni ehalina wakoni. Ane mutu mikuku wakoni kuluvalu. Nero endra minu eria. Lava kuma SMS uki. Minu haringa mwaka somaya ine retare. Ulu wanziru wa kandiyana ina uluvalu. Iwa lua mubere kirako. Iwa luma kandiyana. Lakini. Injene rio enimero yotu katu mikisayari noko studio. Wangala tuandikira SMS. Nere tuasomayo. Enimero yotu nemutu mikisho ku studio. Kwa sahe notu ni 09 97 12 47 74 iwa handika SMS neri twasomayo kute wanganandi koko 081 69 585 085 69 585. Wasinja mulikiriwa ye mwanze. Hinga wasinja. Wasinja. Oya mande kati asante kwa kipindi. Na shukurani kwa hiyo promosyon. Mungu awabariki. Asante sana mpendwa msikilizaji. Merci. Oya mande kati ya. Tuko tunawafata. Hapa. Kabuwabuwa asante. Tunashukuru sana. Tutafika kujipimisha. Karibu sana na pole na magonjwa. Asante. Asante. Uya kande katia. Huko Kanyihunga. Tunaweza kuwapata wapi? Asante sana mpendwa msikilizaji. Bolo bolo. Paka Nyihunga iwa Luanguha, iwa Luandarera, oho isale aho, ukeditu yoko lupitali lotuku aho, kukotulia vua, tunapatikana pia, pa isale vulambo, pale kwenye maantene iko, karibu na Radio Maarifa, karibu na Radio Maarifa, hapo ndiko, tunapatikana. Asante. Wayoina ya mahandika, nimerewa rere kwa sengaseti. Mukuye na huku kwetu njia panda mangolio. Asante. Omu njia panda mangolio mbaho kote kote watai mune aho. Na malangera aho. Na tunemu anguha. Kovironga vya na vyo. Kunde ya kana irechika. Itwa fanyango komusha kulu. Dr. Kasereka Bartolomi Valante. Avini avrite ikania chonde kende kena chenemu enda. Embere. E klinik mobile. Neba itwa kwa merera. Avakoni. Eyo vale kunde hane. Binu wabale hale. Neritualufo kwa merabo.
ekiro ekyo ibaluba pimishi baluba pate dawa na letune mutashala birano kundi muyi na kadaira chikacho machoma tukanavya na hodani aho okambau mpera msikilizaji yo kabrikire ebu kandi kirulinzi apanda mangolio tukanavya na okamba uhalia ali kosio ohwa bokasi na tukanaika ho tukanatumikira naho wasinja muri kiriri kwivya imona mtu kwama na nzia panda e mangoro jipa tunawasalimu huko manyumbani. Asante sana muri kiriri mama kamwe yo ebikavye byo bino na uloane utakupika na ina maandika asante yo oina maka akavye andika tu Volovolo nimero kuinisha na 09 ni 0986 kumwisho kuna kuwa na 09. Tunasema pole sana na magonjwa, unasema huko pale Butahira ndio uko pale Butahira ndio Volovolo Volovolo pole lakini fika kwenye hospital utaweza kupimishwa na tuweze kujua chanjo kabisa ya hiyo mambo ambayo unazungumzia hapo, na usiwe na shaka yoyote, kwa haraka tu utakuwa taratibu na mambo itaenda vizuri sana na tutafurahi sana, tutamsifu tena Mungu tukikuona hiyo mambo ambayo inakusumbua inakwisha. Volovolo basi bana wetu nyuma mlio makamwe hiyo kwa tu Volovolo hiyo stoma sinova kinderia hiyo Volovolo hiyo batai awa ndi kwati nuu chitofu chikachika lume chalume lakabu nwakandi na yale vya kupia ringa vino vene muenda ndrekene tukoti Volovolo Volovolo mibiri yetu ikaenda na ine muenda kaba sula omuhali yindri nero ine muenda kumi tune muenda tune mpate dawa itu ni muwa tricha elolo lembere na ukasunga doktere moringa kukwa vere ribuwa dawa ikaenda na kalio omundo yune muria yukanywa ne dawa iya tasha tumika bana betu na watu tayaria no muanga na tulikuwa mo dawa yangana bulakala kutse kandia kuti tulusus iya reka wasunti ibwa ngavya naveria inavya ngana mavya model chikale kido tino akalio na kutuka tunza muko chakula dawa levai akalio kone muria kane mutasha waticha omuberia rilo lembere ndekende kero humulandeke sika nganavya kwesi mwana wetu tunemuri yako kundisi tuashi chiro chindi mtu anasoma hano na bokoyo na mabara mucha iyo bali iyo mama misabe na mabara mucha Mario Atito twa mabara mucha na bande kutia twa bya no chindi chiro baka tukandiro ko kasere ko mala nerika njambwa kana bandu erikwa manana makoneyo kama byanga kama bane ko mumubirie wanganavyu kali akandekali ako mundu wa kasere shatolereria kwa fano mbo iso vyukalia evyande ruje ni mbo enyameka vyanga eremo musasi mana wetu kwa kama hali vyande ruje ya vyande vyande blush vyande blush ni mbo namala ngeranga ye ngoko ikabia ngere bla na ye lape ikabia ngere bla na yikururu lakini esende ikabia ngiri ruje na rohani hondi makuni wakawa mbo isi wali enyama eyo musasi ikabya ngarepo musasi yetia nero wesa tukapi misaya etwamenye tukana sungamwa owa kasere basi yere ngatraba kupisha shanywa yokutsewa kama malakundi kadi kabya ngika ni mambo akali okotukalia ebindo byo tukate komonda byanganabya ebe kata shaendayo bikayadunga omubiri kandi tukabya ngatwa maritekamo ebende myatsi eikalakali lakini kubi twatulia kalyo itwate komomubiri mwebindu evi kitashe waticha okwibya omubiri ni homulandeke omubiri ni abya kadinga de mpate dawa omubiri ni ananguha ndeke ndeke mwana wetu basi tuoma kushima omamaka baba one mtu kwama tuoma watu wasinja kutivu muri vanji ni mtu kwa meineria basha kuluba inama bashima muri omamaka mweyo tuoma watu wasinja oyamandi katia habari tunasema vizuri munatunzaka hemoroide ishaka nisua mimi nabwagata kadi ishaka nisumbua ndio polepole na magonjwa polepole nimero ya uherero 45 polepole na magonjwa ndio tumesema hiyo magonjwa yote
tunayatunza kwenye hospitali yetu. Asante sana mpendwa msikilizaji. Huyu pia anaandika tu, anasema asante kwa kipindi. Nimero inaisha na 23, nasi tunasema asante sana kwa kutusikiliza. Asante. Ehe, mwana muandika wasinja wa ulikiriri, wa ulikiriri wasinja. Ehe, huyu akaandika tichi. Pole kwanja na magonjwa, pole na magonjwa kwanja, lakini tunasema karibu kwenye hospitali yetu, utaweza kupata dawa bila matatizo. Usiwe na shaka lolote. Hapana, usiwe na shaka lolote. Karibu sana uweze kupata matibabu, na tutakuwa na furaha tukiona umerudilia tena afya yako ya mbele. Asante sana Muli Kiriri, wa mama kamwe hiyo unamtukwama na bado bado watukupe mama berekiri ye uandika tu SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji. Yeye anasema niko hapa Bulongo, tunawafata 5 juu ya 5. Ni Sami. Asante sana Sami pa Bulongo. Tunasalimu pia wasikilizaji wa hapo Bulongo. Tumalutwale vyaba lihukilia halia kote kote. Omaki sabo mo halia kote munayo batrahi. Inga wasinja. Asante sana. Ndiyo mpendo msikilizaji. Hiyo kabisa ni mambo ambayo tunasema tunatumika bila matatizo yoyote. Huyu ni Meruini Shana Karanti, tunasema bonjour, aksanti kwa kipindi. Masomo ingali inaishaka isha na dawa kamwezi kwenda. Ya sisikie mzuri SMS hii. Kumwishu nasema ovyo ovyo muko nayo. Ndiyo, pole sana na magonjwa, na nimesikia ndiyo nimeroni karantit, pole sana, na ndiyo mala tunataka sema dawa ziko kwa uwingi mno, na kama vile tumesema hapa, tunakuwa na vyuma pia ambayo vinakokota mchafu kwenye mwili. Yani wakati tunafika kwenye hospitali yetu, hospitali yako Muringa, tunakuwa pia na vyuma ambavyo vinakokota mchafu ndani ya mwili, vinakokota mchafu ndani ya mwili. Na pia kuna kwa vile ambavyo kwa haraka wanavitumikisha hivi ya manipulia wanguanja. Edawei ya mabia edawa yao isiri yao elikuwa manana makoni. Omeramu edawa eno niye bukoni vule. Eda neruka sabu. Uwa mabia ngani bukoni vuhi avu ya vama ula ngereka ini vude bukoni. Dawa yako inatengenezwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu aho nao formule bakalwa tumikisha na ruwa lua hapo edawa yao uchiri luva. Yani ufike utapata dawa bila matatizo yoyote. Asante sana mpendo wa msikilizaji, uko manyumbani, uko ambako unaendelea kutufata. Wina ya maandika titi. Asante. Ni wa 64 kumwisho anaendelea kuuliza juu ya dawa ya kikohozi. Ndiyo nisema hiyo jambo unakamata tu, sababu tunasema tunafanya hiyo siro, unaweza kuweka hayasali kidogo juu ya kupitiza tu mbino kabuchungu kake okovana kwa hiyo ya mavyanga ya matasakarea mbino kake tu kidogo, lakini ingekuwa vizuri sana unatumia tena hivyo itakuwa imekuwa tena vizuri hiyo ji, na inafasi ruko ajili ya watoto angaongelea hiasali tu kidogo. Asante sana mpendwa msikilizaji wangu, naendelea kututegea sikio. Asante. Asante. Huyu anasema hivi, nimerudi naisha na 38 ni 0998 kumwisho kuna kwa 38. Unasema hivi, jambo papa, asante kwa kipindi. Adresse ni wapi na kupimisha ni ngapi? Nasema ni safi kutoka Kasesa. Banya Kasesa wetu kuti kuti baba botahiramu ayo kuti sokloa eklema wahi na mkakawa ye polonye muneho munakalire batahi wasinja. Yani tunapatikana, tunasema tunapatikana hapo unakuwa hapa Butembo, Kasesa Butembo.
Tunafika, unafika hapo muri Kishasa, unakuya wakati unatoka Kasesa, unakamata barabara kama utapita Kitulu, ile barabara ya Kitulumo, kisha unashuka muri Kishasa, unashuka ku gudro muri Kishasa. Sasa unamaliza gudro pale, kwa gudro inaishia, ukamata hii njia kukua kama unapandia Mtiri. Maana kile njia kwa kama unashukia pale kile njia tu ya kuendea kwa Melkisedeki. Ile sio unatoka vitu ku gudromo paf unakolosivu na kwa kama unaendea Mtiri, ni batima ya kwanza kote gauche kwa mzee Kibweli pale, batima ya pili kote gauche pale njoo kwenye tunapatikana, utakuta pale hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na umesema kupimisha ni ngapi? Nimesema kupimisha kupita kwenye skaneri analizeri, yani vyuma vile ambavyo vinaangalia unasikia magonjwa gani nini na kusumbua sana, ni kwa bure, hautalipa hata difra, ni kwa bure. Kwa hii promotion na fiche hautalipa hata difra. Lakini wakati unafika unasema hii magonjwa ukanende ya unasikia magonjwa fulani, unaenda huko huko ni mtu akana uluka hiyo huko ni mama vinikendelea. Sa unapita kwenye hiyo chuma sa mini scanner analyzer kusudi ya kuweza kuangalia chanjo ilikuwa nini, hiyo magonjwa imefikia wapi, na inastahili ipate dawa namna gani. Unaona hiyo sasa chuma hiyo mini scanner rapide ndio utalipia tu $5 American, 5 tu 5, na hapo sasa utaweza kupewa dawa, kuandikishiwa dawa. Na kama tunasema kwa promosio ambayo tuko nayo kwa sasa, utalipa tu nusu ya dawa, hautalipa totalite ya dawa, hapana, utalipa tu nusu ya dawa, yani 50%, yani nusu mwatie. Na kama uko mama mkubwa sana, mkaka wetu, baba, muyomba, songali, ambaye ananja kwa miaka 60, donc 60, mwananja na 60, ule yeye atalipa ekare ya dawa. Yani Dr. Moringa, kampuni Moringa imeshawalipia 3 cars, au wanalipa tu ekare ndio watalipa. Yani wale ambao wanakuwa ku 3e age. Asante sana huko Kasesa ambako mnatutegea sikio, tunasema asante sana mpendwa msikilizaji, na huko huko nyumbani na unaweza kuandika huu ujumbe mfupi tu, unaandika na wewe kama vile wengine wako wanaandika, ama unaita Dr. Kasereka Barthelemy Valentin Moringa. Nimesema numero ya Dr. ni 09 75 84 13 09 75 84 13. Hiyo ndiyo numero yake Dr. Moringa. Lakini mesema unaweza kuandika pia SMS ujumbe mfupi kama vile wengine wako wanafanga, kwa bande bane muandika wanganasa ka enza kano ya u oko 09 97 12 47 74 ama kwa 081 66 69 585, 081 66 69 585. Huyu anaandika hivi: asante kwa mafundisho, na mimi ninapenda nisome. Karibu sana mpendwa msikilizaji. Asante, numero ni hiyo, unafanya tu SMS usiite. Asante, karibu sana kwa kusoma masomo, karibu sana kwa muda ndio huu. Asante. Na pia kwa promosio hiyo, tambua ya kwamba kwa promosio ambayo tungali, kuna kitabu kile ambacho Dr. Moringa ameandika. Kitabu cho Dr. Moringa ameandika, chiandikiro mu Luswahili lololo. Iwa lua ulikiracho, iwa lua kwa manda ndeke. Wangana itunza nevyo neno mama kababa, mama, mwala wetu, mwali wetu. Echitabu echi, nacho chinemu uliwa. Echiwite titre ngulu, votre sante, se votre avenir. Nwambu, afya yao, yo yaribu, ya huli ya huli ya munja acha,
afya yako ndiyo maisha yako ya kesho. Kuti oyukarire yukatoka eriwad na matasha tengo mpango mure nangana kolao. Gitasha kola chinga, gitasha kola hanena bandi eriendo mumu toka. Basi iyo, ika musumbua, eriendo mulisiri ya musumbua, amendo komoturi ya musumbua. Niba emibiri ikabia iyiwi yeringo koyiri. Nero esa yukatunza uwa, wangana tasha ika, ndekende kukatasha ika harem, kundi omuverini aliatri, omuverini anatakeni inyanuwene. Muri kiriwa ye mwanze wasinjo mama kamwe. Nero kitabu hiyo yake Dr. Moringa, Votre Santé, c'est votre avenir, kwa leo inauzishwa pamoja na Flash. Flash hiyo yiriko espor nwambo, esho nyimbo, esikanga na nangu ko, mundu muri ni bicha byo bekaluma ama sato mundu ko kwae nguka sata ngo kukagenda ne bicha bena mulame ni bambuka wabyo nguka jimase ni bambuka nduka imase muri ni ndo mabisando bambu omacho ni bambu omzike ngo kwane mwendatia wa mai rawote okere flash yone kwae byo iya tacha bya ko na maimisio manje manje o Dr. Moringa akalabaya eineria kusudi unemo maka wangata iyo mba kebu ambu okomwate murebe kumitua kola chenu okomwate murebe kumitua kola chenu mbenu chakula bako sutra handeka sutra lakini kandukibia wabe hukulikire flag uwa tashi mkutu chubalia buwa chacheria nerole no omo promosyo yo tulemo murikiriwa ye mwanzi chitabu cha Dr. Moringa Votre Santé c'est votre avenir eritre kako ne flash ebyo siwe beremu na wili wa mabe ulabi ni $35 Amerike. $35. Wakana watu yo, mbwa mpino lubwa rekanilo sini una onao nerio loshi. Ngendi irari tikwe, wangana ule chetabu. Oho, chwabu ni $12.25. Ya chetabu. Ne flash area ni $10. Na, endi avantage, eiri okwe ule chetabu echi, eiri okwe ula flash area kwa merane chetabu. Ukende so makarasi bure, si wanga rehani difra. Kuti wanga datu mumu anawa ini asha so makarasi bure, reba ya vandaji nyinga hane yotrami. Muliko karasi ya kechenga ngukiso mako bure. Muliko ngaso mako bure, ukende so mako bure. Kundi kwanza wabiri ulechi tabu chiria, chitabu cha Dr. Moringa, na ukaso macho. Ichalucha tondeka makoningo kwari, esho alama mbalimbali, omundu wanga nae kingati, wanga nae tunza nguti, eme nawe miti, uwe vetri, esho nao koshika uko tiba, niwa iwatasha somacho, ichi nemu tasha kuwe ticha zaidi sana. Echo, nacho mpromosyo ichi nemu liwa, $12.25, eyo sewe umerera nechi, ne flash. Mpendwa msikilizaji, tuwama kushima, onyomo mak, onemo tukwama. Echiende ni chao, echiende ni chetu, echiende chika kwa sira oko kampuni Moringa liye visionaire de santé globale. Omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Asante sana. Oyuma kandikati, oyanandika hivi ni meru nisha na 63. Sasa masomo ni ngapi? Hapa ni Zakari Pakasuo. Ah, vanyekasuo wae kuti kuti. Mune yo watrai, wasinja, muka irande ke muka kwa mechi indi chenyu, kasuo chama lucha likina lora mucha, namali umuchila umweria, umuchila umweria, namali abali mburieria, buhahatre, izine, namabara mucha watrai, kutri kutri mune yo, wasinja. Akarasi lino, omo promosyo yetu limo, dokter, akote, nichi levai, uka naule chetabu, nichi ukende so makarasi, kobole. Kiso makarasi kubole. Lakini hombere halia, omulu, vandubalu wakareha, olufranga lukavya hondata halia, lakini, omudolari makumbiri na tanu kole chitabu ne flash, ukende soma bole. Uwasa, avanduli no vanemo promosyo, vanemo soma akarasi. Wasinja kutivu, musha kuluwa ye, omunyakasio, mulini baba, mulini mama, mulini mulerewa ye, mbino mukuluwa ye, muyomba, songari, wasinja, ikasuwe yo, wasinja kutsevu, probabara mucha. Oya kandikatia, nimero inaisha na 89, 09, 88, okomisho kuri 89, kandikatia. Asante kwa mafundisho, nauliza, hapa Lubero, tunapasha waona wapi?
ni Fovete kutoka Lubero. Ndio Fovete, labda Fovete wetu tunakusalimu tena sana. Mwaka andika na mwingine alikuwa ameandika hapo mbeleni naye wa huko Lubero. Ndio tulisema hivi papa anasema ni Fovete pa Lubero. Kwa sasa hospitali Moringa hatuyaitia pale Lubero, hapana. Wale ambao wanakuja kusoma ngoko tunambua avakasa vakasha soma na avisha soma karasi akitinga nganachi na ribwa na nyumba ngandasha agenda na nyumba tasha gwatichaba andi Lubirweri ngoko dokter Masereka Bartelemi Kasereka Bartelemi Valante Moringa akabua na rone tuka ni watasha waticha abandi nyumba inywe mukasha soba ni nyuma kisha tualaka ni lupitari la hiyo tukasi reri ya wasinja mshakuluwa ya ni mama Fovete pa Lubero asante. Aha alinga nimero senganditi sintu wa mese ya uyo ndaike sinta kama yo ndaike ndaike ya kozi unetasha ndaika yo ndaike wasinja wasinja. Nimero 64 wa maandika SMS kabisa. Nasema niko na kufata tu. Unasema huko pale Muhangi. Ndio sana, pole sana kabisa na magonjwa, lakini tunasema karibu sana. Fika kwenye hospitali yetu, utapata hapo kwenye Moringa Far kuna kuwa pomade mbalimbali. Agro Air Detail, kwa sababu niko nataka kuzungumzia pia hali ya mapomade mbele. Utapata pale pomade Kanusa. Pomade Kanusa. Pomade ya Katrehwa. Miaka tano une mtu mikishako. Ukakura tumo kwa. Na inatumika sana kukichwa, kuasme, inatumika kusumu antipuazo, inatumika kabisa, hati inasaidia kabisa kwa maefeksio mbalimbali na ingine mambo kadha ya kadha. Utafika hapo, utakuta pia pomade rapide. Pomade rapide na ini yaho, ukene songai yaho. Na ikatunza kwa makoni mbiru, ikaha kama wakobiru, ngukui wirete pomade rapide. Rapide, yani unafatu na kwa rapide mwili nafaa nini? Inapumua. Itasaidia kwa hiyo magonjwa yote ambayo umesema hapo kwa hiyo SMS ya pili ambayo sisome yote kulingana na deontolojia ya kiganga. Asante sana. Pomade rapide itaweza kutumika hapo. Na pia tunakuwa na ile pomade ambayo tunaita pomade feminine. Pomade feminine na utaikuta hapo kwenye Moringa Far, Longe Masufa. Ma utaipata hapo. Pomade feminine wataweza kuambia vile inatumikishiwa. Mungu likiriwa imwanzi, nine muvu wao. Basi, munashi tulioko radio, tukashi makotevo, emiate nimenje, monemu tukwama, na katambike tukanemulo lembere yovo lovolo, kanemulo lembere yovo lovolo. Na omu mosufarmamo alia, ukendi yaona ni pomade, ukaulamo pomade kifagio. Pomade lubi ilio, inafagia magonjo. Niwapu, ukatumikishai na makoni wati, kwa herie. Kwa heri ukeni sungomo mosu farma mwamaji mbere mbere nimesema hapa Bremoxy kozi utapata hapo. Ukeni sungamo longevite ne dawa ikawa tikaye longevite ikawa tikaye tasa kurokobero tuuta donc ya yangi kaira ya ikata sheriechi ya tasheria omusasi wao omusasi ni abyinya nataka tire. Ayirenga ngoko tukaba twe omutoka na bishupitipitia bakenda hakanera katambi amauta ini asose biura nero aho omutere shanga shenda ndreke kumota shenda awo ndi mauta mahia mai na omubiri wo mundu omubiri wetu kwali atia omusasina akabya kasaka lwo kutina chimechi na shaluta shatu mikandeke nero dawa lijilo njevite nali iwa nywai iya tasheri omusasi. Ngoko ukano wa Dr. Bartelemi Valante Moringa kakobwira wasunga wadamu. Yele vya labia kaende Taiwan, akaende end, wakabake yiri omusasi.
kuti bakaba kamte kamonde musasimu ya moyo ye chikacheri waticha kupyo muveri wewe ini abinya ne mwangu hande kidi ne mukolandeke ini atumika ndeke ini homulandeke lakini ho wetu wabihika omusasi ukisunga hano hano kundi ukibya bipata ezilo nzivite yukanywa neri aluye waticha yikeri ya omusasi maishi yeri omusasi ya kote miationde kendeke uwatashe nduwa sunga mdata omabiria mangoha wana vetu siya kana vya katrambi wabere loha binu muka yemoli mukare makutsibu mukenda epichipichi kutsibu iyo wabiri trimbu karo ndia chere wachaba ni neria neria neruka ikeka wabere loha hakana recheka wabimi ya maetitu wabe naba mokwa uwatashe omabiringo kwa mangoha omabiria unwa mangoha chikari kitwa shima ninyo mkapo kirabageni batai mukai randeke omwenye kabia bilu hale hali yari yoko lugendo abi na higot tuka wawa kwa higete ya heno nero saka na ba nyot uhi omobili ya mangu habas neni atashia wotera ini anuwene ini anaturele watashi checho chikareka na musasi wetu kutia esa kabia ini anempate vindu evi wene vyo nga jilo njevitere ni wa mwesho dansi kaya iye tashi iriao no musasi ni atasha homola omobili ni atasha homola ndreke nereka ni tasha shakola ikasi yo ndreke ndreke kudu omusasi ane muenda katimba ndreke ndreke nevyo shi ebe ne mutimba kama kawaida wasinja kutibu muri kiriwa ye mwanze wamabi ikomo nani omomosu farma muhalia ukendi yaho ne Foxin Power 4x4 Foxin Power 4x4 Neshende dawa sinze sene aho wabina hika ukene songa cha na wabingiromo ukene songamo nembuto eya makadamia murikiriwa ye mwanze une mone andekere iyo ngene songa makadamia olitie asa ngabikura ntino oku complex centre professionnel moringa tukafundisa yao bandwe chenganga ito bafundisha no voleme ito bafundisha no botongo na biatse eya voleme kumitwa lutwa kuletera chikareka wa mabiko mu musufarma muhalia ukende sungaho nachi ukesungaho omoringa aba nimuro ndio moringa uhike tu mo omo musufarma muhalia ukesungaho moringa halia na uwa ya hera aba nimuro ndia embu tu ya makadamia makadamia rinogwa lyo ko top kunirido wa mumaka awaka awaka rudiba awakare mawakote kandi obubuye wa makadamia mwana wetu vukera ahushi sibuliko chitakirwa echi chirimo embeho echi chirimo chifukutu iye ahoshi amakadamia kakola kandi akana tukeritowa ukabiwa mabitu ikania maisha wa uondreke o munjacha kwesi iwe baba mama mwala wetu iwe wote kukalimake tuhalia anguha na uwase uheke embutu ya makadamia wangatoka eria herao kudukibia biherao akibia kai kukochikache ritu keritowa okobo rimwaka ni ya masezo wa wabe ukeni wika lushako viuma kabiri yoko mwaka na omutimuma anganaru wako eringa 30 kilo varu meni sengandi kilo kwa manana chitaka hoi hile gayacho na munavuri chilo baba mama sini $30 nere hetuka nero huwe tuwa liwa mabi hika lino kuntulimuwe promosyo ukeni vanetino omo dolari makumi mbili kandi wangana hika uti ngaro ndaeshe oluke kwao nero ingiro mmosu farmamo halia iwa kura tukana pimea shaheno na shaheno wangatoka na ere raote eri ya hera oko makadamia muli kiriwa ye mwanzi si unatukwa mire wasinja kutivu na makushima na makushima muli kiriwa ye mwanze unemo makamu aho embuto ye mori karibo sana hiko komosu farma ukende songa embuto yini aho ehe oya kande katia merci nimero inaisha na transet 09 mwisho transet ya kande katia jambo Dr. Moringa tuko muluvango tunapenda ufike muparuasi ya luvango abanya luvango wetu kutie hiyo munayo batai mwasinja nyamwanga ne mutute yeyo ndeke mwasinja luvango wasinja basi nyamwanga kishakole ro tutu ne mwende asatu kahike yo omo clinic mo clinic ngoko tune mbua clinic mobile tuka yatunzire ine area lakini ngoko tune mbua tuanguhe tuase itwe banyalubango itwe banyambenji itwe tule mukasuo mweria itwe tule mumiriki itwe tule mukaino mochirumba tuase
tuangatoka erishaba na akarasi netu tukasoma netu twalutwa genda itwalutwa yewe teacher netu abandi kuni netu twabere tseboha netu twabere soma wasinja karibu kwa space di people moringa ne nyuma ngatoka erisha soma wasinja uyamandika twati merci netu bamatu wasinja asante mpendo msikilizaji muri kiriwa ye mwanzi tulimwasa tukahiko ko muhindo ochindi chetu echo munabwire itwe tulwe kampuni moringa Ilie visionnaire de santé globale. Omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Na mikuka niri ya muli kiriwa ye. Mwanze, tino basi. Okobiro vyotu leko veno. Akambuni kane mwandelea kaka tunza bandu. Ama konia woshi olupitali wa mabi ikoku. Ama konia woshi. Isi washi aleko tiyo. Niri wandi ye. Mbino batai ye. Nashia kuolo. Iye volo volo mwana wetu. Isi watu wa maha. Mbeno kwa nene kwa viwa metuwa mahakundi wa viriti mba timbe inerea kwa shulupitali kwa inerea. Lakini volo volo mwana wetu yule suru wa hika kwezi lupitali lwa holo moringa. Karibo wase wangatroka ereva na dawa. Wangatroka na eresha fanyobu shuhuda. Ukawa tino na vina mabibi ya retia. Iba kabu wa moringa sina ngasha troka na rehangane. Naritasha hali ya kani. Kuse nereko lomate mwepu. Isi na ngasha troka. Yeno neremoko la nerekevi ya vote mwepu wetu. Kuntukabu wako lupitali moringa. Tukatunza na nyamuhanga inalamia. Tukakushimamuli kiriri. Iwolu utu kwa mire. Elitu koko mwanzo. Yeno tumasa tukahiko kumuhindo owe chindi chetu. Omo makamu eyo okoshobiro mbere mbere ba taxi mene ba na mabara mucha aba sofere ba ye aba kodi ba bolo bolo bolo bolo na makoni aliwe edawa karibu ene mwasa yabri ya sanene yabere sungika okulupitali lwau moringa ebyo mabya obyosi byabya birika halia nabo shaba tumawo busungu baka yeso makarasi busana na kaser zaidi sana na baba neaho Vanemu kola, vanemu pima bandu, na bandu vanemu pate dawa. Kwesi na uliomu makamwai, mulie paralizi, mulie angaye berberi, obu koni wae, angoha, wase, wangatroka, eriva nachi, eriva na edawa, wangatroka, erilama. Oyama andekate, pima nimbomberia, bei ya kitabu, mulikiriwa emanze, Yeo mwenye muhangi kande. Nini mabiribu andino. Ebei ya chitabu munabwire. E chitabu chiche nene $5. $5. Na inauzishiwa. Hanene flash. E rimu webe hindi vya Dr. Moringa. Ya vyako eshe nyimbosho massage. Nko mduanga na itunza. Ya vyako naende miyati. Eyo ni $10. Nibu ambwebe shuwe nive. Ni $5. Lakini wamaba ne veseng. Wanganimi ya chitabu kwanza. E chitabu. Neruwa huwa maba ne fever. Okwiso mabule, kutyo mwana wa remotrol, remotrol inyashaso makarasi kabule. Muri kiriwa ye mwanze, na mahiko ko muhindo, owe chendi chetu cha munawire. Na ngata shasubura, enimero ya Dr. Moringa ni 09-75-87-84-13, 09-75-87-84-13, kutyo wanganani handikira na SMS, oko 09-97-12-47-74, 09-12-47-74 Trauma iko kumwiso Trauma kushima inje nilwe wau Muindo Safari Joseph Akaisu baba mwala wa furunika Eriasi roko kampuni Moringa Tosha sunga neche ndichiro Nyamuangatu herecho vuholo

Big Stars, Platini Louyeye, Eric Kinika. Monovaya.

Bravo.

0: Via papa, Winnie Kinwani, Dieu.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: haki yao kwa masomo iheshimishwe. Na tangu siku ile tutasema mambo ya kuvutika, mnamo mwaka wa 1991 Organisation de l'Unité Africaine tutasema wale wanaohusika na umoja wa mataifa katika Afrika waliona ni vema siku ile ianzishwe katika bara la Afrika. Na ni leo hii, na kila mwaka kuna tema inayochaguliwa na viongozi katika tunasema Organisation ya Unité Africaine. Kwa mwaka huu tema iliyokamatwa na kuchaguliwa inahusu kusaidia mtoto tuseme kutumia maji anayopewa kusudi yeye pia aweze kutumia maji yale yamsaidie kuwa na afya inayostahili kwa kiumbe kilichoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa tuliona kufulingana na hali tunayoishi ya ukosefu wa usalama katika maziwa makuu huku kwetu katika nchi ya Kongo, ni vema tema ile iweze tena kumwelekea mtoto asaidiwe kusudi maisha yake yaheshimishwe. Na tutasema apewe tena ile anayostahili haki yake, aweze kuishi maisha mazuri, watu wakubwa wakimshughulikia na kumsaidia kukomaa vema. Kwa Kifaransa tuliweza kusema l'enfant africain dans un contexte d'insécurité protéger sa vie, sa dignité et son espérance. Leo hii tuliweza kusema CPP katika kila parokia sharti iangalie la kufanya kusudi mafundisho yapewe kwa watoto kwa wakati unaofaa, na wale wanaoweza kuipitiza ni kure ama paroko ama yule aliyeonekana kama mtaalamu wa kipsikolojia.
1: Never change this frequency.
2: Radio Moto Kutembo Pedi.
1: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza tukafata kipindi kietu in emission interview ambayo ilikuwa realize par le bureau ya OPM. Ya OPM tunashukuru mzee Bellarmé kwa kututarishia kipindi kama na hiki. Kwa ufundi Remias Fataki ni yeye amebaki pale kwa kutayarisha kiingilio kia kipindi ambayo kinakuja kwa Renouveau Charismatique Catholique et wa diocese ya Butembo Beni. Na ni kuendelesha usomi iju ya Ukaristia Takatifu, maana yake na kazi yake ni yale ambayo tena tunazumuziwa wale ambao wametarishia kipindi ni Mama Aldegonde na Mama Kamina. Tu kwe tayari kwa kufata yale ambao wametarishia. Asante.

0: Ndiyo, tunasikia kiingilio chetu kipendelevu cha Renouveau Charismatique Catholique katika dioseze ya Butembo Beni. Tunawakaribisha nyinyi wote pembeni ya redio zenu, na mbele ya kuanza somo letu au kuliendelesha, tutamuomba Mama Aldegonde atufungulie kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Baba Mungu, tuko tena mbele yako katika masomo yetu ya leo, tukikuita wewe kama baba yetu uliyetumba kwa mfano wako, ukatufanya kuwa watu ili tukutimkie kila wakati. Ndio kwa maana tunaomba nguvu yako Roho Mtakatifu aliye mwinjilisti mkubwa ashuke juu yetu kwa jumla, afanye kazi yake kwa utaratibu, kwa sababu Yesu Kristo ni yeye aliyetupatia yule kuwa fadhila, kuwa mwalimu. Asante Bwana Yesu kwa kazi yako kubwa unapotutumia huyu Roho mwalimu, muongozi wetu. Aendelee kutuongoza katika yote, fundi mitambo nasi kama watumishi, afanye kazi yake Roho Mtakatifu. Wewe ambaye unatujua zaidi, uje karibu nasi ukifungua macho yetu pamoja na masikio ya wasikilizaji, kusudi hii somo iwafalie zaidi. Bwana, tunasema hayo kupitia jina lako tukufu. Wewe mzima kati yetu, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Nasema asante. Umesikia majina ya wale ambao wameasi ndani, wamefika ndani ya studio. Mama Aldegonde na Mama Kamina, wengine wanazuiliwa ndio maana hawaonekani. Jumajana tulisoma juu ya Ukaristia Takatifu.
1: Ndio.
0: Sababu ilikuwa kiisha siku kuu ya Ukaristia Takatifu.
1: Mhm.
0: Ndio tuliona msingi na chakula bora na vitamine vya Kikristo, vya Mkristo, kusudi aweze kuishi na kukomaa kiroho ni Ukaristia Takatifu.
1: Mhm.
0: Ndio maana tunarudia tena, maana hatukumaliza. Tutaanza kwanza kukumbushana mbele tuliona Ukaristia Takatifu. Tuliona ilianza sadaka tangia zamani.
1: Ndiyo.
0: Watu wa zamani walikuwa wakitolea nyama au mutu, wanaviteketeza. Na iliendelea vile mwisho na mwisho, kumbe Mungu alikuwa naiku na tutayarisha kufikia sakramenti ya Ukaristia. Ndiyo maana kwa 1318 Papa Yohane wa 22 aliona ile siku kuu, alitangazia siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Sababu ile mwili na damu ya Yesu Kristo ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Na siku kuu akaitangaza na ikaitwa Fête Dieu, ama siku kuu Mungu.
1: Ndiyo.
0: Sababu ni Yesu Kristo yeye mwenyewe aliye Mungu anajipana waziwazi. Haikukua tena mambo ya kuficha ficha. Akatangaza maandamano, na ndio maana tangia hapo tulikuwa tukiandamana na mwili ya Yesu Kristo katika mabarabara. Tunaweza tia tuna expana expose ces sacrements. Watoto wa Mungu wanakuja kuabudu na kutolea nia zao mbalimbali. Na hii sala ya maabudu ni sala mzuri sana. Sababu Yesu Kristo anabaki peke yake mule mo tabernaklo, lakini wakati unapokuja unainamisha kichwa yako na muabudu, basi anatulia. Tunamtuliza wakati tunaabudu mwili na damu yake, sababu tuko na imani ya kwamba ni Yesu yeye mwenyewe.
1: Mwenyewe.
0: Haiko tena mtu mwingine.
1: Mm.
0: Na tuliweza kuona ya kwamba sadaka ni alama ya muungano, alliance. Abrahamu alifanya muungano pamoja na Mungu.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu akasema kama unanipenda kweli unitolee ule mtoto. Na kweli katika imani ya Abrahamu hakusita. Alienda na mtoto wake mmoja tu, ye Isaac. Mnaona gizi? alimtolea Isaac mwana wa pekee wa Abraham.
1: Mm-hmm.
0: Anamtolea sadaka.
1: Ndiyo.
0: Kwanza basi hakuambia kata na Sara. Sijui kama Sara angeitika. Lakini sababu ni mipango ya Mungu. Mungu aliona si lazima ambie mama. Aliambia tu Abraham atoe mtoto aende amtolee sadaka. Kwa kuonesha nini? Mapendo. Na si wakati tunapotolea sadaka ni alama ya mapendo kwa Yesu Kristo Mungu wetu anayetuomba tuoneshe kama tunampenda namna gani. Ndio maana nilisema ile siku ya kwamba usiende kuchagua kabieka ovyo ovyo kwa kupasuka pasuka. Ubieka mwisho kakufranga zako. Ubie kama unataka kumtolea chakula, unatafuta chakula, viazi ya kuoza. Hapana. Ni Mungu wako. Ona Abraham alibeba mtoto wake mumoya tu anataka enda kumtolea sadaka. Lakini sababu Yesu alikuja kwa ajili ya kuchunga, kwa ajili ya kuokoa uzima, Mungu alimkataza. Alimkataza akasema, nimeona ya kwamba kweli umenipenda. Na weske Mungu anaweza kukuambia vile. Nimeona ya kwamba we Jean-Paul unanipenda. Naona kama we Bernadette unanipenda. Ubie mama Degonde unanipenda. Ubie mama Honorina unanipenda. Mi naonesha alama ya mapendo kwa sadaka ninayomtolea. Na Yesu sababu yeye anakuya chunga uzima, ndio maana Mungu akabadilisha tena ile sadaka, akampatia nini? Kinini kimuto? Kikondoo.
1: Kikondoo.
0: Pole pole da avec l'état. Ukatokea tena nani? Kuhani mkuu Melkisedek. Yeye hakutolea tena sadaka, lakini alifanya nini? Alikamata mkate na divai. Ndio vinyali tolee.
1: Ndio. Lakini mbele ya kuendelea mama, unaacha nina kumbuka kwenye kile siku wanatuambia usiende kwa Bwana mikono mitupu. Watu wanaendeka watatoka kumisa wanaenda kunywa haraka. Lakini kutolea hawataweza. Nafatu na kokota masikio yao mama. Ndio muka masiheria.
0: Kupatia Mungu ni alama ya mapendo. Mwanza Mungu alikuumba kwa sura na mfano wake. Ile sura yake sinafaa unamshukuru na muonesha mapendo. Yesu Kristo mwenyewe mwenye ile mwili na damu alijitolea kuonesha mapendo ya ajabu. Na sisi tuoneshe mapendo kwa sadaka zetu mbalimbali. Tukitambua ya kwamba Mungu iko ndani ya jirani, tunamtendea mema, tunamvalisha, usiende tafuta kanguo kanyeka cha kwa busara yangu tu, njoo kanyona sema unatolea mtu. Ule mtu ni Mungu, njoo mwenyoko natolea. Na ndio maana kuhani mkuu Melkisedeki akatokea kule, yeye akatolea mkate na divai. Mara moja unaona tunabadilisha. Mungu alipenda kubadilisha, watu walikuwa na chinja watu wa zamani, walikuwa na chinja makondoo. Yesu anakuya polepole, njole kunakuya kunataka jionyesha. Mungu akasema haitakuwa tena kuua moto, akabadilisha moto kwa nyama.
1: Kwa nyama.
0: Kisha yake tena pole pole, akasema na ile nyama, sasa mimi nataka sadaka ya mwili, ya mkate na divai. Sinjo ile nyeta geuka amo, mwili na damu ya Yesu Kristo. Unaona gize tunaenda pale.
1: Ndiyo.
0: Na ndio maana wakati wa consecration nasikiaka, mwe nini kwa jinsi ya nani kuhani Melkisedek, sababu yeye alitolea sadaka ya kwanza ya mwili. Ya mwili na divai. Melkisedeki ule tunampata mwanzo kipindi cha 14 mstari wa 13. Kisha kukatokea pedagogia ya manabii. Na ndio maana Hosea 6:6 anasema tena ile matoleo ya lazima sana kuliko yote, kuliko matoleo ni roho ya yule anayetolea.
1: Ndiyo.
0: Unatolea na huko na roho ya mapendo. Unatolea na huko na roho ya mapendo. Njoo Hosea 6:6. Tutolee tukiwa na moyo wa mapendo. Nabii Mika naye anasema, anaifupisha akisema sio tena kuua bali kuungana na Mungu wa uzima. Donge ile sadaka inafaa inaleta nini? Uzima. Ndio maana Nabii Mika anasema kipindi cha 6 mstari wa 8 ni kujitolea kwa kulinda uzima. Wakati unapokuta maskini iko buchi unamvalisha, unachunga uzima wake. Wakati unapoona mtu anataka kufa na njalo unamsaidia, unachunga uzima wake. Wakati unapoona mtu anahangaika malerezimai wakati nisha kuwa nguvu, unahangaika busiku unakosa fasi ya kulala, ukimulalisha unamwepusha ote asikutane babandi, unachunga uzima. Sasa hii masiku na babandi banaanza sema ni bageni. Na njoo inye inaacha itaacha mapendo, inakuwa kama inafifia. Mia lakini mbel va legionnaire na wakarismatiki walikuwa napata magumu ya wageni wa usiku.
1: Ndio.
0: Unaona nafika tena kwa mshefu de selile atatoronde hale mukarismatiki. Utasikia tu hodi kungula omweni hiyo no akasha oserohoa. Pale mbeleni ilikuwa mzuri sana na wale watu hawakukua na katala kulalisha mtu. Sasa leo hii tunishaanza kuwa na sita sababu ya nini? Sababu ya hewa mbaya. Mgeni anakuya kumbe naiko nabeba bunduki au tajo. Ubi anakuya naiko mwizi samu nalala nabeba vyote. Ubi anavaua. Tunaendelea. Ya pili ilikuwa pedagogia ya manabii. Ya tatu maana ni siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo ni nini? Siku kuu ina maana gani? Inatufundisha nini? Tusomee Wakorintho wa kwanza kipindi cha 12:3, kipindi cha 11 mstari wa 12:3 na wa 12:4.
1: Inasema hivi, 12:3 nasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana mambo haya. Ndiyo wapokeza ninyi pia ya kwamba usiku ule alipotolewa Bwana Yesu alitoa mkate, akatoa sala ya kumshukuru Mungu, akaumega mkate akasema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.
0: Sindo pale. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.
1: Ndiyo.
0: Wakati tunapoenda kanisani tunamkumbuka, tunakumbuka sadaka ya Yesu Kristo akujitolea. Fanyeni hayo kwa kunikumbuka. Padi mpenzi wa mtu, si mpenzi wako namkumbuka kila wakati. Ukishafanya 3 jours ou 4 jours na haukumuona, unakuwa katreze nkie. Sasa tutaona kwanza hata kubafiase. Na matelefoni naanza kukata luvanzi. Nilikuita mimi nataka kusalimia, ulefunga. Au ilipita haukupenda, ulinisula. Ile nenda leta fujo. Unaona kama hakupendi. Na si telefoni yetu nyetu naposha kuwa naye pale ni ndio Biblia yetu. Telefoni ni Biblia. Biblia na ngae za li telefone. Tulikuwa kanaimba vile. Yako solola na tata Nzambe. Otiki Biblia, otiki singa monene ya kukonekte kwa Jesu.
2: Lakini kizuko natuelezea pale kusema sadaka ni ya kuleta uzima. Tunaona Yesu naye alitoa sadaka kusudi sisi tupate uzima ndani mwake. Ni kwa ajili ya sadaka yake ndio maana tunapata uzima.
0: Ndio vile. Ndio maana Mika alisema alisema ni kujitolea kwa kulinda uzima. Ule uzima ambao tuliupata kwa Yesu Kristo.
2: Na ile ndio pedagogi yenye Mungu alitafuta kufundisha Abrahamu. Wakati alimjaribu anasema amtolee mtoto wake. Yeye alitafuta mfundisha gizi yeye haiko kusadaka ya watu.
1: Ndio.
2: Lakini anapenda sadaka yenye inaleta uzima, sio ya kuua watu.
0: Inalinda uzima.
2: Kwa sababu mataifa kwenye walikuwa ya Abrahamu walikuwa, alisema hapa banaweza kuwa walishaiga ile matabia ya mataifa ingine benye banapoteza kauzima banasema banatoa sadaka. Ilifo sasa nifundishe Ibrahimu gizi mie sikuwa kuele sadaka ya kupoteza uzima, lakini niko ku sadaka ya kulinda uzima. Nyuma nalimlete haka kondoni.
0: Ndio maana mama pedagogia ilianzia pale yule kwa Abrahamu. Wakati anapomkataza kuua Isaka, anatia ho kondoo. Na mwisho na mwisho na Melkisedeki naye anasema, "Bwana mimi na ile kondoo siko kwai." Niko pale tuko naendea ku Yesu. Tuko naendea ku Yesu Kristo yeye mwenyewe. Donge yeye Mungu anapenda yule anayelinda uzima. Ndio pedagogia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye aliona ya kwamba mwanadamu akili yake ni kumwanga damu, ni kumwanga damu. Na Yesu Kristo naye anakuja sasa kuokoa ile damu. Akifanya nini? Akibadilisha damu ya mtu mudamu yake. Hakusema tena tuchinje mtu fulani, lakini yeye peke alijepana. Alijitoa na jiacha wazi kusudi yenzo akuwe sadaka. Na ndio maana ile ilikuwa inato siku kuu ya nini ya ukaristia inakuwa siku kuu ya kukumbuka, tunakumbuka upatani, tunakumbuka Yesu Kristo alituambia, anasema fanyeni hiyo
1: kwa kunikumbuka.
0: Tuko tunamkumbuka na mpenzi wako unamkumbukaka kila wakati. Na katika ukaristia takatifu muna utajiri wote, trezor ya kiroho ya eklezia, yani trezoro ile ni Jezi lui-même. Jezi lui-même, sabo tulisema sada nini siku ku Mungu. Fete Dieu. Ni ya kiroho, yani Yesu Kristo yeye mwenyewe mzima Pasaka yetu.
1: Ndio.
0: Ile ni nini? Sasa tunaendelea tena. Tunapoona nani mwili na damu ya Yesu Kristo, tunasema wataka siku kuu ya nini ya nini ya ukaristia takatifu ni siku kuu ya ukumbusho. Muekorendie 11:23-24. Ni siku kuu ile tena ni siku kuu ya maondoleo. La fête d'expiation. Iko mwa Efeso kipindi cha kwanza mstari wa 7. Tunapewa ukombozi na maondoleo ya dhambi. Mwele sadaka. Ile ndio ya pili, ya tatu plito. Ya kwanza ni ukombozi, ya pili ni tunachunga uzima, tuna renouvelé. Ya tatu ni upatanisho. Siku kuu ile inatukumbusha upatanisho. Ukisoma Injili ya Mathayo kipindi cha 5 mstari wa 23 na ule wa 24. Ulishapata mama?
1: Ndio.
0: Inasema nini?
1: Mathayo kipindi, sema tena mama, rejea kidogo, kipindi
0: cha 5.
1: Kipindi cha 5 mstari
0: wa 23.
1: 23 inasema hivi. Basi ukijikaza kutolea sadaka yako altareni, ukija kutolea sadaka yako altareni, nawe unakumbuka hapo ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako.
0: Wewe simulisha tengana. Wakati kuko neno seke mnatengana.
1: Ndio. Acha sadaka mbele ya altare. Uende kwanza ukapatana na ndugu yako.
0: Uende kupatana naye. Bila semaka batai tunaendaka kukomunika hata na hatupatani na wengine na tuko nao kishirani. Siku nye Yesu atatusimamishaka pale ubio na kaukea pale. Ndio tutajuaka ya kwamba inafaa kuanza kupatana na mwingine. Donge ile sakramenti, ile ukaristia inatuampatanisha, inatupatanisha. Kama kulisha kuwa mutengano, ama tupatanisha tena.
1: Ndiyo. Anasema basi, baadaye uje kutolea sadaka yako. Nitarejea mama.
0: Mukisha kupatana.
1: Inasema basi, ukisha kutolea sadaka yako altareni, nawe unakumbuka hapo ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Acha sadaka yako mbele ya altar, uende kwanza ukapatane na ndugu yako, baadaye uje kutolea sadaka yako.
0: Mkisha patana,
1: mabibia mabuguma.
0: Mabibia mabuguma, Donge esakramenti eukaristia, ikale ketu wabia mabuguma. Tunapatana. Tunaanza, ni siku kuya upatanisho, iye tubandania. Na mweko rendie sasa disi, di septième verse. Yao, di septième verse, yao inasema hivi. Kwa kuwa mkate ni mmoja tu,
1: ndiyo.
0: Sisi tulio wengi, tumekuwa mwili mmoja tu.
1: Ndiyo.
0: Kwani sisi wote, tunasharikia mkate ule
1: mmoja.
0: Tungi wakati, ndo tukali wa mchevi ndeche
1: umi. Choma.
0: Na mtu utu anapadiria na kugabulia na gabulia na ui. Muluko mkuba, muluko mtoto usha pata kumunyi. Muluko askari, muluko uko mtu gani. Depite, prezida. Memshoze, tunakulia mkibakuli kimoe.
2: Tulele hauma.
0: Tulele hauma.
1: Tulele na hauma. Tulele chiuma.
0: Tulele chiuma. Ndo hile. Donge siku kuhile ni siku ya siku kuya umoja. Siku kuya umoja kabisa. Ambe mtu mnyana kuta anakukuta ana wewe ulishaanza fika mweglize, anataka kukosa place, wewe umosogeleye kusudi aikale. Juu mko pamoja. Mtema kula chakula kimoja. Mwili ni mmoja, damu ni uzima. Mwili mko damu. Iliyo ndani ya sadaka. Mwili uzima vyote viko ndani ya ile sadaka. Kristo anatugeuza, anatupatia uzima, anatuunganisha kwa uzima wake. Anatu akatuma tena yoko okobuyingo bwiwe. Kwa uzima wake. Ndio. Wakati mimi nauliza sasa, unataka kuheshimu mwili wa Yesu Kristo? We msikilizaji, eske unapenda uheshimie mwili wa Yesu Kristo? Kama unapenda kuheshimia mwili wa Yesu Kristo, usiwaze kama Yesu Kristo anatomana ile maoro, ile mavikombe, anatomana ile manguo, anatomana tana nyumba. Lesasieleke anatamani roho yako nzuri kuwe dhahabu ya kupamba eklezia yake. Anapenda, yani kupamba roho ni kutafuta utakaso. Tunatafuta utakaso. Usikuwe napoteza siku mingi na hukukomunika. Tunasaidiana. Tunasaidia wasiojiweza. Tujitolee kama Yesu Kristo aliyejiacha wazi ili atukomboe, atuokoe, aturumie, na naomba nasie tuweze kuwa tunahurumiana. Sinzo pale. Ile njo kama sada, nini ukaritia mkomunyo inatuomba nini? Inatuomba tukue, tupatane, patanishwe, tuishi umoja, tutafute usada, tutafute, tutengeneze roho zetu, tafute utakaso.
1: Ndiyo.
0: Yaani kuna vitatu vya lazima vya komuni. Mkomuno tunapata mo neema za mingi. Soma sasa Yohane kipindi cha 10 na kipindi cha 6 mstari wa 52 mpaka wa 55.
1: Inasema hivi: hapo Wayahudi wakabishana wao kwa wao wakisema, huyu awezaje kutupatia sisi mwili wake tuole? Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa moto na kunywa damu yake, hamutakuwa na uzima ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele.
0: Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Mafaa, maana mafaa ya mwili na damu ya Yesu Kristo ni kusudi tupate uzima wa milele. Kwa yule anayeukula.
1: Ndiyo. Nami nitamfufua siku ya mwisho.
0: Tena utafufuliwa.
1: Kwa maana mwili wangu ni chakula kweli.
0: La.
1: na damu yangu ni kinywaji kweli.
0: Maana yake Yesu Kristo anatuomba, anajua ya kwamba kama tunakomunika atatupa uzima wa milele. Ile ni ahadi yake. Mtapata uzima wa milele. Tena nitawafufua siku ya mwisho. Tutaishi na Yesu, tutakaa na Yesu milele. Unishafika kusenga nsenge?
1: Nilishafika kusenga nsenge nepale.
0: Tena tutaishi milele. Donge Mungu atusaidie. Endelea kwanza tuone kwanza
1: senga kama sisi nasema. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, akaa ndani yangu,
0: akaa ndani yangu,
1: nami nakaa ndani yake,
0: nami na ayu batami donge kwin bugali na maye na bunga
2: na bunga,
0: bunga na maye ndani na ndani na ndani na ayo batami kisha mwanadakibwa mnakuwa watakatifu sawa Mungu.
1: Nasema vile
0: anayekula mwili wangu.
1: Anayekula mudi wangu na kunywa damu yangu, akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Ninaendelea mama. Kama vile alivyonituma baba aliye mzima, nami ninavyo uzima kwa nguvu ya baba, vivyo hivyo mwenye kunila mimi yeye pia atakuwa na uzima kwa nguvu yangu.
0: Voilà. Kwa nguvu ya Yesu. Donge ukaristia takatifu ni vitamine ya kuchunga neema tulizo zipata wakati wa ubatizo. Kama hupoke yake kwa mwinyo takatifu, ubatizo wako utaenda ovyo ovyo. Nakataa setani. Na maneno yake yote nakataa. Na furaha zake nakataa. Kisha na hukula yake kwa mwinyo.
1: Ndiyo mama akimboka paka katubura kata. Eko mwinyo nekalio kwa mutima.
2: Kande ne kagala oku mu Kristo oyuka yiketera omwami
0: wala ne kagala ne kalio kama mtu mwenye hakula kisha nakufaka bwaki mwenye hakomunikake unakufa bwaki huko na wazo utataa unanenepa chimwili ye Mungu hana lazima ya mwili ye Yesu kuna lazima ya roho utapata vitamine vitakavyokuwa neema ya kuchunga nini ubatizo magano yako ya ubatizo. Tuna inatupatia na uwezo na nguvu ya kujitenga na dhambi. Sababu mbele ya kwenda kukomunika. Inafaa kujipima. Sinafaa kujipima badi.
1: Ndio.
0: Tukwe tunajipima. Nilisoma hapa katika Wakorintho wa kwanza kama ni kipindi cha 11 utapima kuangalia kama tu ni aho
1: ndio
0: inasema kipindi cha
1: 11
0: kisomo cha Korintho 11
1: verse 7
0: kama ni 20 kumbie
1: pima kuangalia ku verse 7 mama
0: ku verse 7
1: uendelisha sasa kwa hivi
0: inasema kwa hivi yeyote anayekula mkate huu au kunywa kikombe cha Bwana jinsi isivyo sahili atapatikana mwenye kosa juu ya mwili na damu ya Bwana.
1: Ndio.
0: Basi mtu ajipime mwenyewe na kisha kutenda hivyo ale mkate huo na kunywa kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa jinsi isivyo stahili anakula na kunywa
1: hukumu yake
0: kwa kuwa hautambui mwili wa Bwana.
1: Ndio
0: maana ndio maana kati yenu wengi ni wadhaifu na wagonjwa. Wengi ni wadhaifu na wagonjwa na wengi wamefariki.
1: Shalome.
0: Usipokula mkate, ukikula mkate wa mwili wa Kristo na damu ya Kristo na haustahili ulishafanya dhambi lwa kabambi. Haukuingia katika kiti cha maungamo, unakula hukumu yako wewe mwenyewe. Na ukishakula hukumu yako wewe mwenyewe, maandiko yanatuambia nasema ndio maana kati yenu Sio wenyewe tunakomunikake. Kati yenu wengi ni wazaifu na wagonjwa.
1: Ndiyo.
0: Nerosha langiro mundu nyabe tu mamonde, monde, monde, monde, monde, monde, monde. Kwezi sole ungama. Wesi ukako monika suta ungama.
1: Unemo malolo.
0: Unemo malolo. Haife tunakunya kikombe cha Bwana na kikombe cha shetani. Inakatazwa kabisa.
1: Ndiyo.
0: Sababu sakramenti ya komunyo na divai, mkate na divai ya inageuka kuwa mwili na damu ya Kristo ni vitamine. Vitamine vya roho. Inatutenga na zambi ndogo ndogo, unakumbuka kuti hiyo kanena mapura Nero inaacha tena unatafuta utakaso. Inatukinga pia kwa zambi kubwa. Sasa unaona unataka ingia mzambi kubwa basi Yesu hata ruhusu nifanye vya vile.

0: Ndio jua la haki, soleil de justice ni Yesu yeye mwenyewe.
1: Ndio.
0: Unaweza fanya miaka na miaka na miaka huyu akomunikaka. Chikana vya chesebo ikalemba nulo. Mungu akusaidie udekande ile situasio enye naacha unakatala unashindwa kwenda kukomunika. Lakini wile unaulijipima.
1: Ndio.
0: Omo sasa unatafuta siku yenyewe utatafuta upatanisho pamoja na Yesu. Mm-hmm. Mekuko wengine anafanyililiaka anakomunika na iko hata na mzambi kubwa.
1: Tafadhali mama, unaacha nena kumbuka hadithi yako. Aseme mapande ya huku muhangi kulikuwa kama garso. Hajali haona kitu siku mwana anaenda kumunika. Wanampresente hostia ya Yesu Kristo. Anaikamata, anaikula, anaenda uza na kalanga ama lilizani yako. Atini ni mkemke wa mtini nani kwe.
0: Niki kwe.
1: Mama.
0: Tu mbaki livimbaka ya.
1: Livimbaka na mwusiku wa kakufa.
0: Eh.
1: Ile hadithi nilisiki yaka.
0: Ndiyo. Haifei kucheza na hile. Na vale vafumo. Wanyeba natumaka watu. Na wu unaitika. Amutaleta ukaristia. Sa utakomunika unaiweka. Ai. Hawone gizi. Wenzo tateseka zaidi kushindia na ule mkumu. Haungi katala?
1: Na kwa.
0: Katoliki heshimia mwili na damu ya Kristo.
1: Ndio.
0: Si hatukulake mkati tunakula mwili na damu ya Yesu Kristo. Una imani? Esi kuna sadiki?
1: Na sadiki.
0: Ya kwamba ni mwili na damu ya Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Inafaa una sadiki dada na kaka. Sasa nyo naenda kumunika. Pale kwetu ubazi kuko mbaba moya hivi msekteri ya katia. Wakati anapoenda kukomunika, unawaza sema ote, basi, haa, akalu nyende nyavrine. Mubaba, Aisha nyenyekeza na mkono naitia kuroho kwenye, adi Yesu alisha ingia mule, unamonaka na marisha alisha ishanje. Sata fika inja natambia kukawaide. Mesa nenda kukomunika, ni wengine.
1: Ndiyo, naheshimia Yesu.
0: Tunaheshimia, kama unapenda kuheshimia Yesu Kristo, wa baba na wa mama. Hasa wa garsona vasika. Muna tokaka kukomuni. Mara muna ndo noko na balase. Ulisha angalia kama reste hiko kumikono yako. Pale unafanyaka makufuru. Bila we kujua unawaza hiko prestige ya jenese. Me jenese nyeta kukutaka share. Kivibi esa jenese prepare sa vieyese. Utendaka viliba pale mbele.
1: Wanendeka na viko na jitele.
0: Na balase. Angalia kumukono yako kama ukaristia ikubakia pale. Me ukienda tu maramuna tia mayangu. Unakuwa kama uko nakula hokalanga au manyangu. Hapana. Unaikamata kwa heshima, tena wanakupatia kana unaona ikamata kwa heshima, unaitia kwa kinyo, unajua ke unabeba, atawa kupe kapand. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe.
1: Ndio, ndio mama.
0: Tunaelewana la Buddha Bazazi kule mshaurie watoto. Watoto viko nakuwa na kufuru, ukaristia takatifu, banayangamsha chini. Kale kadogo kanyaka na anguka chini ni Yesu Kristo. Kisho naacha banamukanyaka, anaingia mupusiere. Ufanye angalisho kwa naangalia kumukono yako. Kama kuna bakilia kabla, unatia lulimi, unakatia tena mkinyo. Na ibada, tukwe naenda kumunika na ibada. Na saa unaenda kukomunika, usiene na huko nacheza. Ukee sata, wabifanya aksio de grace. Wabi kondamble Yesu wawiyo mo. Uka kanya na ye. Neru wabe mumerande ke. Uwa mshukuru wa musimote. Lero unemu hai, unemu sisi hai. Uko ndani ya roho yangu sasiba mina simama. Mina kucheze.
1: Ndiyo.
0: Lakini usiende kukomunyo. Kukomunika na huko nacheza. Na usitoke kukomunika na huko nacheza na unabeba Yesu Kristo. Haringa tunaelewana
1: Ndiyo.
0: Tunaelewana.
1: Merci.
0: Kama hausikie bie unatuma mesaje. Unauliza sasa tufanye nini.
1: Ndiyo.
0: Mushaurie watu. Tushaurie siye bote tushaurie. Atana mtu mkubwa unaonaka maramoya. Akisha itia mkinyo. Kisha napanguza ayo munguo. Kama anabeba, anawaza anabeba wa vitu gani. Vinye haviko bie. No. Heshimia. Mwili na damu ya mkombozi. Ile, ukaristia natupatia pia nguvu ya kukua wakarimu. Ya kusaidia watu katika maisha. Ya kusaidia wadogo. Na inatusaidia na ile mashauri nyona pana. Unamusaidia kusudi asiangukake momotego. Ile ukaristia unafanya upya maisha yako. Unatupatia nguvu.

0: unaingiza muungano wetu ndani ya muungano wetu donge sie na Yesu ndani ya ubatizo wetu ile sakramenti inyosema kwa ajili ya Mungu nakataa shetani na furaha zake zote unaungana sie anasema uko ndani mwangu na mimi niko ndani mwako ile ni nguvu nyetu napata ndani ya sakramenti ya Ukaristia unahimiza umoja wa Wakristo amando bakayo inyo mukandira moche bende choma mwangana tashalo ambe situalue tunapokomunika pamoja tunageuka mtu mmoja Yesu alisema kwani Yesu Kristo yu ndani mwetu iko ndani ya kila mmoja tena ni Yesu Kristo mmoja mole ule tu na ndio maana unatutuma kuwasaidia maskini. Ukaristia takatifu. Unaweza rudia na huko na milfra. Sasa unakutana na mzee, umsaidie, umpatie hayo. Useme mama, ukandi ya ule sabuni. Mimi nakwambia ukisema hivi, ule mke kula anaenda kana niko nasema tivata nyamwangasinja.
1: Mama, kuko kingine senye tunaona kama mama yetu venye anatupelekea kagomunyo kwa bagonjwa. Wanaenda bawili bawili. Sijui kama siye wote tunajua wakati tunapakutana kama tunafanyaka nini. Ungelituambia tena kale nako mama. Ba mama yetu venyewe na bababa venyewe natupelekeaka ukarisia mtakatifu.
0: Batarsisio. Bali beba mwili wa Yesu. Na manguo ya Yesu biko na ikamata pale. Unakumbuka saa Frere Loja alituleteaka nini? Nini relike ya Jezi ile ya sura yake ati ni hayo hayo ya msura yake niko na yangu
2: ya siku ile kabisa
0: ya siku ile kabisa sura ovyo na Rosenyo unaona ile nguo sasa ya Veronica ile sali panguzaka sura ya Yesu haife unaicheza mwe na ndio maana tunasimamaka na heshima tunaangalia hatuheshimie wale wanye wanabeba mwili wa Yesu lakini tunaheshimia wale wanye
2: ule mwanyana beba
1: ile mama
0: mwanyana beba
2: iko sawa gizi Yesu alipanda kupunda wakati alipanda Yerusalemu alitandika nguo kunjia yake iko punda nje alitandikia mwenyewe punda na beba sio wakati tunasimama sasa tunaona wale mama tunasimama sababu ya ule mwenyewe anachukua
1: watu wengi hawajui ile walimu wao
2: njoo nakwambia wa Kristo wengi kweli unaona iko na pitapiti iko na kimbia hawezi ona wale na kuweza kuheshimia ule mwenyewe anapita ni mfalme wako ndio mwenyewe kuna beba pale unapasha simama anaanza pita ndio taendelea na safari
0: ndio unaendelea kuenda sababu mfalme hawezi zilinganisha na mfalme Yesu Kristo ni mfalme mkuu.
2: Ndio.
0: Yesu ni mfalme mkuu.
2: Yesu ni mfalme mkuu.
0: Na damu watainama.
2: Yesu ni mfalme mkuu.
0: Namo watapiga magoti. Yesu ni mfalme. Yesu ni mfalme mkuu. Shalome, shalome.
2: Shalome.
0: Badiwa. Tuone Yesu Kristo ndani ya maskini. Tulisoma parole moja hivi. Yenye nasema sadaka yako na sadaka yako sala yako na sadaka yako vyote vinapanda kwa Mungu. Donge unasali na unatoa sadaka Mungu atakusikia. Basi sasa zetu zinapita kwa mwisho kwa hivi vyote vinyewe tunatoka kusikia tupende maabudu na tuwe na imani thabiti mbele ya uwepo wa kweli kweli wa Yesu Kristo. Tupende kuungama. Tujifunze kwa Yesu Kristo unyenyekevu. Unyenyekevu. Ambamo Kristo tujue ya tuwe na heshima kwa nyumba ambamo Kristo yuko. Wewe mwenyewe hukukomunika wakati mwenye anatoka kukomunyo anafika karibu na wewe na wewe unaabudu Yesu. Uti Yesu neema nyo napatia huyu na mimi uzinipatie. Basi tujue na kuheshimu nyumba ambamo Kristo yuko. tusiwe na regime kwa mwili na damu ya Kristo na ruwafanye regime deri anarekomunika ngokuba gabwambu usikule chumvi na ruwane riri ya chumvi ye Yesu swamfanya ku regime Yesu ananzire ubi hao manai. Haleluya.
1: Amen.
0: Siku ya Mungu tulisherehe siku kuu ya moyo wa Yesu. Tukua naenda kuabudu, tunaingia ndani ya moyo wa Yesu. Alishiacha wazi, anakubali bakie wazi ili kila mmoja apate nafasi. Kila mmoja ana nafasi ndani ya moyo wa Yesu. Katika moyo wa Yesu tunaungana, tunakusanyika na tunaishi pamoja. Bwana tubarikie neno lake, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen. Mama to majizi.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
1: Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Roho Mtakatifu utusikilizishe neno lako, neno la Kristo, ili tuweze tena kuwa na heshima na adabu kubwa, na tujue ya kwamba ni Yesu Kristo yeye mwenyewe tunayempokea katika komunyo takatifu. Tusiweze kuichezea na tusiweze kuchezea nyumba yake ambamo anakaa. Tunaomba nguvu kutoka kwako na utabariki wasikilizaji wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunashukuru bajene jana, bajene na wafa Dimash. Yeah. Ilikuwa ajabu na mapadre tunawashukuru.
1: Ndio.
0: Meselabe Blaze, tunakushukuru. Pere Chrysostome, tunakushukuru. Meselabe Kadeu, tunawashukuru nyie wote.
1: Ndio.
0: Mlituhudumia sana. Asante, Mungu awabariki. Na muendelee tu kwa na tusutenire siye watoto yenu. Mubarikiwe nye vote, tunabasalimia nye vote sababu muda unapita. Tunisha basalimia. Basi, siku ya pili ni jayo.
1: Amen.

0: Dieu m'a tout pour t'en béni.
1: Il faut agir pour nos familles.
2: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
3: Barike tubanzo okwikwa manana behewo hewa batahi munemu langrejo kanje kwe
4: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya wolunya kenyeke
5: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
6: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
7: chocha mareka FSDB food security bash baswaga
6: hiya berikira vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke.
5: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
8: Yari tendibia tukatimie vipinevyo na rikoresha metere na metoke ikalu soyumu chigo muha.

0: we.
1: Sero ya mwere mbayete.
0: Omogu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: Hey. Hey, Savo
1: mamba.
0: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Hey, sabuni ya ikawula kutubo koshi.
1: Eh, hey, ya mandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eh, hey, ikata katisaya vendone shonjemba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
1: Eh, hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matale Savo mamba, kuni mamba.
0: Eh, hey, reku nose kulia sabuni. Eh, hey, hiki reku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
2: Sasa hii Savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
0: Si, na sire no mokuruaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo.
0: Kaji nalunirio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyom.
0: Fuwa mahikeche rumba e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa
2: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
0: Kwa mahikeche pirisi i ukandia yaya hoa papa Elia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
0: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo mamba.
2: Savo mamba.
3: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
4: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Malawage, iyo shumbukurisha veri ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikuwa na gutania.
7: Baba, sunabere kubwira, nitere no. Abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
6: Nerio mungu tabwira lubabu sana na chino.
8: Eh, muse, wecho ya sikia habari ya sodake.
6: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
8: Solidarite pour le développement au Congo kokopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
6: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini amie.
8: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
7: Chonga temero kwa Copec Sodak. Kundu wa mala kwa mukopo ni pifu pafu. Iwa mama nao. Nishondulisha vererere.
6: Iko kafumu jambwira lubano.
7: Kwa mami iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuga nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obwe obwe obwe.
6: Indele nwaba harimu moshi. Karisha wate wanganaba ne piti piti. Ayo mukopo. Kono kwa Copec Sodak. Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodak. Amabila kukupichi pichi, akalunya sunga yuwe kubwego.
8: Nariona hu, akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa peke sodake. Washa ufwe kwende yao. Ukandewa na mapele fisi.

0: Omotonona kushirauni anamo umandeke. Akwireki.
1: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
0: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Shia wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motene. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka chareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutrebo mumo utrego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni Kampala service, chez Philemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face na clinique Saint Jean. Mwandre ya Matonge, Mezo Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwingi.
4: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa ulimwengu hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia bara la Afrika inasherekea siku kwa ajili ya watoto wa Afrika, watoto waliojitoa wahanga kwenye nchi ya Afrika ya Kusini wakiomba uhuru maeneo haya, watoto wa Soweto katika mji wa Butembo. Sambamba na azimisho ya siku hii kimataifa, kuna kazi mbalimbali zilizoandaliwa. Mfano, kwenye shule la kiprimari Mwange Sur waliweza kuandaa kazi mbalimbali. Kuna misa takatifu ambayo ilisomwa na wazazi walihimizwa namna gani wapashwa kuwalea watoto wenye kuwa na ulemavu, mabubu, viziwi. Mtaweza kusikia viongozi wa shule hilo wakisema katika hizi habari. Na watu wawili kufariki na wengine watano kujeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya ajali ya mzunguko barabarani iliyojitokeza kwenye barabara Butembo Beni eneo la Kalunguta. Ni gari moja ina voiture ambayo ilikuwa ikitoka mjini Butembo kuelekea kwenye jimbo la Oriental ambayo iliangukia kwenye daraja moja, gisi habari zetu zinafahamisha. Na zingine habari tutazungumzia shirika la Umoja wa Mataifa lenye kuhusika na msaada kiutu OCHA ambalo limeweza kutoa ripoti ya mwezi wa 5 hapo likionyesha kuwa hali kiutu ni mbovu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali hii inatokana na hali ya vita na imezidi pia kulingana na kuripotika kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola maeneo haya. OCHA yasema kuwa ni ya muhimu msaada utolewe kwa wahanga wa vita na maeneo ambayo yameathirika na ugonjwa wa Ebola. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukifungulia habari hizi pamoja na za kanisa. Ni mwenzetu Dani Mweusi ambaye anazungumzia ziara ya askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye wilaya ya Beni ambaye alipana sakramenta au usabitisho kwa Wakristo 271 kuna parokia Santa Maria Stella Maris ya Museya ni kwenye wilaya ya Beni Sheferiani Bashu jana siku ya kwanza. Dani Mweusi anatuambia mengi.
5: Mbele ya Wakristo wengi ambao walitoka katika pande zote za parokia hii ya Museya, mwasha mbaba askofu alianja misa takatifu akishirikishwa na mpadri ambao walitoka Paisa Revolambo, Bunyuka pia Chondo kwa misa takatifu kama na hii. Katika mbele yake mwasha aliomba kwa Wakristo kuishi kweli imani yao, akiomba pia wale ambao wampokea Roho Mtakatifu waweze kuishi kwa kujitembeza kwa vipaji saba vya Roho Mtakatifu. Ninyi ambao mmepokea sakramenta ya usabitisho, nimeona mnavaa vitambara vya rangi nyekundu. Kwa kweli inamaanisha kwamba mnapasha kumfuata Kristo katika kanisa Katoliki mkiwa na imani na mpaka mwisho wa maisha yenu. Kwa upande mwingine, baba askofu alishukuru Wakristo wa Museya, kwani anasema alikuwa amemaliza siku nyingi hafike huku, na akisema kwamba ni jambo la kushukuria katika maisha yake. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kupana sakramenta hii ya usabitisho kwa Kristo huku, tangu nimepita huku kumesha miaka 16 na sifiki katika parokia ya Museya. Namshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anatenda kwa watu wote, na namwomba aweze kutubariki leo, kesho na siku zote.
2: Numonja chana hilo vyosi.
5: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, neno nyingi zilisemwa mkiweko Padri Ja Hippolyte Mapendo akiwa paroko wa Museya. Tunatoa shukrani kwa kuwasili kwake mwasham baba askofu wa jimbo la Butembo Beni, mahali ambapo tunafanyia kazi ya kipastorali. Tunasema Mungu aweze kumlinda maishani mwake. Kisha mzunguko wa kichungaji pa Chavunyonge Museya, akina baskofu atathibitisha Wakristo siku ya tatu hii kwenye parokia ya Katoliki pa Kiondo.
4: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Na umoja wa vijana wa kanisa Katolika IJC pamoja na kundi la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Prince de la Paix wa parokia ya ICG wanaandaa wikendi ya sala na ya maombi kwa ajili ya wanafunzi wa mwaka wa sita elimu ya kisekondari. Yote yatakuwa kupitia mada siri ya kuweza. Kazi hizi za sala zitaendeshwa kwenye parokia Mtakatifu Cyril wa Alexandria ya ICG siku ya Sabato tarehe 12 mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Sharma Nzanzu, mwanamemba wa kundi hilo la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Prince de la Paix ya ICG, anaalika wanafunzi wa mwaka wa 6 wa elimu ya kisekondari kuja wengi kuhudhuria kazi hizi za sala kwa kutolea maisha yao ya masomo ambayo wanafikisha mwisho kwa ngazi ya kisekondari katika mikono ya Mungu. Zingine habari ni habari za afya. Ni shirika la wanawake wanaofanya kazi kwa ajili ya maendeleo na amani FADIP, ambao waliendesha mkutano pamoja na leaders kijamii katika mji wa Butembo. Mkutano huu uliokuwa ukilenga kuhimizwa kuhusu namna ya kujikamatia mipangilio mbalimbali kanuni za afya ambazo zimewekwa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola uliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha makao ya mabikira wa Orant de la Somsio Pakasongomi katika mji wa Butembo. Wahudhuriaji waliweza kualikwa kuenda kuhimiza nao pia jamii nzima ili wote kwa pamoja tupambane na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika tena katika jimbo la Kivu ya Kaskazini toka jimbo la Ituri. Bi Desange Mastaki ni mmoja wa wanapsikolojia kunako shirika FADIP. Kwenye kauli yake alionyesha kuwa ugonjwa wa Ebola upo na haibidi watu waendelee kusita kwa kuwepo kwa ugonjwa huu, na ni hapa liita wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya ambazo zimewekwa na waganga.
6: Alors wanapotoka kule wanakuwa hatuna uhakika kama hawana ugonjwa. Ndio maana FADIP alifikiria leo akae na wale waongozi waone namna gani watachunguza tena namna gani watapiganisha huo ugonjwa, kwa sababu ugonjwa huo uliopo tufikia kwa mwaka 2018-2020 tuliona gisi watu walitia kabisa viambaza kwa kuzuia magonjwa.
4: Kwa pande la waliohudhuria mkutano huu waliweza kuahidi kwenda kuhimiza wenzao na wanamemba wa familia zao pia jamii yote ili sote kwa pamoja tupambane na ugonjwa huu, wa moja wao walisema.
7: Na tumezungumzia pale juu ya hii maladi ya Ebola nye tunajua siye bote, na tunajua mazuio donge, na tunajua matokeo ya ile maladi kama hatuprandre mama zire donge benye binezi cha tuna ile maladi naisha. Na mina waza kwa kupitia hii kikao tutaweza kuambia wale ambao tuliacha nyumbani, na tukiwaambia nao pia watambia watu wengine ambao watujui. Na kwa kuwa tulikuwa sema na wakimbizi, wakimbizi ni watu ambao washakapita mu vitu vya mingi, na kusema tutakia basasibilizeni ya maana kweli, lakini tuangalie mafaso ambao wametuambia kama tulezi mufikia namna gani. Na mimi nawaza sisi wote kwa jumla tunapasha weza tukiungana.
4: Tuseme kuwa shirika Forum des Femmes en Action pour le Développement Intégral et la Paix FADIP ni shirika la wanawake ambalo linatumika katika sekta mbalimbali, kati ya hizo sekta kuwasaidia watu wasiojiweza, na kati ya hawa watu wakimbizi linatumika katika mji wa Butembo na zingine maeneo. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kila tarehe 16 mwezi wa 6 katika bara la Afrika wanakumbuka kujitolea kwa watoto wa Afrika ya Kusini, watoto wa Soweto walioandamana kwa kuomba uhuru na waliweza kuuawa katika mji wa Butembo kwa kuadhimisha siku hii. Viongozi wa shule la kiprimari Mwange Surumie, shule ambalo linawahudumia kielimu watoto mabubu viziwi, waliweza kuandaa kazi mbalimbali. Kati ya hizo kazi kulikuwa mafundisho pamoja na misa takatifu, yote yaliendeshwa kwenye chumba cha sala cha mafrera wa Assomption Paprokir. Padri Mumbere Jacques wa shirika la Saint Croix ndiye aliweza kuchambua mada ya siku ambayo ilikuwa kuhusu afya ya akili kwa mtoto wa Afrika, mtoto mkongomani, hasa yule wa jimbo la Butembo Beni. Kwenye kauli yake, Padri Mumbere Jacques aliweza kuonyesha kuwa serikali ya Kongo, jamii na wanamemba wa familia wote wapashwa kutumika kwa pamoja kwa kukinga mtoto. Mtaweza kumfuata. Kwa pande lake, Bi Kanyereka Bula Janete ambaye aliwakilisha walimu kwenye shule la kiprimari Mwange Surumie ya Butembo na mwanafunzi kwenye mwalimu msaidizi kwenye shule hili, aliweza kusikitika kuona kuwa wakaji wa mji wa Butembo na penginepo ni kama hawajihusishi na kujifunza lugha la mabubu viziwi. Alisema kuwa hawa nao pia wana haki ya kusikilizwa na kusaidiwa. Kanyereka Bula Janete alisema haya:
8: sasa tunaita kila mtu akijifunza hii lugha ya bubu kiziwi. Wazazi wengi wanaweka watoto mgini, masomo iko, tunawasema walete watoto wasiwaweke mgini, wakijifunza masomo kusoma na kuandika, nao vile wajikute sawasawa na wengine.
4: Tuseme kwamba shule linalowafunza mabubu viziwi katika mji wa Butembo, Ecole Primaire Mwange Surumie, linapatikana kunako Selile Buhumbi, kata Deleveshe, manispani Bulengera, katika mji wa Butembo. Zingine habari katika jamii, litanguliza kwenye mtasari kuwa kuna watu wawili waliofariki, wengine watano walijeruhiwa vikali. Haya ndiyo matukio ya ajali iliyojitokeza kwenye mtandao wa barabara Butembo Beni mbele ya midi ya leo siku ya pili 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ajali hii litokea kwenye daraja ya Lombi pa Kalunguta kunako groupement Buliki. Ni gari moja aina voiture ambayo ilikuwa ikitoka mji wa Butembo kuelekea Munkamba kwenye jimbo la Ituri, ambayo ilimalizia safari yake kwenye moto ilikuwa majira ya saa 3. Kwa mwajibu wa habari toka polisi yenye kufuatilia mzunguko barabarani, gari hiyo ambayo ilikuwa ikitoka Butembo kuelekea Mungamba iliweza kumalizia safari yake kwenye moto Lombi pa Kalunguta baada ya kugongana na ingine gari pia voiture ambayo ilikuwa ikitoka eneo za Beni kuelekea katika mji wa Butembo. Wahanga walikuwa wa hiyo gari ambayo iliangukia kwenye moto, ingawa gari iliyosababisha ajali iliweza kukimbia pamoja na driver wake. Kati ya waliofariki kuna mama mmoja wa karibia miaka 13 pamoja na mtoto wake wa miaka 3. Akisema kuhusu kisa hiki kia ajali, kamisa makamu Mkungo Desire alisema kuwa mara na mara watu kutembeza gari haraka ndiyo imekuwa chanzo cha ajali kwenye barabara hii. Tumfuate.
9: Ya devoti ki se son konye.
10: Kuna gari mbili ambazo zimegongana na kumekuwa watu ambao wamefariki na wengine wameumia sana, wanapatikana kwenye hospitali. Wengi madereva ambao wanapita ndani ya barabara wanatembeza kwa haraka sana, na ni miongoni mwa chanzo cha ajali mbalimbali. Ujumbe ambao naweza kutolea kwa madereva wote ni kujua kuwa hii barabara munapita watu wengi, hata watu wa miguu, na hivi kupitizana gari mbili inakuwa jambo la magumu, na hivi hawa madereva wanapashwa kuwa makini. Na jambo lingine ni kuona kuwa wengi wanatembeza gari zao wakiwa walevi, na hiyo imekuwa chanzo ya ajali mbalimbali.
4: Miili hiyo miwili ya watu waliofariki iliweza kuelekezwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Kalunguta, na watu watano waliojeruhiwa nao pia walipelekwa hapa hapa tu ili waende kutibiwa, kisi habari zetu zinafahamisha. Zingine habari zenye kuambatana na uongozi zasema kuwa yule ambaye ni mnyambara wa kwanza wa manispa ya Kasindi wilayani Beni, Msabu Bwambale Nyime Gilbert pamoja na makamu wake Baraka Sau waliweza kukamata kirasmi madaraka yao siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 hapo jana. Seremonia za kuwashimika zilishimamiwa naye Kisaka Lobera Eric ambaye ni mshauri waliwali wa Kivu Kaskazini mwenye kufuatilia mambo ya uongozi na maeneo. Wakati wa hizo seremonia zilizoandaliwa kwenye ofisi ya kata Kongo ya Sika pa Kasindi, yule ambaye alikuwa mwakilishi wa zamani waliwali eneo la Kasindi Kambale Barthelemy Sibabuirwa aliweza kumpatia vyombo vya kazi yule ambaye ni mwongozi mpya wa manispa ya Kasindi, Msabu Bwambale Nyime Gilbert. Kwa kauli yake ya kwanza mbele ya mamia ya wakaaji, mwongozi wa Kasindi kwa sasa Bwambale Nyime Gilbert alisema kuwa uongozi wake utafuata ngazi tatu: kuna usalama, maendeleo kijamii pamoja na kuishi kwa pamoja kupitia kutumika kazi pamoja. Bwambale Nyime Gilbert yu hapa.
11: Kitu ya kwanza mnajua lazima komine ikuwe na sekurite, na hiyo sekurite ni kazi ya waongozi wote kwa ngazi zote pamoja na population. Ndio maana tutaweza kuzidisha hiyo mariage civilo militaire. Akse ya pili, tutafikiria pamoja maendeleo ya Kasindi, development. Tukiweka development local yenyiko communautaire, kila mtu analeta mchango wake, mutaona hii Kasindi itareyone. Kitu cha tatu, tutaweka ambao tunaita ujamaa. Ujamaa ndio le vivre ensemble. Tutatumika pamoja.
4: Na zingine habari ni za usalama. Kwa kumaliza, oga inayoonekana kwenye vijiji vyengi eneo za Beni kwenye sekta ya Rwenzori, wizara ya vijana eneo la Rwenzori wilayani Beni wameweza kuchukua majukumu na kuanza kuhimiza vijana. Kiongozi wa kamati la vijana eneo la Rwenzori, sekta ya Rwenzori, Nzankura kwa Bingi Stone, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari leo siku ya pili, aliweza kuonyesha kuwa huko kuna mara na mara fununu zinazozunguka ambazo zinaweza kupelekea raia kujilishia kisasi. Na ni hapa alikumbusha wakaaji kuwa kujilishia kisasi sio vyema. Kama watapata mtu anaozaniwa kuwa adui, naomba wamuelekeze kwenye vyenzi vya usalama. Hasa alikuwa akiwaita vijana kuwa makini. Nzangura kwa Bingi Stone yu hapa.
12: Vijana wanahitajika kukuwa na uangalifu makini sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kunakuwa habari mbalimbali ambazo zinakuwa zenye kuhusiana na usalama. Kwa hiyo wakati habari inatoka, hatuwezi kuidharau, tunatakiwa kuweza kuichunguza kwa undani na kujua habari imetokana na nini na inahusu nani na iko namna gani. Hii habari wakati tunaichunguza na ikitokea tumeona mtu ambaye anashakiwa kuwa adui ama kuwasiliana na adui, hatutakiwi kwanza kumpiga mawe ama kumuua, ila tunatakiwa kuweza kumwelekeza kwenye viongozi wenye mamlaka. Kwa sababu wakati
4: zingine habari nilitanguliza kwenye mtasari kuwa ofisi ya Umoja wa Mataifa yenye kufuatilia msaada kiutu OCHA inaweza kuzungumzia hali kiutu ambayo ni mbovu katika jimbo la Kivu Kaskazini kwenye ripoti ya mwezi wa 5 ambayo hiyo shirika iliweka angani. Hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kurejelea kwa ugonjwa wa Ebola ni mambo ambayo yamepelekea wakaaji kuendelea kuwa wahanga, hasa wale wakimbizi waliokuwa wamekimbia vita eneo za Ruchuru, Masisi, Walikale, eneo za Beni kutokana na mauaji ya ADF. Wanapitia magumu kwenye vijiji vilivyowapokea na huko wamekutwa tena na ugonjwa wa Ebola. Ndio maana OCHA yazani kuwa ni ya muhimu watu hawa kupata msaada. Tukimalizia kwa habari za michezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mchezo wake wa kwanza kesho siku ya 3 nyakati za magharibi, itakuwa saa 1 za jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mara ya pili kufikia kiwango cha kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Butembo wanawaza nini kwa mchezo huo wa DRC?
13: Tumefaa miaka mingi, tutacheza kabumbi ya mzuri, tutaonesha la face du monde kama tumerite kukuya participer kwa hiyo Coupe du Monde.
14: Memie etake Congolais, nifo tupike Portugal 2-1, c'est fini. Paske mamie msi tuko nakuwa bajere wenye viko vangufu, wenye viko wame tunayua, wame me, tutapapika tu 2-1.
13: Memsi Portugal, inji kabambi, inji kubwa mumonde ya football, nazani ikitushinda itakuwa swat debut haitavuka pale.
15: Kuwaona wote kwa DCB, mimi na ke favori kwanza ni Portugal. Sisi hapo kwa hiyo monja lenye wanaenda kwa pre secondeza. Donc pale vraiment abate chika basi de match. Me RDC naweza shikaze na fanya ta match nini.
4: Tuseme kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Portugal ni kesho siku ya tatu. Nasema itakuwa saa moja za magharibi, Disneyver, nyakati za mji wa Butembo. Ni hapo tumalizia habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwongevalwa Joel, ilikuwa mimi, asante Remiase Fataki kutuweka nkani. Tuwatakia jioni njema.

Katsuba Maulu Marcel, Luko Lucha Jean Marie, Deo Kaniki et Kasereka Masika Marie Jeanne ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de MISAF, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Jamaya Kawabisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Kawabisi. Alikuwa mtoto wa Papa Modeste Lusenge ambaye alifariki kunako Clinique Universitaire de Grabene pa Butembo Horizon. Habari fike jamaa yote ya Kawabisi na jamaa yote ya Marcelle. Ifikie jamaa ya Laurent pa Butembo, pa Mario, pa Beni, pa Bunia na pa Oicha. Habari fikie Papa Etienne pa Oicha na Prospere. Pia fikie wote walimfahamu Solange Kabuabesi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Msamhani, programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika kesho tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kitatumba. Misa itasomwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 kamili ni kuondosha mwili kunako morgue. Saa 4 mpaka saa 5 itakuwa misa. Saa 7 kamili mazishi itafanyika kushamba la wafu la Kitatumba. Ni jamaa Kabuabisi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Solange Kabuabisi. Na jamaa ya Kitagari, jamaa Kitagari inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Kahindo Mkwesuri Jacqueline. Alikuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome. Kifo kilimpata tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda na saa 8 kamili mchana. Habari fikie Papa Leonard akiwa Paruahwa. Habari fikie jamaa ya Kibakuria, jamaa Kibakuria Pabokembe. Ifikie pia Jean Baptiste pa 26 na jamaa yote ya Masono pa Mabwe Mabwe. Habari fikie jamaa ya Kabyabu pa Bukungura. Ndugu na marafiki wote wanaomjua Kahindo Mkwesuri watambua kwamba hayupo tena duniani. Mwili wake unalazwa kunako morgue. Mwili ulikuwa kilazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Misa mazishi ilisomwa leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu kunako su sector ya Furu na mazishi ilifanyika pa Musenge baada ya misa. Hilo kinaendeshwa kwa mtoto wake Evariste Kahindo pa Kyanzou. Kwa niaba ya Shama, Kamariro Muhindo na Evariste Kahindo wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mama wao Kahindo Mkwesuri Jacqueline.

0: na chama ya chama Revera Pastor Makasi Mututuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Kabuo Kamabu Solange Elizabeth. Alikuwa mke wa Revera Makasi Mututuri wa Winongo. Kifo kilitokea pa Butembo siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa Wakristo wote wa Sebeka na mapasta wote wa shirika zote za Sebeka. Jamaa ya Mayere, pa Kasima na wengine wote wanaofahamu mama Kabuo Kamabu Solange Elizabeth watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwa mtoto wake pa Kananasi. Ni chama ya Mututuri imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama na tate wao Kabuo Kamabu Solange Elizabeth. Tangazo inatumwa na Silver Pwekwama toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa wa Sukundi Jano inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana, zaidi sana wa Adventiste wote wa field ya North Kivu. Pia ifikie wote waliofahamu Kavira Mwanze Ushindi watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni chama ya Wasukundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Jamaa ya Tsoirerwa paka Chambi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Wahimba Josephine. Kifo kilimpata jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Marite Pavurondo, maska Marite Pavurondo Kambale Mweye Paitendi. Habari fikie Tiene Muhoko akiwa Pavurondo, Kambale Kacheche pa Mamboa, na ifikie Mukumbi pa Musimba, Mbusa Karubandika pa Kitatumba. Pia ifikie Mukumbi Muhandi, Mukumbi Muhadi Pasifike pa Usundu. Habari ni kwa Anita pa Butanda, Paluku Masamba pa Kiriba pa Kirira, na ifikie jamaa yote ya Ngubi pa Bunyenze. Mazishi ilifanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 pa Katambi Tina. Ni jamaa ya Tsohererwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabuo Wahimba Josephine. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukurani. Jamaa ya Kamkehere inashukuru jamaa na marafiki wote baada ya kifo cha baba pia tate wao Kamate Kamkehere Wenceslasi. Alifariki tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Shukrani kwa jamaa, kwa mafrera, zaidi sana frera Jean Baptiste Tabaro, padre mkuu wa jimbo la wa Francisque. Pia wanajulisha kwamba yeye ni padre mkubwa wa jimbo la wa Francisque mashariki mwa Kongo. Shukrani kwa mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mafrera wa Francisque pa Kimbulu, pa Lume, pa Kisangani, pa Bukavu, pa Goma, pa Uvira. Shukrani kwa Wakristo wote wa parokia Mtakatifu Antonio wa Padova, pa Lume, wazazi wa watawa parokiani Kitatumba, wakwaze wote wa jimbo la Butembo Beni, zaidi sana wale wa parokia Kitatumba, waimbaji wote wa parokia Kitatumba na korale Josepha Chichikove. Shukrani kwa wa security Diexose Protection pa Butembo, pia jamaa ya Mungala pa Buma. Shukrani pia kwa Kavira Bahwere Irene pa Kire ya Pombi, jamaa yote ya wajomba wa wajomba wa papa Kamate Kamkehere Wenceslasi. Shukrani kwa jamaa ya Mulamba pa Mabeke. Shukrani kwa jamaa ya Katulu pa Kire ya Pombi, pia jamaa Kambale Kabwave. Pia shukrani kwa jamaa yote ya Yuliani Patanda Kyabisowo. Shukrani kwa jamaa Makasani na Makuburi Pamisuo na wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa msiba huo. Kwa niaba ya jamaa Joachim Paluku Muhairwa, Frère Michel Muhindo na Jean-Louis Kamkehere wameweka sahihi, wakiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati wa kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslasi. Kuhusu kampeni ya upasuaji kwa bure kwa kurekebisha mpasuko wa mdomo, waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure kwa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lièvre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kifundi wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu wahitajika ni watoto kwanza umri wa miaka wa miezi tatu na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa. Uchunguzi, upasuaji na dawa vyote ni kwa bure. Mahali pa kutunzwa, hospitali ya chuo kikuu cha Grabene CUG. Siku ya kuandikisha wagonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, afadhali fika katika hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG. Inafanyika pa Butembo tarehe 13 Juni mwaka huu tunao, kituo kikuu cha Clinique Universitaire de Grabene yani CUG. Dr. Katsuwa Mbahweka François akiwa kiongozi wa kituo ni ameweka sahihi. Communique de Clinique Universitaire de Grabene. Objet: campagne de chirurgie gratuite des fentes labiales palatines bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Grabene CUG a la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et de ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant de fentes labiales palatines, communément appelé bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné: les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit. Les consultations, opérations et les médicaments. Lieu de soins: clinique universitaire de Grabene CUG. Période de l'enregistrement: les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabene. Faites à Butembo le 13 juin 2026 pour les cliniques universitaires de Grabene. Docteur Katsuwa Mbahweka Françoise, médecin directeur, et Katsuwa Mbahweka François, le médecin directeur, a signé ce communiqué. Mabikira wa PSP parokia Kitatumba wanatangazia wakaji wote wa Butembo ya kwamba siku ya sita, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, walipoteza saki mbili za shoe iliyobebeshwa na mtembezaji pikipiki wa Atamove ambaye mpaka leo hajafikisha zile shoe kunako Sandre Maria Mama Pavungi. Wanaomba mtu yule aliyepokea mzigo yani saki mbili za shoe ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hizi 09 91 01 57 76, 09 91 01 57 76, 09 93 89 61 55 ni usikivu mwema kwa niaba ya komunote ya Wapespe wa Kitatumba, wakiwatangazia ya kwamba walibebesha mzigo, yani saki mbili za shuu kwa mtembezaji moja wa pikipiki wa Atamove. Ikiwa anatusikiliza, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au azipeleke kunako Sandre Maria Mama Pavungi. Jama ya mama Eva Paselile Kambali inatangazia kupotea kwa mtoto wake Christevi. Ni msichana wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier ni Premier. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 5 kamili alijielekeza kisimani kutafuta maji pakai dembia, na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya blue ciel. Ikiwa mtu wa mapenzi mema amepokea mtoto Christevi nyumbani kwake, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Eva Waselile Kambali ameweka sahihi. Jama Muhindo Muloveria inatangaza kupotea kwa kijana wake Paluku Muloveria wa umri wa miaka 16. Yeye ni bubu hasemaki. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa pantalo ya noir na polo ya mweupe. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza mpeleka pa Usenzera Katulu kwa Bofengi au kwa Boneli. Pia anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68. Ni Jama Muhindo Muloveria imeweka sahihi. Papa Roy Kiava anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba alipoteza furusi yake ya mafunguo, na ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara ya kutoka Bulumbi kufika kwa Avenue de Martyr. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameogota zile fungulo ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 05 84 22, 09 93 05 84 22. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Roi ameweka sahihi. Wazazi wa mtoto Muisa Exauste wanatangazia wakazi wa Butembo na kandokando kwamba wamemkosa mtoto wao Muisa Exauste Kapepela. Ni mwanafunzi wa Epe Kamsonge, ni wa umri wa miaka 11. Alipotea tangu magharibi ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa shemizi ya beriberi na viatu jorojoro ya Januari. Ikiwa umempokea mtoto Kapepela Muisa Exauste nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au unaita 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14. Ni wazazi wake Kavira Sivya Tsoma na Esperance ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni, kuna kitangazo kia haraka ambacho kimetujia. Tunatoa pole kwa familia ile ambayo imekabiliwa na msiba. Jamaa ya Chisuchi inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wake Kambale Chisuchi Joseph. Alizaliwa kunako hospitali ya Matanda tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na kufariki leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Chikanga Paluotu Musaka, jamaa yote ya Munimba Pavurecha na Pamihake Luotu. Habari ni kwa jamaa Kinda Pabeni na Paocha, Paluku Kabuwe Pabeni, Kasereka Kabuwe Pamangina, wote wanaofahamu jamaa ya Papa Fere Chisuchi. Misa mafariji itafanyika kunako su sektere ya Murekia Pakitulu. Mazishi itafanyika kushamba la jamaa pa Murekia Paluotu. Kilo kinaendeshwa kwa Papa Fere Chisuchi Pakitulu. Ni jamaa ya Kisuchi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wake Kambale Chisuchi Joseph. Pole mara tena kwa familia ile ambayo imekabiliwa na msiba. Tunatakia ufasi bora wa vipindi vya

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalisifu jina lako, ewe Bwana Mungu, kwa jioni hii unayotupatia kwa wema wako, ukitupatia uzima, ukituzidishia tena uzima huo kupitia maongozi matukufu ya mama yetu Maria. Asante sana. Kwenu mnaotufuata, tunasema tena karibuni kwa kipindi chetu kipendelevu Mouvement Sacerdotal Marial. Mungu apewe sifa kabisa kwa kutufikisha kwa siku ya leo na saa hizi. Siku ya pili iliyopita tulisimulia juu ya dhambi kubwa ya tatu kati ya vilema saba kubwa kubwa, na ilikuwa kisirani, ambayo tulisema inajitukuza kwa njia mbalimbali, sawa kutuvuka mipaka ya umimi wetu na kujiaminia.

mauaji kati yetu. Maria mama yetu naye alituonyesha kwamba kilema hicho kinatupunguzia utaratibu katika maisha na hekima, na kinaletea mtu kuabudu miungu ya mizozo na matengano. Kwa leo, wapendwa wa Mungu, tutagusia kwa namna fulani kilema cha uvivu. Obwata, uvivu ambao tunaposhwa jua ya kwamba katika mafundisho yake Bikira Maria anatupatia angalisho kabisa kwa kilema hicho. Uvivu huo kwetu ni hatari ya upotevu wa milele. Tujua kwamba tu katika kipindi kikubwa kinachohusu moto wa jehanamu, Maria anagusia kilema cha uvivu. Uvivu. Akisema ya kwamba gisi kilema hicho kinapingana na fadhila ya nguvu na kufikisha mtu kwa kuabudu miungu ya woga, mayele na kunyanyasa kwa werevu. Ukavya muata kanyanga mudute zilire riluhia. Haupendi uchoke, utaingilia mayele na kunyanyasa kwa werevu. Uvivu umekuwa sana njia ya muovu kunasa watu wengi katika nyavu zake. Kisha kuwa mvivu, jua ya kwamba muovu amekunasa katika nyavu zake. Leo watu wengi hawapendi kutoka jasho. Hawapendi kutoka jasho katika kazi, na wanapenda wapate ya lazima, wakipenda hata wapate ya lazima kwa maisha yao. Napenda upate ya lazima, lakini upendi kutoka jasho. Wanapenda wafaidike zaidi wakitumika kidogo sana, au hata bila kufanya lolote. Ndipo utaona sawa leo mambo mengi ya ile mamitualite ambamo wanakuambia utaweka sijui di dolare kwa mwezi utakuwa anapata saa, utakuwa mambo sawa hayo. Uwe mtoto wa Maria, ugope, weka kidogo, lakini utapata mingi tena kwa wakati kidogo. Hiyo haiko logiki ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliambia Adamu, kwa jasho lako utakula mkate wako. Mwanzo kipindi ya 3 kituo 19. Na Paulo Mtakatifu anawaambia Watesalonika hivi: kama mtu hapendi fanya kazi, basi asile chakula. Barua ya pili ya Paulo kwa Watesalonika kipindi ya 3 kituo cha 10 sehemu ya 2. Ni kusema kazi ni amri ya Mungu na agizo lake kwa ajili ya maisha matukufu. Unapokataa kufanya kazi, jua unapigana na Mungu na amri zake. Unapigana naye na amri zake. Na unapigana na njia ya maisha tukufu. Kwani kweli mtu anapokuwa mvivu ananaswa na vilema vingi. Na ni hivyo vyageuka machukizo mbele ya macho ya Bwana, mpaka kilema hicho kiazibiwe sana kisha kufa. Kilema cha uvivu kinazala vilema vingine. Katika hiyo sura ya woga, katika hiyo sura ya werevu, katika sura hiyo ya mayele. Ndugu, nataka kuishi kwa mayele, si kwa ukweli wa maisha, lakini kwa namna zako. Namna takatifu anayetuongoza François Romaine aliona wavivu wakiazibiwa itaweza tusaidia kukazana, ndugu na dada.

0: zangu. Mimi na wewe tuepuke tabia hiyo mbaya. Kutofanya lolote kwako na uko na akili, ukiwa na nguvu, ukiwa na wakati ni dhambi kubwa. Kwani Mungu aliumba, pia Kristo alikomboa dunia kupitia yale aliyofanya. Hatutaokoa dunia tukipachika mikono. Hatutatusha wenzetu pabaya tukikala. Ni kwa kutoka jasho na kukazana. Mtu asiyefanya lolote ubaya wa aina nyingi utaambatana na utaonekana kwake. Ya kwanza, ubaya ulio katika uvivu ni kupoteza wakati. Hiyo inakuwa chukizo kwa Mungu, kupoteza muda, wapendo wa Mungu. Kupoteza wakati. Wakati ni utajiri. Kila mara imesemeka, l'état c'est de l'argent. Mbele ya Mungu ni vile. Ndugu, dada, usikuwe nasema nitafanya hili kesho, kwani wakati ulio nayo leo, kwa kutenda jambo fulani, ndiyo neema ya Mungu anayokupatia. Ufahamu ya kwamba neema ya kwanza Mungu anakupatia zaidi ya nguvu yako na hekima yako na gharama yako, kipaji chako, ni wakati. Piski Mungu aliumba vyote katika wakati. Kwa mwanzo nasemeka ilikuwa siku ya kwanza, ilikuwa siku ya pili. Ikusema kuumba, kuokoa inaenda pamoja na wakati. Il faut du temps pour faire ce qu'on doit faire. Donc tunapopewa wakati, ndiyo neema ya kwanza. Ndiyo neema ya kwanza, dada yangu, ndugu yangu. Wakati ni dhahabu. Wokovu wetu uko katika wakati. Notre salut se trouve dans le temps. Utasoma Mateo kipindi ya 10 ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Mathieu 5 et 10. Pale wanatuonyesha mabinti 10. Ikiwa wengine wanatajwa kuwa mabinti wasio na hekima, ni sababu waliwaza wakati itakuwa inakuwa kila saa. Lakini ni wakati walienda tafuta mafuta yao, ndipo mlango unafungwa, na pale pale wanafika, ikasemeka hatua juu. Maisha, wapendwa wa Mungu, sio kucheza tu. Ukishindia uko na cheza na kunywa malufu, uko na dosie mbele ya Mungu. Maisha sio kushindia malufu, kucheza, kupumzika au kulala. Maisha sivyo. Hata inaonekana mtu asiyetumika, afya yake haitakuwa sawa. Kuna wakati waganga wanaomba mtu kuwa anatembea na miguu. Siku inaenda tu kwa gari, toka jasho, hata na mwili ndipo itatumika vizuri. Situmijua, chuma isiyotumika, machuma inaoza. Ndiyo, chuma zinaoza. Na itahitaji reparasio kila saa. Donc, tunapashwa tumika. Tunapashwa kuwa mvuma. Tulisema kweli kama tuko na afya, tuko na akili, tuko na wakati. Mgonjwa ile ni kitu ingine. Mgonjwa ni kitu ingine. Kama kumikuwa masituasyo kontrenyante, zenyezi na hizi acha, kile ni kitu ingine. Hapa tunasema kwa mtu ambaye yuko na akili, yuko na wakati, yuko na afya. Ndiyo. Tusipoteze wakati. Kupoteza wakati inaacha tunatenda kazi zetu vibaya. Jua unapofanya kazi yako vibaya, unakosea Mungu. Mungu alitenda vyote vyema. Alituweka na akili na ujuzi kadiri tutende vyote kwa utaratibu. Et travail mal fait c'est péché. Kazi inayotendeka vibaya ni machukizo.
1: Mama yetu wa mbinguni anatuonyesha hayo. Yesu tukiangalia alifanya vitu kwa utaratibu, sababu alikuwa na roho ya hekima. Na yule nasi tumejaliwa. Unapopoteza wakati unafanya kazi yako vibaya. Tumepewa wakati kusudi tutimize vema kazi zetu. Ndugu na dada yangu, jua utapatilizwa sababu ya kupenda sana lwaziri. Kupenda sana lwaziri. Kupita pita kila saa. Rekreasyo kila wakati. Madistraksyo kila wakati. Hapana. Françoise Romaine aliona watu wa namna hawa wakikalishwa ndani ya moto katika jehanamu. Walikuwa wakipachika mikono na vichwa vyao vikiinamia mpaka magoti. Utakumbuka kwamba hali hiyo inafanana ya mtu muvivu. Ndio wanaikala hivyo. Na katika jehanamu ni hivi wanaikalishwa. Namna mvivu anaikala kila mara. Walikalia mawe. Na walivalishwa moto kama mavazi. Na kwa upande mwingine, mashetani waliwapindua. Wakiwaangusha na kuwakokota ovyo katika hali hiyo ya mateso. Na walikuwa wakilia sana. Hali ingine inayochukiza Mungu katika uvivu. Ingine kitu inayoadhibu mtu katika uvivu ni kutumainia ovyo huruma ya Mungu. Hapa nataka sema nini? Wewe pahali ukazane, pahali utende mema, pahali utubu, pahali uonye mtu, au pahali usikie mashauri ya fulani, pahali uende fuata dini, wewe unasema Mungu ni wa huruma. Kwa namna ya kuwaza kama hata ukaidi sikitu mbele yake. Na waza wanisikia. Kuna wale ambao wametumainia ovyo huruma ya Mungu. Mpaka mtu awaza Mungu apenda ukaidi au kujiachilia katika ubaya. Pahali utubu na uko naambiwa. Hiyo imekuwa hasara katika jambo la uvivu. Wakati unaendelea katika ubaya au hautendi lolote kukuambia fanya hivi. Kwa mfano, wanakuambia, ebu umekaa na bibi bila ndoa. Funga ndoa ndugu. Ha, basi wakati ya hiya fika. Ebu umekuwa na mwendo mbaya, acha pombe. Ha, wakati itafika tu, berobe kaye bana. Ni hiyo. Ha, Mungu ni wa huruma. Sawa. Ebu dada, ebu ndugu yangu. Mungu ni mwenye huruma kwa yule anayeshindwa na yuko na kazana. Hapana mtu anayenigea vyote. Sawa wale wanaosema, hata na wale wanaosema ni wa Kristo, senao ni wafanya zambi, hata ni watu wabaya kuliko sisi. Kwetu kweli Mkristo si mtakatifu. Ila kukazana yake ndio itaumwangia kupisi huruma ya Mungu kuliko yule anayeniga na kusema mimi siko pale. Huruma nayo iko na makundisho ya pendo wa Mungu. Inaomba unashindwa kukazana. Hapana kunigia Mungu na kudharau lote, unafuata jikalia pale Mungu ni wa huruma. Mafundisho wa sovetage. Wanaosema Mungu alishakatenda, alishakuhurumia na vitu vinaisha. Hakuna tena kufanya lolote. Françoise Romaine aliona watu wa namna hii wakichomekwa visu vifuani mwao na mashitani zikiwamwangia humu mafuta inayotokota. Usiamini mafundisho wa sovetage na rugilia. Hao wanasema kama Mungu alishakatuokoa, Yesu alishakatukufia, kwetu sisi hatuna tena la kufanya. Usifuate mafundisho haya. Utajikuta pabaya sababu Mungu atazibu hiyo kutumainia vibaya huruma yake. Jambo la tatu linalochukiza katika jambo la uvivu. Jambo lingine linaloadhibiwa na Mungu katika uvivu ni mawazo mabaya na aina yote inayosonga moyo na akili ya mtu mvivu. Inaonekana kwamba mtu kisha kuwa mvivu anakuwa na mawazo mengi. Vitu mingi vinapita katika kichwa. Sasa nangaira nuti akala shakari. Sawa ule mwenye alisema, kulima shamba na shindwa. Kuomba omba na sikia haya. Nitaangalia nitafanya nini. Akaingilia kuiba. Naweza ni Luka kipindi 16 pale. Naona hili. Ukisha kuwa mvivu, utawaza mapotovu. Mungu anazibu hayo mawazo mabaya pia. Katika hiyo kilema cha uvivu, Mungu anazibu mawazo mabaya unayokuwa nayo. Kadiri mtu afanye lolote, mawazo ya kila aina yatamjia kuhusu kuishi vizuri akiwa katika hali hiyo mbovu. Ni mawazo gani? Mawazo ya wizi, mawazo ya uluzi, mawazo ya kuchukia wanaofaulu katika kazi zao. Atakuwa na kibicho, atakuwa na wivu, ataiga kunyanyasa, mpaka hata labda atachenjana na mashitani, atatoa watu kusudi apate mali. Françoise Romaine aliona watu wa namna hawa wa mawazo mabaya, mashitani yalikuwa yakiwatilia vidudu vizima katika vidonda vyao vya kupasuliwa vifua. Inge omaveronda imushirwa abehuka. Tanto unaenda moto, tanto ni vile vidudu vinaenda katika vidonda. Tena mwili yote kuanzia kifua ilikuwa mateso. Mateso. Dada yangu na ndugu yangu, na kuomba. Kadiri umepewa wakati, umekuwa na nguvu, usikuwe na ipoteza. Mwingine alisema kafinila rekreasyo, na Mungu anasema hivyo. Maisha si tu kushinda, una wale ambao wanatumika tunasema asante. Mko na shirikia kazi ya kuumba. Mko na okoa watu wengi. Kama ni waendesha pikipiki, kama ni wale wanatuletea chakula, kama ni waganga, tunasema asante. Hiyo itaokoa wengi. Kazi tunazofanya itatuokoa. Ila sababu ya kazi, usikose kwenda kuabudu Mungu, itaongeza hiyo. Usikose kushika amri za Mungu sababu ya kazi. Ile siseme, ila kutenda kazi ni vyema. Mungu atusaidie. Tuache zambi ya uvivu. Uvivu ni zambi, ni kuliko zambi hata tunasema vile. Kwani kadri tumeona, inaanzisha ndani ya moyo wetu zambi zingine nyingi. Nyingi mno zenye zinatufikisha kupigana na amri ya mapendo. Mungu atusaidie na moyo safi sana wake utukuye mbele. Asante kwa utambuo ulitimiza ibada tulizokuwa nazo, na tunaomba ibada tutakayoanza le 11 juillet nayo tuifuate vizuri. Kwa siku zijazo tutapatia programu ya sala kadiri tumepangilia katika diosezi yote, kwa ni sheri tufanye yale Maria alituagiza kwa nyakati sawa hizi. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: kutuza kasha shalaka ora jomo byana
1: eye ye sabuni bya kutwa kajama
2: wabruka ko bungulaba nabo muno bakwirira bati
1: injo mwana ya kasha bya sanamu kamute sabuni ye saibu ibo akanyira kana ya jefrede
2: kuno kunye yuta ye saibu kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage
1: ehe ende kande chonacho muno musha bya yangaya yirondere saibu
2: lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sena
1: ha injeni nashiyo ni eble korene foto ye chinyunyo che perika yani gira kuchisaibu no pamela lala yo kutya shanganga kulie mistari hii shafu
3: mwanamo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi kata fauti saya echenru choko bend kuku mwanama vyu wa esaibu oko shanganga kulie megongo no kwa mabonda kore echi nyunche perika
4: saibu ena sukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
5: saibu
6: kwa usafi wa gari
4: Pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kunye yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako, ne tu kakudo mosabu niye Saibu. Mama yiteriko kote omo ando wa sochi vye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.
8: Asante sana wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia Saibu. Kipindi kia Saibu ambako kia peperushwa nami Rais Kivikuamo kila siku ya pili kuanja vendor mpaka vendor kenze hapo. Tunawakaribisha nyote papote mulipo kule sijue kama ni Kirumba. Chondo, Chavinyonge, Isale, Kandine, popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambakyo ni kipindi Saibuni.

tunapozungumzia Savo Saibu, mara moja nyewe auditere tunakana na jansi vraiment pale, tunazungumzia swen propriété, yani mtu ana ngara, mtu ana Teresa, na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inangaa kama ile ya malaika, na ile nguo inatosha parfait ya mzuri, grace ya Savo Saibu. Savo Saibu wakati unaitumikisha ina répondre mara moja ku besoin yenye ulikuwa unatafuta. Ukorona sabato wenye wanakuwa kwenye matilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi, wanazipiga pale, wakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wametengeneza zile majiko, alors kome hakuna four, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba, chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu, chungu tu inabakia bo. Basi yeye kusema mtu kulipita mai. Lakini wakati mtu anatumikisha Savo Saibu, ukauliza basika wenye banajua secret ya Savo Saibu, wakati unatumikisha naitia pale, unatumikisha na mchanga pale, bila kuambia, bila kudanganya, ile chungu kairuisha kama ni ya mitualite. Sasa unashaka kule mitualite ambayo vraiment abasek anajua kusukula, anarudisha vitu na viko bien, vitu na viko bien. Mtakolokana na watu wa mitualite yenu ya pale vuma wa mkartier, kama ni mariage ilikuwa mkartier, donc kama ni kilio kilikuwa mkartier, kama ni anniversaire ilikuwa mkartier, wakati mtarudisha machungu bataitika sema vraiment aba watu viko bien éduqué, vraiment walisukula vitu vilitakata sana. Mwendre blague tu unaweza virusha makarto, unavirudisha wapi? Muduka. Muduka bana viuza tu aseme vraiment tununue hivi vitu, vinakuwa ni vya mopia. Mtu anataitika sema ni kia mopia. Kama ni makiti zile za plastiki tunazo za mutualité, mnaziomba wakati mko na ceremony fulani, bien événement fulani, inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa événement heureux, tena inaweza kuwa kilio, inaweza kuwa sijui ukumbusho, tena ubi inaweza kuwa ni mariage, wale inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire. Ile makiti za plastique inomba vraiment nazo tu kusema kweli, unatumikisha Savo Saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie, makiti zisitunde tunde. Basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi? Tumikisha Savo Saibu.

0: grave nye bashaka patiriwa majina. Masema ule vie, ubie ule atamu mere, atamu sika, atamu master. Aseme ule njo kateko londo. Kateko londo. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakili, wala mutakili. Ha? Wala mbule njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfuatilia kwenye nikao sasa, lakini gram, unataka kateko londo na muna gani? Koma tu manake wewe unaonekana kama unavala ni catch ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna ma eclat. Unavala chemise kama ni ya blanche na vile na takata sana. Kama ni pantalo couleur blanche, bie kama tuseme ni ya couleur ta ingine, metu ni natakata. Tenu ndangali ule mutu ule katre kolon, bie ule yo kapi, bie yo mutakiri, hakuwake tena mangoza tro. Tuna balisheka leo na vala ulu, kesho ule ingine, tena, siku ni tena ule tena ule wajuzi, vile vile, lakini tu niko telema propre. Ni paske anatumikishaka savo saibu, inamusaidia kusukula makuvula ile ngwake, inatakata de maniera seke, unaza kama nguo ni hamupia. Unaza kama ile nguo ni hamupia, na kama akosi kuna ile nguo, karibu 4 exemplaire ubie 10 exemplaire. Apana, anajua tu kuvula na ile nguo, na ile savo saibu, ambayo ni savoneri, inatoka mu savoneri industriel de Butembo. Ni savo hapa kutu Butembo badi. Ni ya Butembo. Wakati unafika kwengine na ile savo, bana kosa kama tuwaka mapeiza mbali sana za sana za sana. Pasi kitu shakauza kama kitu kizuri katuwaka mbali, lakini nabambia, kwetu Butembo, ku savoneri industrial de Butembo, yani saibu, kuku natoka sabuni nina shangaza watu. Na najua kisi unajua tu, unaitumikishaka, lakini na mwenye hajui, nina kukota masikio yako mseme, enda uliza vwaze yako. Enda uliza vwaze yako mseme, vwaze, na wana tumisha pa savo gani? Atakuambia se, mie depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis ni kuyaka ya de sevara ka watu. Watu wana kofirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kula tumika na watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chamba kwa chamba, iya iko savo, ubie vina vina pan. Tononaka wengine maboro zinakuyaka, atapare masavo, Bori na kia na kia na kia na vuma. Prem, ST mama. Watu wanapata mazara, wanapata matokeo mabaya ya ile kitu. Na wanakiacha. Lakini savo saibu, mwasha kaitumikisha, hakuna siku aigeuzie mgongo. Hakuna wakati hata siku moya aigeuzie mgongo. Sababu saibu, inarepondre ku 100% ya bezwe yetu. Hatuwezi achiria. Ndiyo mana tutaikamatishiria savo saibu.
1: Nakamatiri saibu, nita achiri saibu, nina tumikisha. Saibu.
0: Kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi. Usafi wa mwili, unainawa pale vrema inatosha ma mikrobe zote za kungozi na zikimbiza sana na zifukuza, sike iku adui ya uchafu. Kisha zifukuza kwanza zile mikrobe, epi ukapena unaipakala, inakuwa na kaparfeka mzuri. Kama kona menye kukumigulu, kushapa sanguka, kushapita meende, unakotu unapitiza sabuni na sirita sirita, unakuta tena migula uresa ya bebe, na uresa ya bebe, juu ulitumikisha savo saibu. Kulema produce zinasaidia kutengeneza kunyorosha ngozi, inakuwa bien. Tena ile meme saibu, unasukua na vetu, unasukula vibakuri, ma plastike, unasukula makioza kunyumba, na kubalavader, na bubana tumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo, ama kusukula vibakuri, ni osiku inawa, maki sawa umefisha mnyumba, hauna tena bezwe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali kusema hii njoo kunawa kumwili, hii njoo kufanya hivi. Jua gizi umeleta vrema
2: komble yote mnyumba ayopeke mafuta, ayopeke sabuni, maki haone, ayopeke parfait, haone kizi vrema na umejiepushe na madepense mbalimbali zenye tena kusema bo. Okay, tafutana na mafuta ya kupakala, pana. Pakala tu kuile savo saibu. Venye balivumbula kile secret zamani, nasema ka vrema Mungu abariki mezo. Kata soire kutuletea savoneri industriel de Butembo. Nasema vrema mezo kata soire wish milele. E venye wanaandika ma message ukuka de la semaine na zipataka, venye wanaandika sema vrema est-ce que hakuna moyen mulete na savo a poudre ama nyama za kutamo omo meni savon a poudre ya savo saibu. Ah, iliko vrema question ye viongozi wanaweza endelea biko na waiwaza kule siwezi pata réponse présentement kwayo, lakini kwenda tumikisha ile sabuni yenye iko ambaka ali hao kaka kubungula wa tumikisha kwenda savo saibu uone matokeo yenye itakuwa mnyumba donge uone resultat utaona gizi vrema hautahangaika tena kujiuliza kama tena utafute ingine savo modele gani, hoi ilikata manguo, hoi ilifanya hivi, saini kuna inawa mwili na washawasha. Hapana, utanawa savo, kisha tena kundi wako unapita kwa beroko, ulichagua savo gani kwee, ulichagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me, obutu. Bas, eri wabi ni nesi senjabi ho, mimi naitwa gizi nivyo sema, mimi ni rais kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika ku 09 91 19 45 30. 09 91 19 45 30. Na ile numero njiko au même moment ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085 35 78 82 390. 085 78 82 390. Pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni. Tunasema kwa heri ya kuonana tena.
3: Kwa miaka nako mutaka sasa laka wa radio mobile. Yeye sabuni vya kutwa kachama.
4: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
3: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
4: Kuno kunya yuta ya saibu.
5: Kande je hisi sabuni je tutangana no hepa taro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
5: Lakini mwananga na burirayo yabare bya nyinge shisho sene.
3: Ha, inde nyina shiyo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo cheferika. Yani kira kutisaibu. No pamela lala ya kutia shonganga. Kore mistari hisha.
6: Mwanamo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi kata fauti saya e chenru choko bend. Kuku mwanamo vyu wa e saibu oko shonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Kuna kumye yuta gerwe saibu.
5: Toto lako, ne tu kakudo mosabu niye saibu. Mwama yeteriko kotyo mwa ando wa sosirye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe.
4: Eri hulebio mosaibu.
12: Ningungu yumuka.
13: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Boutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: La paix, la paix, la paix dans le sport. Supporter.
2: Twasema asante tena kwani mmekuwa wengi kwa ku fata kipindi chetu cha michezo carte sportive na mnajua kila siku ya pili tunakuwa hai Dieu merci Kiyoma na kipindi ambacho mnafuata tena kila siku ya tatu mchana tangu saa 7 hadi saa 7:30 kipindi ambacho kinakuwa rediffusion. Msikilizaji taweza kuzungumza nini? Taweza kuzungumza kuhusu kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu bila shaka ambayo iliweza kuanza ilikuwa tarehe 11 juin na michezo inaendelea hiyo siku ya pili tarehe 16. Tutaweza manake kuwazungumzia namna gani timu zinaendelea, mechi zilikuwa namna gani tangu kombe yenyewe iliweza kuanza na kama DRC ambayo inakuwa kati ya timu ambazo zitashiriki kwenye kombe ya ulimwengu inastahisha. Unajua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo kombe na itacheza mechi yake ya kwanza hiyo siku ya tatu tarehe 17 na na saa 1 ya usiku, ni hivyo saa 1 ya usiku yani 19h hiyo siku ya tatu, msikilizaji hapa jijini Tembo. Mutaweza kufata watu fulani fulani ambao waliweza kutoa maoni yao kufatana hiyo mechi kati ya DRC na Portugal. Pia tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kuwa timu za kwetu Sokozaki ya Butembo pia Kapako ya Beni ambazo zimeweza kushitayarisha vizuri, kwani kulikuwa hiyo tirage au sort na iliweza kupanga timu kama zitaweza kucheza na timu gani. Basi ni mambo ambayo tumeweza kuandalia katika kipindi tukiwa kwenye 09 95 54 52 59 pia 084 92 24 006 09 084 92 24 006.

Naam, msikilizaji wangu, tuanze sasa kipindi chenyewe. Ilikuwa siku ya tarehe 11 ndipo kombe ya ulimwengu liweza kuanza, na timu ambayo iliweza kufungua kwa kweli ilikuwa timu ya Mexico. Mexico ambayo inakuwa kati ya timu, kati ya nchi za huko Amerika ambazo zinaandaa hiyo kombe. Unajua ni Amerika, États-Unis manake, États-Unis d'Amérique, kuna kuwa Mexique pia Canada. Hizo nchi ziliweza kuungana ili ziweze kuandaa kombe ya ulimwengu. Na wakati competition yenyewe iliweza kuanza, kulikuwa mechi kati ya Mexique pamoja na Afrika Kusini. Mexique ambayo iliweza kushinda kwa goli 2-0, na hiyo mechi haikukua rahisi, kwani kulikuwa hata kadi za nyekundu, yani carton rouge kwa ngambo zote. Mexique ambayo iliweza kupata carton rouge moja, mchezaji moja wa Afrika Kusini aliweza kupata carton rouge. Wachezaji wawili wa Afrika Kusini waliweza kupata carton rouge, pia mchezaji moja wa Mexique. Na mechi zikaendelea, ilikuwa sasa siku gani? Ilikuwa tarehe 12 na 12 juin, kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud. Mechi yenye ilikuwaka na 4h du matin, manake saa za asubuhi kwa kweli. 4h du matin, kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud, Korea Kusini ambayo iliweza kucheza na République Tchèque. Corée du Sud ikaweza kushinda République Tchèque kwa goli 2-1. Kukakuwa pia mechi kati ya Canada ambayo iliweza kucheza na Bosnia, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku, 21h, goli moja pande zote, Canada pamoja na Bosnia. Tarehe 13 June, 13 juin, kulikuwa mechi kati ya États-Unis, mechi ambayo iliweza kuendeshwa ilikuwa imetimu 3h ya asubuhi, ikaweza kucheza na Paraguay. Amerika manake ikaweza kushinda Paraguay goli 4-1. États-Unis ilishinda Paraguay 4-1. Ilipo timu saa 3 za usiku, 21h, Qatar iliweza kucheza na Swiss goli moja pande zote. Na tarehe 14 kulikuwa mechi kati ya Brazil na Morocco. Brazil ikiwa kati ya nchi bingwa katika ulimwengu, msikilizaji, ambayo imekuwa na kombe nyingi za hiyo kombe ya ulimwengu, na imeshiriki kwa hiyo kombe mara na mara, iliweza kucheza na timu ya Morocco. Morocco ambayo iliweza kujikaza, hata kama haikuweza kupata ushindi, lakini timu ya Afrika, msikilizaji, kutoka sare ya goli moja pamoja na Brazil, ni kwamba Morocco iliweza kufanya vizuri. Na mkikumbuka ni kwamba Morocco iliwezaka hata kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu kumisha sijui miaka 4 hivyo, na iliwezaka kukua kati ya hizo timu ambazo zilifika kabisa kwenye mwisho, kwenye mechi za mwisho, tuseme nusu finali, maana ilikuwa ka demi finalist. Na kwa leo Morocco inaendelea kuonesha ubingwa wake katika Afrika, na unajua Morocco hata kwenye kombe ya Afrika ambayo imeweza kupita iliweza kuchukua nafasi ya pili, na FIFA tuseme CAF wakasema kwamba Morocco ndio tena imeweza kubeba hiyo kombe, ingawapo Senegal ilikuwa imebeba kombe yenyewe, lakini mambo imebadilika. Morocco hayachukua hiyo kombe, lakini ni kwa kukumbusha kwamba na kuonesha kwamba hiyo Morocco si timu ambayo inakuwa rahisi. Manake iliweza kufanya hiyo exploit kwa namna yake, kwa kutoka sare ya goli moja pande zote. Na ule ambaye alicharaza goli ya Brazil, nikumbuka jina lake ni Vinicius Junior, akiwa mchezaji hata wa
wa Real Madrid ndiye aliweza kucharaza goli ya Brazil. Na hiyo siku ya tarehe 14 tu June kulikuwa mechi nyingine kati ya Haiti ambayo iliweza kucheza na Uingereza, Angleterre. Na ilikuwa imetimu 3h du matin, manake kuna kwa mechi ambazo zinakuwa asubuhi, mechi zingine zinakuwa magharibi, mechi zingine zinakuwa usiku. Na hiyo tarehe 14 kulikuwa manake hiyo mechi kati ya Angleterre ambayo iliweza kushinda Haiti kwa goli 1-0 hiyo siku ya tarehe 14. Na ilikuwa siku gani msikilizaji, tarehe 14? Si unajua hiyo siku ya pili tunakuwa tarehe 16, na hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 15. Manake hiyo mechi ilikuwa siku ya Mungu ambayo imepita. Na hiyo siku ya Mungu tu tarehe 14 kulikuwa mechi nyingine, ilikuwa kati ya Australia ambayo iliweza kucheza na Turkey goli 2-0, na ni Australia ndio iliweza kushinda. Alemania iliweza kucheza, ilikuwa imetimu saa moja ya usiku, yani 19h, kwani hiyo mechi ya Australia iliweza kuwa na 6h du matin. Ni kwamba ni mechi ya Alemania, Ujerumani pamoja na Curaçao ndio ilikuwa mechi ambayo imekuwa na goli nyingi kwenye hiyo competition tangu hiyo competition iliweza kuanza. Manake Alemania imeweza kucharaza goli nyingi, ilikuwa 7-7, msikilizaji. Alemania ambayo inakuwa timu bingwa ya huko Ulaya. Na hiyo siku ya Mungu tu wakati ilikuwa imetimu 22h saini ya usiku, kulikuwa mechi kati ya Peiba na Japan, watu walitoka sare goli 1 pande zote. Sasa hiyo siku ya kwanza, hiyo siku ya kwanza kulikuwa mechi ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire ilikuwa nchi ya Afrika ambayo imekuwa nchi ya Afrika ya kwanza kwa kushinda mechi kati ya hiyo kombe ya Afrika, katika hiyo kombe ya ulimwengu. Kumkazi, unajua unatukua Afrika, tapenda Afrika sana. Manake kombe ya ulimwengu ikiendelea vizuri, ni kwamba Cote d'Ivoire, Ivory Coast, iliweza kushinda Equator. Equator ikiwa inji ya huko Amerika. Na Cote d'Ivoire manake imeweza kushinda hiyo timu ya Equateur kwa goli 1-0. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza, na ilikuwa imetimu 1h du matin kabisa, msikilizaji, wakati watu wengine walikuwa wakilala huko kwetu maeneo ya Butembo, lakini huko Amerika ilikuwa kabisa na watu na wameamka, lakini huko kwetu ni usiku, watu wanakuwa kwenye vitanda, msikilizaji. Cote d'Ivoire iliweza kushinda Equateur goli 1-0. Ni inji ya kwanza Afrika ambayo imeweza kushinda. Na kulikuwa ingine mechi wakati ilikuwa imetimu 4h, kwa mechi kati ya Suède ambayo iliweza kucheza na Tunisia. Suède iliweza kushinda Tunisia kwa goli 5-1. 5-1. Espagne iliweza kucheza na Cape Verde. Espagne iliweza kucheza na Cape Verde, msikilizaji, ilikuwa hiyo siku ya kwanza pia. 18h, saa 12 za magharibi. Cape Verde, msikilizaji, imeweza kushangaza dunia. Timu ya Cape Verde ikiwa inji kidogo, msikilizaji, ya Afrika, kati ya inji ndogo ndogo za Afrika, lakini hiyo timu imekuja na determination. Watu walikuwa wakiwaza kama kwani
Uhispania, Espagne ni timu kabambe ambayo inajulikana na kati ya wachezaji wa hiyo Uhispania kuna kuwa wale ambao wanakuwa kwenye Real Madrid. Kuna kuwa kwa mfano mchezaji ambaye Real Madrid kwa kweli itaweza kumuuza, ataweza kuchezea kwenye Real Madrid, na ni mchezaji ambaye anatoka kwenye timu ya Chelsea. Kunakuwa pia mchezaji kama Lamine Yamal akiwa mchezaji wa timu ya Barcelona, naye alikuwa kati ya wale wachezaji wa Uspania, lakini hawakuweza kufanya vizuri, hawakuweza kushinda hiyo mechi 0-0, 0 bi partout, msikilizaji. Na ule ambaye alikuwa goalkeeper bingwa, msikilizaji, ni goalkeeper gardien, manake wa Cap Vert, ambaye aliweza kuzuia goli nyingi za Espagne. Ndaweza kutafuta jina yake, msikilizaji, ndaweza kutafuta jina yake huyu goalkeeper wa Cap Vert, msikilizaji, ambaye hata wakati mechi iliweza kufika mwisho aliweza kulia machozi, msikilizaji. Na kwa majina ni nani, msikilizaji? Majina lake wanamwita kuna kwa jina moja ambayo nimeweza kupata ni Vozina. Vozina ndio jina lake, msikilizaji, akiwa gardien wa Cap Vert, ambaye kwa mwisho wa mechi kati ya Cap Vert na Espagne aliweza kulia akisikitika sana, hata kama ameweza kufanya vizuri, lakini alisikitika, kwani alipendelea wanamemba wa familia yake waweze kushiriki kwenye hiyo mechi, na akalia machozi akisema kwamba ilibidi hata tate wangu aweze kushiriki kwenye hiyo mechi na wazazi wangu, lakini hawakupata vraiment hiyo moyen, hivyo vikartasi, maanake baviza, kusudi waweze kufika huku watazame mechi, waweze kunitazama kama mi nacheza namna gani. Maanake ilikuwa raha, msikilizaji. Kunakuwa wakati ambapo mtu kufatana na raha analia hata machozi, na alikuwa maanake homme du match wakati alizuia goli za Espagne ambayo ilikuwa na wale wachezaji bingwa ambao wengine wanakuwa katika Atletico Bilbao, timu bingwa za Ulaya, msikilizaji. Lakini hiyo Cap Vert kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Monde, kombe ya ulimwengu, imeweza kufanya hiyo exploit ikitoka sare pamoja na timu ya Uspania. Ni hayo kuhusu hiyo mechi kati ya Uspania na Cap Vert. Na kulikuwa sa mechi ingine ilikuwa imetimu saa 3 za usiku 21 kati ya Ubelgiji ambayo uweza kucheza na Misri. Wote walitoka sare goli moja pande zote. Hiyo siku ya pili kulikuwa mechi ilipo timu saa 6 ya usiku, maanake 0 heure 0 heure. Wale ambao wanajua Kiswahili sana wataweza kunikosoa lakini kulikuwa mechi kati ya Arabi Saudite, Saudi Arabia, ambayo iliweza kucheza na Uruguay. Watu walitoka sare goli moja pande zote. Kulikuwa sasa pia mechi kati ya Nouvelle-Zélande hiyo siku, msikilizaji, ya pili tu ilipo timu 3 heures. Nouvelle-Zélande ambayo iliweza kucheza na

0: en faveur du Portugal, bien sûr, parce que c'est une nation qu'il ne faut pas minimiser. Il y a des joueurs qui jouent dans la Liga, il y a des joueurs qui jouent les grandes compétitions européennes. Mais quand même, je crois que nous allons aussi tenir tête haute. Contrairement à ceux qui pensent que nous serons battus à place couture 5, 6, 7, moi je ne suis pas de ces gens-là, tout en sachant que le foot a ses réalités. Et à tout seigneur, tout honneur, le Portugal a un niveau un peu élevé qui est le nôtre. Et bien que aussi nous avons fait un beau parcours jusqu'à nous qualifier. Après 52 ans, c'est quand même énorme.
1: Kasma Kwa Kiswahili, RDC Portugal, qui est suite à Tatu. Donc on a un oiseau gagné, Patana Yomichi.
0: Kufana hii match ya kwanza ni kushukuru na kuendelea kusutenire ekipe yetu ya Leopard. Ina tutosha mbali, tumefaa miaka mingi. 52 ans ni miaka mingi na kwa sisi kama kongomani, tuko na hilo fierté leo kama tunashere hiyo Coupe du Monde. Na mimi kama mpenda kabumbu, niliona namna wali evolue kutoka kukani. Kunafika kwa barrage, ekipe ilionesha ya kwamba iko na koma, inatoka chini, iko naenda, iko napanda pole pole, na niko na imani ya kwamba kwa hiyo match ya kesho tutacheza kabumbu ya mzuri, tutaonesha la face du monde kama tuko na uwezo na tulimerite hiyo place, tulimerite kukuya participer kwa hiyo Coupe du Monde. Même si Portugal ni inji kabambi, inji kubwa mumonde ya football, nazani iketushinda itakuwa soit début, haitavuka pale, na sisi kuona kalite ya bajoe, determinasyo ya bajoe, nazani tutaweza kubaingiza bu ata moja ama mbili, meme si manapasha tudomine, haitakuwa dominasyo ya yuru sana.
1: Bon, comment l'Ira, on a autre moukane, wahe, patanane, Portugal et RDC.
0: Wasinja, kwa match ya watu kwa ni chezo monja acha, kwanza kutura kungumani, tulino kusemebu nene. Kuna mehu wadrobe nene, situasha iko kwa nivoyo pa mahikamu muna ubu area sato kwa kukuku limonu. Maki evi uwebi kari yu mochi huo, uwe ya sata kabumu. Nekoma iko mnivoyo, nivu semebu nene. Nilo kuinje, ni semire na ni utie uhakika, ni utie imani ngoko abesive tu bakandi esa akabumbu akanarangikira kuna wabarangire aho bakalua ebuko ku makupe d'Afrique makane bakalua mokane championnat dino coupe d'Afrique des nations eriko ku barrage erikiza ne bindi biwebi hiya makodina wandi abajwere banabe bari mvukangania umupiro wene. Mwenye wazo monja cha, siku nishabia desiku sivu, tukwa shabia, tukwa mdisha sungo mpira, uwene, abesive, tukwa mdisha sa, ipa tuanzisha. Memsi, abandume Portugal, tukwa sana mwenye monja cha, ni vanduwa kari ile kusivu, lakini siku nishabia shinga shubishi nene. Nga wazo tukwa shala, vana vuhu, tukwa mshara vya bingu, mangashi vire, memsi, wanatu shinga, lakini siku nishabia shinene. Chuchunga wazani, nga vire kilaba kunguma ni vosi, Arabia, iba kana ri nyuma sha bajore kuko wetu baende ri ba suteni nerende ri na imani abantu bakana singa wakabumu muri shinga ne rishiwa ti bantu bakatwe imani and match akasha binya ne mwasembe no twabiri kiraho kuvende ne lole muliro mpaka amashambiano akasa tongato kerenya tunemu participate ku ndeke
1: kasma wasu
0: wasinja
2: cha match ya RDC na Portugal. Match ya RDC na Portugal haiko facile. Mimi etake Congolais, suhe yangu, nifo tupike Portugal, 2-1, c'est fini. Paske, même si tukuna kwa pajore wenye viko vangufu, wenye viko wame wene tunayua, wene viko wana yulikana. Me, Portugal ina nini, tutapapika tu, 2-1. Je yangu vile yote.
1: Ok. RDC Portugal, c'est comme on a personnellement, on a
2: Mie kwa match ya RDC na Portugal kwanza. D'après kuwaona wote kwa hizi viko, mimi na ke favori kwanza ni Portugal. Favori ni Portugal. Messi prize zinaweza kia tokea. Kisike RDC na isha jorganize na yo sana. Na objektif yao kwa hii monja lenye wanaenda kwa pre sekandeza. Donc pale vraiment avant de tirer à ce match. Maintenant, on a que malgré que Portugal joue comme favori, mais elle descend déjà chez Kazé dans la fin de ce match.
3: Tu peux le dire en français?
4: Ti walikuwa wale watu fulani fulani ambao tuliweza kukutana nao ambao wamesema kwamba basi mechi haitakuwa rahisi. Wengi wanasema kwamba basi Portugal itaweza kushinda, DRC haitaweza kutoka kwenye hiyo mechi na ushinda, lakini itaweza kukazana tu. Ikikazana itaweza kucharaza goli. Hata kama kuna kwa mwingine anasema kwamba DRC itaweza kushinda. Itaweza kushinda goli mbili kwa moja. Tuwezi tukitazama, unajua mambo ya michezo inakuwa na ingine ma realite. Hakuna mtu ambaye alikuwa akijua kama Cap Verde itaweza kutoka sare na Espagne. Unajua Espagne iko kati ya inji bingwa za michezo katika ulimwengu. Wameshiriki kwenye kombe ya ulimwengu siku nyingi, lakini Cap Verde kwa mara kwanza iliweza kutoka sare. Msikilizaji, tukikumbusha ni kwamba wakati DRC iliweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu, ilikuwa imetoka bingwa kwenye Afrika, na ilikuwa kwa mwaka wa 1974, manake kumeisha miaka 52. Na wakacheza mechi mbalimbali, wakacheza na timu ya Yugoslavi ambayo iliweza kushinda DRC goli 9-0, 9-0. DRC kacheza na Ecosse. Ecosse kashinda DRC goli 2-0. Ikacheza pia na Brazil. Brazil iliweza kushinda DRC goli 3-0. Manake wakatoa kwenye hiyo kombe ulimwengu ambayo iliweza kuandaliwa huko Ulaya, maeneo ya Ujerumani, Almanya, na goli 14 ambazo timu ziliweza kuwacharaza, manake wakaangese 14 bi. Hata goli moja DRC haikuweza kucharaza hiyo goli. Sasa leo pamoja na rais wa DRC anasema kwamba basi tuweze kufanya vizuri, kwani hiyo wakati ni wakati wa zamani. Leo kuna kwa wachezaji ambao wameweza kujitahidi, ncho kwa maana na DRC imeweza kufika hapo kujikalifie tangu hiyo miaka zote. Hiyo siku ya tatu, msikilizaji, utatazama mechi wapi? Lakini uweze kufuata tu Radio Moto, utaweza kupatia habari za matukio hiyo mechi. Tukingojelea message zenu, msikilizaji, tutaweza sasa kuzungumza kidogo kuhusu matayarisho ya kombe ya Congo, Coupe du Congo. Ni kwamba kuna kuwa timu za huku kwetu Sokozaki ambayo inatayarisha mechi zenyewe huko Kindu kiifanya mazoezi. Sokozaki ambayo itaweza kucheza na Dauphin Noir, manake baada ya tirage au sort Sokozaki imeweza kutana na Dauphin Noir, na wataweza kucheza hiyo mechi zenyewe ambazo zitaweza kuanza tangu tarehe 24 Juin hadi tarehe 13. Na kuna kuwa timu wengine ya Kapaku ambayo itaweza kucheza na timu ya Manema Inyo ambayo ni timu si rahisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Kapaku imeweza kutayarisha hizo mechi yake pamoja na timu ya Manema Inyo ya huko Kindu. Mani maini onia huko Kindu, msikilizaji, Kapako inajitarisha vizuri kama itaweza kufanya namna gani mbele ya hiyo timu ya Manima inyo. Ongera kwa hizo timu za huko kwetu ambazo zitaweza kutuwakilisha na kufanya chamana. Timu ya Kapakua ambao kwa leo inaongozwa naye Jiste Kanda Akilimali, akiwa kocha ambaye anakuwa na experience. Hata ni Jiste Kanda Akilimali ambaye wakati Nyuki iliweza kuchukua kombe ya Kongo ya 2018 alikuwa na Nyuki, na yeye alikuwa akiongoza Nyuki hata kama wengine makocha walikuja wakamshinikiza, lakini ule alikuwa kati ya wale makocha ambao waliweza kukua na Nyuki wakati Nyuki iliweza kuchukua hiyo kombe ya Coupe du Congo 2018, na Nyuki ikaweza kuchelekeza hata kwenye Coupe de la Confédération pour Africa. Tuweza kupata pumziko msikilizaji, na utaweza kuona kama umeweza kabisa kutuandikia mkitupatia maoni gani kuhusu mechi ya DRC na Portugal hiyo siku ya tatu.

0: Baba Gangi.
1: Sasa kuna kwa mshabiki supporter ambaye ameweza kutuandikia na wengine walituandikia hata tangu hiyo siku ya pili ambayo ilipita. Jambo Gisela Leopard, itafaa vya maana ku Coupe du Monde, ni fiston toka Nduko. Asante fiston toka Nduko. Mwingine anasema nini? Mwingine anasema jambo mupasha habari. Alizungumzaka kuhusu hiyo match amical tangu wakati Leopard chui iliweza kucheza na timu ya Denmark, kacheza pia na Chili. Mchezo ulikuwa mzuri, esheke ya hiyo siku ilikuwa ka ya gardien aki aliweza kusema kuhusu hiyo mechi ambayo iliweza kupita. Na mwingine ameweza kusema nini? Mwingine msikilizaji aliweza kuandika kusema ni kinono kinono Gislain Wakasuo, accent kwa emission kweli. Shida ya Leopard ilitokeka ku goalkeeper na coach juu ya kwanza ilitokaka ku centre. Basi uweza kuzunguza kuhusu hiyo mechi. Jambo, tupo nafata kipindi. Tuatie mkononi mwa Mungu, wataweza tu. Uwe ni Maliro wa Musienene. Asante sana bwana Maliro wa Musienene. Alikupitia hiyo message, ndipo tunatia nanga kwa hiyo kipindi cha Carte Sportive. Tukiwashukuru kwani mlikuwa wengi. Mlikuwa wengi kabisa kwa kutufuata. Na ilikuwa manake kipindi cha Carte Sportive ambacho umeweza kufuata pamoja na mwingine msikilizaji ambaye anasema Mungu anageukiaka, Mungu anageukia kwa leo Afrika, kwa mfano Côte d'Ivoire, Cape Verde, Maroc, pourquoi pas la RDC, tutaganye tu. Tungojele gisi na unasema hiyo siku ya tatu pengine mambo inapasha badili. Pourquoi pas nu wengine wamefanya vizuri. Cape Verde natoka sare na timu ya Hispania. Côte d'Ivoire nashinda Equateur. Pourquoi pas nu? Basi asante sana usikilizaji. Mweza kutuandikia na tunashukuru fundi wetu wa siku yakiwa Dieu merci Kioma. Basi asante.
2: Alain Fofana, Will Bimbabu.